0: 30% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pligulețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie, ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pligulețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliguleț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
1: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
2: În sfârșit poți să faci ce vrei!
1: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
2: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
2: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
2: Poți să dai muzica tare!
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
2: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
3: România!
4: Radio Zoo face 18 ani.

0: petrecerea de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
0: Hai și tu la majoratul Zoo.
2: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul

0: De la Hezburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hezburger.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, a trecut de ora 7 și trecut de 18 ani, practic, de astăzi, domnul Buzdugan, abia răspundem pentru faptele noastre.
1: Da, se face pușcărie de acum înainte. Era 18 ani, fiecare
0: pe barba lui. Cine nu ți-a zis la mulți ani ieri de majorat? Știi că eu m-am prins că multă lume crede că mâine face Radio Zoo 18 ani, că noi am tot zis că 1 octombrie...
1: Nu am așteptat să primim și noi actele alea.
0: Da.
1: Ca să putem merge la Bayram.
0: Deci cine nu ți-a zis la mulți ani?
1: Nu știu, dar n-am contabilizat. Nu,
0: n-ai ținut.
1: Nu, lasă-mă că sunt sătul cu
0: cu ce?
1: Cu ziua mea, cu asta, zic, nu, nu mai îmi ziceți la mulți ani. Acuși vin sărbătorile, iar mesaje, iar
0: mâine
1: telefoane.
0: Primești buchete de flori, adică dacă ți vine lumea cu flori la tine.
1: Dar ce-s eu, Ceaușescu, să primești?
0: Nu știu,
1: buchete?
0: Daniel.
1: Poate să primească fetele astea, Emma, Tea.
2: Da, mulțumim, da.
1: Păi nu.
0: Da, dar cu ce ai vrea să-ți vină lumea mâine la tine?
1: Cu voie bună.
0: Așa.
1: Cu un șnaps.
0: Șnaps?
1: Da. Să poate intra în berăria H cu băutura adusă de acasă, adică.
0: Nu, dar se poate lua de acolo.
1: Un must. Mai, dacă e cineva care vine la Bayramul ăsta de 18 ani, dacă aveți pe acasă o... Cum se cheamă? Strugurile la special pe care l-au oamenii la țară.
0: Ce?
1: E un soi care să...
2: Sauvignon Blanc sau...
1: Ei, Sauvignon Blanc, mă, și tu

0: du sus.
1: Țâța căprii. Țâța căprii, da, un must. Aș bea un must de țâța căprii.
2: E, uite, dacă se face până diseară, ți-aduc eu, pentru că asta am făcut aseară, să știi.
1: Pe bune?
2: Am tras vinul, da.
1: Băi, vreau să mă apuc o pânticăraie de aia să, în timp ce se prezint,
0: să meargă mai devreme acasă.
1: Smiley, știi? Bă, să blocheze o toaletă acolo la Berăriaș.
0: Da, bună dimineața. E 7:04. Nu mai sunt bilete chiar în ziua ZU, ca să zic așa.
1: Nu mai suntem nici noi mici.
0: A devenit sold out evenimentul. Așa că ăștia care au apucat bilete, ăștia, cu ăștia ne vedem mâine seară în Berăriaș.
1: Vreau să cert asta, vreau să fac scandal să le emisiune, vă zic din start. Vreau să fac panorama.
2: Nu
1: am
2: anunțat măcar, să știu.
1: Băi, nu mai pot cu ăștia cu uniformele, mă, cu domnul Daniel Zanfir, senatorul Pește Prăjit, croitorașul iscusit.
0: Alo, mai ușor cu...
1: Deci, ce cu chestia asta?
0: Dar ce-a zis?
1: Păi, el a făcut proiectul ăsta de... deci nu problema programei școlare în învățământul românesc e problema, nu salariile profesorilor, nu lipsa toaletelor, uniforma. Deci asta este preocuparea lor, că uniforma, ci că bullying. Da, păi uite, de exemplu, în Noua Zeelandă este una din țările în care, din puținele țări în care există
0: uniformă
1: școlară. Și este numărul 1, 2 și 3 pe bullying la nivel mondial. Adică nu rezolvă situația. Și în...
0: Da, și dacă porți uniformă, nu-ți mai pot fura sandwich-ul din bancă? Sau e, ce?
1: Da. Sau s-a zis că, domnule, în Europa toată lumea are. Nu toată lumea. Două țări neperformante. Cipru și Malta. Adică unde PISA e la fel de nasoală ca în România.
0: Da. Ieri a fost ziua ZU. Am împlinit 18 ani. Astăzi, din ce văd pe primele pagini ale ziarelor, este ziua Z. Se votează guvernul astăzi? Adică nu se votează guvernul astăzi?
1: Iar nu se votează
3: guvernul. Avem votul, să vedem dacă trece sau nu.
0: Avem votul unde nu se votează guvernul. Bine. Câte voturi trebuie?
3: 233.
0: Becali, am înțeles că votează pentru guvern, că a zis că el vrea, că a semnat un precontract cu o corporație.
1: Da.
0: Și dacă nu se votează guvern până pe 15 octombrie, ăia au drept în precontract să denunțe contractul și pierde 24 de milioane de euro, 3 hectare în Pipera.
1: Oaleu.
0: Și a zis că interesul lui e să voteze guvernul ca să nu pierdă 24 de milioane de euro.
1: Gândire economică.
0: Păi nu? Hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Tea Tudorescu ne spune la știrile
3: Rumâna. Bună dimineața! Astăzi aflăm dacă guvernul propus de Mureșan primește votul în Parlament. Avem 14 grade acum în București. Votul de investitură pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan are loc astăzi de la ora 13 în ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților. Mureșan va prezenta programul și lista guvernului. Urmează dezbaterea și apoi votul asupra întregului cabinet. Votul este secret, cu bile. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, spunea săptămâna asta că se poate baza pe aproximativ 200 de voturi, dar are nevoie de 233. Grupul minorităților își va anunța oficial poziția chiar înaintea votului. Călin Georgescu s-a întors după gratii. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Curtea de apel București a admis definitiv contestația procurorilor DIICOT și a desființat decizia anterioară prin care Georgescu fusese plasat sub control judiciar. Polițiștii l-au ridicat ieri pe Călin Georgescu de la locuința sa din Mogoșoaia, l-au dus în arestul central, unde s-au adunat și susținătorii săi. Mai multe zboruri anulate de luna viitoare de pe aeroportul din Cluj-Napoca. Compania Air Anima Wings anunță că din octombrie renunță la cursele regulate dintre Cluj-Napoca și Viena și Frankfurt. Compania invocă atât motive comerciale cât și probleme tehnice repetate la aeronavele Airbus. În plus, unele rute aveau un grad redus de ocupare, iar scumpirea combustibilului pune presiune pe întreaga industrie. Pasagerii care aveau deja bilete pentru cursele anulate au fost informați și își pot recupera integral banii. Rămânând pe aeroport, e grevă astăzi pe 33 de aeroporturi din Italia. O grevă a controlorilor de trafic aerian ar putea provoca întârzieri și chiar anulări de zboruri pe aeroporturi din Roma, Milano, Napoli și Veneția. Protestul e programat să dureze 4 ore, se va desfășura între orele 13 și 17. La sport, după două eșecuri cu tricolorii în Liga Națiunilor, Gheorghe Hagi a decis să rămână selecționerul României. FRF anunță că Hagi va continua pe banca națională. Naționalei după declarațiile făcute la finalul meciului cu Bosnia.

0: Acestea au ridicat semne de întrebare privind viitorul său aici. România a pierdut primele două partide din Liga Națiunilor, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. Pentru tricolorie, următorul meci este programat vineri, se joacă în deplasare cu Polonia. Avem parte de vreme general frumoasă astăzi, cel variabil doar prin sud și est, pe litoral s-ar putea să plouă slab, iar vântul va sufla mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei și prin Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cel mai cald astăzi în Banat și Crișana. În București, cel variabil, așteptăm 23 de grade la amiază, acum în capitală se înregistrează 14. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: În primul și în primul rând, din capul emisiunii aș vrea să vă mulțumim tare mult pentru cum ați creat, construit și umplut de muzică, de povești radioul ieri. L-am ascultat de dimineața și până seara, am plecat târziu din radio, l-am ascultat în birou, băi, mi-a venit să plâng, mi-a venit să râd. Așa frumos a fost compilat radioul. Cu tot felul de cântece am auzit, de la Connector cu Alex Velea, Dacă dragostea dispare, până la, uite, un ascultător a cerut ieri, Sorin din Baia Mare, aici la Morning Zoo, Dez Amore, din Martin. Bă, ți-ai imaginat cum ar fi să sune în fiecare zi radioul, așa? L-a făcut minunat și ne-ați făcut o aniversare pe care clar nu o să uităm și poate o să și repetăm la fiecare naștere, la fiecare naștere, la fiecare zi de naștere a lui Zoo. Să facem asta, să vă lăsăm pe voi să fiți director de playlist.
2: Băi, Emma, tu nu ne-ai zis ieri ce, dacă ai fi avut o piesă și o poveste, care ar fi fost astea? Ce te-ar fi lovit în suflet?
3: Pe mine mă leagă foarte tare de Radio Zoo piesa aia, Angels, a lui Morandi, Love is the Answer, parcă se numea.
2: Morandi?
3: Da, știu că era la începuturile radioului, dacă nu mă înșel. Nu.
1: Gianni Morandi.
3: Nu Gianni Morandi, Love is the Answer. Aia era o piesă pe care o auzeam frecvent la Zoo și toată gașca de fete eram înnebunite, ne o trimiteam, are o stare aparte piesa aia și știu că era foarte dezdifuzată la Zoo.
1: Uite, la Păun am plâns, de exemplu, Păun a dat una dintre piesele pe care le dădeam în disperare la începuturile lui Zoo. In and Out of Love, Armin van Buuren.
3: Da.
2: Dar tu, Mihai, nici tu n-ai zis care ar fi, dacă ai fi un simplu ascultător de Radio Zoo și te-ar suna ăștia de la Radio Zoo să zică: domnul Morar, ce vă leagă, domnule, de Radio Zoo ăsta, domnule? Care e amintirea?
1: Zi-mă, vrei să zic?
2: Nu că vreau să zic, dar vreau să spui.
1: Uite,
2: nu
1: asta
2: zic,
1: tot.
2: Dar spun.
1: Uite asta tot. La mișto, îți dai seama.
2: Ia, ce e?
1: Știi ce e asta, Daniel? Dar să nu spui.
2: Nu.
1: Doar numele Cuvertură. Bulevardul Uverturii. Opera. Nu știi ce?
2: Nu.
1: Doamnelor și domnilor, la o zi după ziua Zoo, 30 septembrie. În 1971 a avut loc premiera operei Flautul fermecat, Die Zauberflöte. Întrebare de calificare: la cine s-a trezit deștept ca să câștigați 100 de euro? Cine a compus Flautul fermecat?
2: Flautul fermecat de atâta pot să vă zic, sunt niște bomboane.
1: Bucuria?
2: Bucuria, bravo, Mihai! Nu că Oda Bucuriei a scris-o Beethoven.
1: Bun, 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect, care cred că deja e pe platforma noastră.
2: Asta era mezzo-soprana, cântă la un moment dat, aria asta.
1: S-ar putea să fie asta.
3: Zici că ești doamna din al 6-lea simț, Daniel.
1: Asta e?
2: Aria lui Papageno.
3: Da, și fost.
1: A, nu știu.
2: Ia, asta. E foarte greu. Și aici o ia.
1: Doamnelor și domnilor, sunete altfel. Cum nu te aștepta să auzi când deschizi radioul tău preferat dimineața. Ia uite.

0: 7 și 13 minute, ne întoarcem imediat.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
7: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
10: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
11: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
16: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
17: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
18: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
19: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
20: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
21: Niciodată nu știu.
22: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
23: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
24: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
25: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
26: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.

0: la ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare.

0: Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
7: Radio Zoo face 18 ani.
8: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
7: Te așteptăm cu party, muzică și super premii de la Splendor. Nu rata tombola care îți poate aduce un ceas și o bijuterie cu diamant. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo.
9: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto.

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 35 de minute, am auzit mai devreme spotul care te îmbie să cumperi bilete pentru majoratul ZU de mâine de la Berăria H. E sold out. Să știți că e sold out. E fake news ce auziți la radio.
1: Știam că așa se întâmplă. Ieri, de exemplu, filmam un episod de podcast, eram aici încă în radio. Mamă, și îmi sună telefonul insistent, un prieten tot insista, zic, băi, cred că e ceva nasol din moment ce sun de atâtea ori, dacă vezi că nu-ți răspund. Ce crezi că întreba?
0: Dacă n-ai tu niște bilete moca.
1: Dacă n-am și eu niște bilete, dar nu moca, nu. Nu, la mine nu merge așa.
0: Pe bani.
1: Da, păi ce, eu când merg la concert la Bruno Mars, îl sun pe Bruno Mars, aș putea să fac, dar...
0: Niște bilete pe bani europeni.
1: Da, dacă și? Mai sunt bilete la majoratul, zic, dragul meu, sunt ceva zile de când noi tot vă spunem, au mai rămas 50, au mai rămas 4, au mai rămas 3. Îmi pare rău, dacă voi credeți că noi ne jucăm aici, nu facem asta.
0: Da, e sold out majoratul ZU, jucăm practic cu casa închisă, practic s-au prăpătit toate biletele.
2: Și sper ca toți cei care au luat bilete să-și ajungă, că se întâmplă, știi? Iei bilet și nu mai poți, mai vii, ți-e somn, ți-e lene, ți-e...
0: Da, asta o chiar să... o dorință secretă.
2: Odată la... Odată în viață împlinim și noi 18 ani, da? Nu ne facem de râs.
0: Am împlinit ieri, da.
2: Da.
1: Să nu fie de bine, băieți.
0: 7:27 de minute, începem în ordinea obișnuită a emisiunii cu...
2: Cine s-a trezit deștept?
0: Cine s-a trezit alea?
1: Cine s-a trezit talent?
0: Într-o țară care te vrea prost, e important că un radio caută deștepții pământului, nu?
2: Îi scoatem la suprafață.
0: Hai să-i spunem bună dimineața campionului de ieri.
3: Campion!
4: Bună dimineața! Campion!
0: Bună dimineața, omule!
3: Ole, ole!
0: Mai prezintă-te odată.
1: Că avem și noi 18 ani, vorba aia.
2: Nu mai ține minte.
4: Bună, Santa, mă numesc.
0: Cum?
4: Robert din Constanța.
0: A, Robert din Constanța,
2: Robert,
0: tu ești?
2: Din Constanța.
1: Da.
0: Ce n-ai zis de la început? Robert, mai spune-ne mai multe despre tine, că ieri am fost așa pe grabă, era ziua radioului.
4: Păi, câte... sunt șofer de ride sharing și cam atât. Adică,
0: alte nu, meserii ai mai practicat de-a lungul existenței tale?
4: Nu, atât.
0: Ride sharing.
2: Cum merge ride sharing în Constanța?
4: Bineșor, mai slăbus decât vara acum, dar...
1: Da, așa e când stai la ocean. Îmi pare rău, o să zic gluma asta constant, pentru că mi s-a părut foarte bună.
0: Bun.
2: Este.
0: Asta unul la mână, doi la mână. Ești, trebuie să fii tânăr tu.
4: 30 de ani.
2: Mulți înainte.
0: Te-am simțit. Robert, mult succes la întrebări și mai ales la răspunsuri. Pe linia a doua avem concurent nou. Bună dimineața. Cine s-a trezit deștept?
5: Neața. Sperăm că da. Tiki din Sibiu sunt.
0: Tiki din Sibiu, nu am mai auzit de o grămadă de vreme pe radio.
2: Tiki?
5: Tiki.
0: Ah, Tiki. Tiki. Ne auzi pe noi, nu?
1: Tiki.
5: Da, da.
0: N-ai fost supărat pe noi sau ceva?
5: Nu.
0: De profesie? Tiki.
5: Tâmplar.
0: Tiki Nigiu. Ce ești, Tiki?
2: Tehnologia.
0: Cu tehnologia te ocupi?
5: Nu, tâmplar, am zis.
1: Tâmplar,
2: da.
0: Ok, bun. Hai să-i dăm drumul cu tirul întrebărilor. Nu-i chiar un tir, e un micro...
2: Răspunsul taxi, pentru așa, întrebarea muzicală era Mozart.
0: Mozart, da, Mozart. Tiki. În 1791, nu? Așa parcă am zis.
2: Băiatul nostru de la Salzburg.
0: Premiera la opera din... la Viena a avut loc premiera băiatului nostru de la Salzburg, Flautul Fermecat, compus de...
5: Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Ai, tata.
1: Toate numele alea le știi.
2: De la bomboane ni se trage.
0: Băgăm flautul fermecat la ZU la majorat?
2: Da, da, bineînțeles.
0: Bine, vorbim cu cliente sau...
2: Păi să știi, cliente, păi are școală de muzică, deci n-are cum.
0: Zis, tocmai de-aia am zis.
2: Bine,
0: hai să trecem la întrebări. 30 septembrie astăzi, prima întrebare este pentru Robert din Constanța.
4: Da.
0: Robert, e șofer de ride sharing, da?
4: Da.
0: Te iau pe partea ta, cu mașinile cu astea. Ce marcă auto nemțească își ia numele de la fiica unui om de afaceri, nu de la fondatorul companiei?
4: Audi.
0: Greșit. Mercedes. Mercedes era numele fiicei, nici măcar a fondatorului, era numele fiicei unui client important a fabricii Daimler. Și așa au ajuns mașinile, era și dealer auto și șofer de curse. Avea 11 ani fetița, care a dat numele mărcii Mercedes.
2: E, și AMG-ul vine de la un sat din Germania, niște ingineri care au dezvoltat în satul ăla, au uitat ceva cu G. Dacă
0: Germata.
2: A e de la un inginer, M de la al doilea inginer și G de la sat.
0: Bun, s-aude un bâzit foarte puternic și nu știu de unde vine, s-ar putea să n-auziți întrebările.
2: Nu stați pe
0: Tiki?
2: Speaker.
5: Eu vă aud foarte bine.
0: Bine. Tiki, întrebarea ta, dacă răspunzi corect, ai câștigat 100 de euro.
2: Iauzi.
0: Dacă nu, trecem la întrebarea 3. Fii foarte atent, Tiki.
5: Da.
0: Cum se numește așa numitul rebus japonez, dar nu cu litere, ci cu cifre?
2: Hai mă, că știu
5: orice. Sudoku.
0: Cum?
5: Sudoku.
0: Sudoku, răspuns corect. S-au dus banii la Sibiu, la Tiki din Sibiu.
2: Mulțumim, Constanța!
0: Robert din Constanța, rămâi la 100 de euro, adică o cursă foarte bună. E premiul pe care l-ai câștigat ieri și ți-l mânăm astăzi la ieșirea din concurs. Tiki își continuă povestea, aventura. Mâine dimineață la 7 faci ceva mai important decât a răspunde la telefonul nostru?
5: Nu, o să mă trezesc în fiecare dimineață pentru că merg la servici, duc fetița la școală.
0: Bun. Cât mai are fetița ta între timp, Tiki?
5: 8 ani are.
0: 8 ani?
5: Da.
0: Să bun. Mai dă mesaje la radio copiilor, nu prea?
5: Nu prea apucă, pentru că o las cam la ora asta, o las deja la școală.
0: Da.
5: Acum și eu la timp.
0: Păi hai, fii atent, facem în felul următor. Ne grăbim să dăm...
5: Acum mai în mașină cu mine. Am ținut-o special pentru concurs.
2: Te pupăm!
0: O pupăm și îți dorim ca și după tine... Cum o cheamă?
5: Alexia.
0: Și Alexia, după numele tău să fie botezată o mașină nemțească, așa cum a fost botezată mașina Mercedes.
5: Păi,
0: după...
5: numele ăsta, adică treaba asta merge și în România, dacă ați uitat, dacă știați, Mercedesa.
2: Mercedesa, da. Da, Mercedesa. Bun, o salutăm pe Alexia, am auzit-o și pe ea la radio. A zis acolo
5: da,
2: salut.
5: Și a coborât acum că i-a venit doamna și e foarte încântată de ea.
0: Bravo. Bun, Tiki, te sunăm mâine. Între timp, piesa care trezește România e piesa care mi-a rămas în minte de la majoratul ZU. Cred că a difuzat-o Adi Mihailă la cererea unui ascultător. Băi, când am auzit piesa asta pe radio, am zis... Da, pentru asta ai făcut radioul. Să ai asemenea întâlniri emoționante. De fiecare dată când îi dai play, n-are cum să nu producă un efect emoțional puternic. Connector cu Alex Velea. Dacă dragostea dispare. Cât o avea piesa asta, oare?
2: Mult.
0: Ha? După vremea când

0: Smoke finalie.
1: Sunt conector după Biblie sans mesaj.
0: Și refren. Hai, toată lumea.
2: Dispare de culoare.
0: Întrebările de la cine s-a trezit deștept, versul meu, versurile mele preferate din piesa asta sunt: stau și-l privesc și pe loc realizez că diferența dintre noi o face doar un
3: Mercedes.
0: Acum că știm că Mercedes vine de la fica unui client și nu de la
4: un S63 AMG, vă doresc. Ai 900 de cai?
0: Peste 2 euro benzina?
4: Nu-i, poate, nu-i pentru toată lumea.
0: Rupe. 2007. Bine. Melodia asta. Bombă. Un an mai bătrână decât Radio Zoo.
3: Talent piesa asta. Scoate niște amintiri la suprafață, vai.
5: Morning Zoo. Buzdău și moral.
0: Dăm la copii?
4: Dăm copii.
0: Dăm tema la copii în această dimineață. 7:38 de minute.
4: Ce punem să facă? Ceva de mâncare?
0: Nu, să ne cânte refrenul lor preferat din momentul ăsta. Să

0: știm și noi ce mai e trending la copii, ce
1: planetă.
0: Trupe să mai chemăm la
1: alte evenimente.
0: Bune, la alte evenimente. Că acum la majoratul Zoo am greșit o grav, adică
2: de ce? De ce?
0: Băi, nu știu. Crezi că știu copii piese de la Buia, de exemplu.
1: Vine cu bicicleta în berărie?
0: Da, cum să nu?
2: Pe scenă are un loc special.
0: Păcat că nu se mai fumează în berărie, că avea de ce să o rezeme.
1: De fum, da.
0: Da. Sigur, e parcare și pentru bicicleta lui Puia. Hai să auzim. Deci trebuie să ne fredonați piesa voastră preferată în momentul ăsta. Ce piese mai sunt cool, trendy printre
1: Sperăm
0: voi?
1: Sperăm să nu ne punem mâinile în cap.
0: Da, acum îmbătrânim după 18 ani, deja suntem maturi, trebuie să ținem pasul cu copiii.

0: de la Puia. Eu sunt Luca din Cluj și am 7 ani. Vă iubesc, pa!
1: Ceau, Luca. Noi te iubim, Luca, ești foarte tare.
2: Deci tocmai mi-a răspuns la întrebarea de mai devreme. Crezi că mai fădunează copiii Puia? Uite!
3: Salutare, Radio-Zu, eu sunt Matei din Sibiu și am 10 ani și mama mea este frumoasă și tatăl meu este...
2: Stai, că asta este...
4: No, da, deci cum e?
2: Și tatăl lui este... Puia.
3: Fotbalist.
1: Ah, ok.
3: Papa, Radio-Zu, spun la cafeluță.
2: Pa.
5: Bună dimineața, Radio-Zu, eu sunt Eva Tindea și am 6 ani și muzica mea preferată care este? Este Dai Dai. La revedere,
1: păi nu, dar trebuie să cânți.
2: Da, trebuie să cânți.
1: Păi asta era tema, să fredonezi.
2: Acum a zis șoferul ăla, mă, când vine Puia mâine seară, l-am ajutat în berărie, se zice: bă, Puia, ce faci, mă, Puia, mă?
1: Bă, Puia, mă, ce faci?
6: Bă, Puia, numai când spui asta e ceva foarte...
7: Bună, eu sunt David din Piatra Neamț, am 11 ani și refrenul meu preferat este de la muzica Mercedes de Iuliu Neamțu. Mercedes, șmecher, n-am niciun stres, unde merg eu am acces, când cobor din Mercedes am succes, ăștia s-o speți interes, când cobor din Mercedes.
2: Mercedes!
7: Mercedes, Mercedes!
2: Da, se pare că Mercedes e cuvântul zilei.
8: Român!
2: Ia uzi!

0: pancu, pancu, rupe Franco, pancu,
1: pancu, rupe Franco. Pancu, pancu, pancu.
2: Da, bună dimineața.
0: Dimineața, Radio Zi.
2: Maia.
0: Eu sunt Maia din București.
2: Așa.
0: Am 10 ani.
2: Așa, de la tine, Daniel?
3: Maul, da.
1: Da, ce?
2: Ce asculti tu?
3: Muzică germană. Închide. Gata.
2: De Oktoberfest?
3: Da, da, de la Oktoberfest.
2: Wow. Ai de capul meu. Wow. Da, facem la berăria H, nu la berăria germană.
3: Da, e atmosfera de acolo.
0: Meu preferat, refrenul meu preferat dintr-o melodie la momentul actual este Baby Doll și o să vă cânt acum. I take it all, baby doll, with no calls, flipping the stations. I'm outclassed and it's outrageous.
2: Ok, deci nici o piesă de la radio până acum. Să mergem la Cătălina, 4 ani. Sper că v-ați prins că e o piesă K-pop, se numește Take Down. O știți, domnul Buzugan, bănuiesc că o ai în playlist.
3: A, cum să nu dorm cu ea seara.
2: Andrei din Cluj.
4: Eu sunt Andrei din Cluj, am 5 ani și acum o să vă cânt piesa mea preferată. E la de Sera Subi, numa ne preso, Lirari, Tirigosa, Mâncolato.
2: Nu mă recunoaște Shazam-ul, nu-mi e
3: Shazam-ul,
2: nu știu.
3: De pădure, și o bolan de pădure.
5: Eu sunt Ramiz din Timișoara, am 8 ani și piesa mea preferată este când trandafirii mor, dar nu prea știu să o cânt. La revedere, Radio Zoo Sport, la cafeluță.
2: Mamă, Biugi Mafia, când trandafirii mor?
1: Ce piesă!
2: Wow! Ce gusturi largi, eclectici au copiii.
3: How bizarre.
2: De la K-pop la Biugi Mafia.
6: Eu sunt David Joachim din București, am 8 ani.

0: Mami s-a dus la toate cele 30 de concerte de la de Crăciun al lui Ștefan. De la sala Palatului.
1: Bă, nu mă așteptam, generația, nu Z, generația Alfa,
0: de la
1: cânte Ștefan Bănică. Wow.
0: De la mami.
1: Eli din Piatra Neamț.
2: Neața. Bună dimineața, Radio Zoi, eu sunt Elizabeth din Piatra Neamț.
0: Așa.
2: Am 8 ani și refrenul meu preferat este: are mesul în favela, oc negri ca pantera prea mică, bustiera e caramela, caramela, caramela.
1: Zbâng.
2: Papa la geză spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Și ție.
1: Și ție. Tudor din Baia Mare, tu ce zici? Care e refrenul tău preferat?
3: Eu sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 8 ani. Și cu ce aș înlocui eu la mama e frumoasă.
1: Asta e că nu e asta. Nu e asta.
0: Next.
1: Tudor Mureșan din Baia Mare, mesajul de astăzi este asta.
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 8 ani și care este muzica mea preferată este Dai Dai. Dai Dai, Pico, Dale, Ale, Let's Go. Dai Dai, Pico, Dale, Ale, Let's Go. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță cu biscuiți.
1: La faza aia cu Mbappé, Ronaldo, Sala. Nu, nu știți? S-o cântați din Dai Dai. Eric din Brașov.
5: Eu sunt Eric din Brașov. Am 8 ani și refrenul meu preferat din muzica mea preferată este Dai Dai, Ego, Dale, Al, Let's Go. Dai Dai, Ego, Dale, Al, Let's Go. Tan, tan, tarana.
1: A băgat chitară de aia gravă. Mulțumim, Eric din Brașov. Văd că e foarte populară piesa asta printre băieți. Să vedem ce le place și fetițelor.

0: sunt mireasa ta.
1: Cum plânge o mireasă și mă apasă.
0: Vai, da, ai trecut deja la chestii grele, adică...
2: Măi, da, eu îmi dau seama că copilașii care au intrat în dimineața asta nu prea au fost pe la grătare.
0: De ce?
2: Păi n-au venit cu muzică de grătar.
0: A fost un Ioli Neamțu la început.
3: Bună dimineața, Radiozu.
2: Ceau.
3: Pe mine mă cheamă Deborah și am 8 ani.
2: Ce nume fain.
3: Și muzica mea preferată este Bate toa, cata, cata, cata, mati, inima mea, ochii închiși, ca ba, ba, ba, în casă, vă luna, când era.
0: Nu v-a sătura de ea?
3: Bate toa, cata, cata, cata, mati, inima mea, ochii închiși, ca ba, ba, ba, în casă, vă luna, când era.
4: Ce frumos.
0: Tare. Scrie un adult, cea mai frumoasă temă pentru copii. Mi-ați făcut ziua prin copii. Hai să vedem ce mai avem aici. Iris din București.
5: Eu sunt Iris din București. Am 7 ani și ce muzică îmi place mie e Dai Dai.
0: Ia zi!
5: Ale, ale,
0: let's go!
5: Pa la cafeluță, pupici cu chipici.
0: Pa!
2: Ești dulce rău.
0: Să nu scot eu înregistrările de astă vară cu roa. Cred că o am de 20 de ori filmată.
2: Cu asta?
0: Păi tu îți dai seama, am făcut 6.000 de kilometri în Europa la volan. 6.000 de kilometri în continuu a cântat Dai Dai.
2: Păi ia pă.
0: Nu.
2: Hai mă.
0: Te rog, Daniel. Matei din Ploiești, 7 ani.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Ploiești. Și ce o să vă cânt eu este piesa Salcia.

0: Bravo, Matei! Super, bravo! Deci de la K-pop la... De-ai fi tu salce la mal.
1: Felicitări de părinților tăi care te-au educat muzical.
0: Da, absolut.
1: În asemenea stil.
0: Andrei Neamțu din Satul Mare, să vedem care e refrenul lui.
2: Ta, ta, ta lua de lângă cine te iubea. Să

0: fata cu minte, să fie o fată rea. La revedere, Radio.
1: Vai, fata cu minte, să fie o fată rea.
2: Mulțumim pentru revenirea.
1: Bravo. Asta e filozofia.
3: Ariana din Timișoara, bună dimineața.
4: Veni poliția, menținem poliția, menținem volumul, valea, valea, dintre drumul. Eu sunt Ariana din Timișoara și am 8 ani.
1: Ce prea frumoasă.
3: Băi, chiar cum a fost mai viralul ăla cu copilul care era la serbare. A băgat, a venit poliția și taic-ul din sală, cum a zis ea, mă?
2: Colindu, tată, Colindu! Da, copilul viral, dar și disperarea tatălui când a văzut ce-i cântă copilul la serbare.
1: Colindu!
5: Radio Zui, eu sunt Maria din Pitești, am 8 ani și ce muzică îmi place foarte mult.
1: Ia zi.
5: Este vals, vals.
1: Smiley.
5: Vals, vals, nu știu cum am făcut. Sau cine a vrut să facă primul pas. Încă de la început am dat un zi.
1: Asta ești tu sau taicăsu?
3: Taicăsu.
5: Mai lăsa să conduc.
3: Super, mulțumim mult de tot. Zice așa, această melodie s-a lansat pe 10 noiembrie, ea s-a născut pe 1 noiembrie 2017, dar când ascult această melodie se liniștea. Deci, practic, ea cântă o melodie de când s-a născut ea. Înțelegi? Primul cântec.
1: Vibrație înaltă.
3: Vibrație înaltă.
1: Ce să mai facem?
3: Aiana, bună dimineața!
6: Eu sunt Aiana, am 6 ani și o să vă cânt
1: Sangaranga.
3: Daniel, dacă am face radio-ul pensionarilor,
1: da,
3: crezi, și am pune aceeași întrebare, care ar fi piesa, refrenul tău preferat? Crezi că am primit din 10 SMS-uri 8 mesaje că piesa, refrenul preferat este O Satalana.
1: Satalana,
2: na, mamă, da. Parcă...
3: Satalana!
2: Aolea, peste 18 ani o să facem petrecere acolo, în Parcul Carol, unde se adună
3: șahiștii. Satalanele.
1: Am nimerit odată, m-am dus în parc să mă liniștesc. Și era domnul ăla cu antrenamentul. Am vrut să-l filmez, dar să uita la mine și am zis că nu.
3: Ăla cu Kangu Jams, nu Kangu,
2: Zumba.
1: Zumba, da. Deci erau, cred că erau 30 de doamne pensionare.
3: Da.
1: Care au, și-au refuzat cu siguranță copiii.
3: Și cântau Satalana?
1: Da.
3: Dansau.
1: Da, dansau și stăteam așa pe o alee, pe acolo.
3: O, Satalana!
2: Satalana!
1: Vai, Doamne! Au dat aia, au pușcat la boxe.
3: Am prins și o doamnă care dansa în parc Satalana. Și,
2: ai prins-o? De adevăratele?
3: Și a venit să fac o poză cu mine și a zis, piei Satalana.
1: Glumesc, nu fac de-astea.
7: Salut, fac mult mai rele. Mă numesc Irina și am 9 ani și 8 luni și sunt din Sibiu. Și muzica mea preferată este de la Justin Bieber.

0: Te pup, pa.
1: Măi, dar niciun copil.
2: Mi-ai dat o stare. Bravo ție.
1: Niciun copil nu mai cântă din cultura clubbingului bucureștean de altă dată.
0: Care?
1: Fiz. Nu știți refrenul? Ești fițe, fițe, ai în cap numai prostițe. Anii 2000.
0: M-a rupt.
3: Ordescu este președinte.
2: Ce?
0: A, are și el un refren.
2: Ați greșit destinația. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Z. Mă numesc
1: Radio Z.
4: Vă duc la școală. Și am 6 ani. Și vă cânt Bella Ciao.
1: Oh, ia.

0: Bobby.
1: Ador cum inventează copiii cuvinte. Bravo, deci n-au probleme în a și însuși versurile. Bă, nu înțeleg un vers, inventează un cuvânt și tot iese piesa. Bună dimineața, Chețai n-a cântat nimeni. Uite, noua mea piesă preferată de la Chețai, știi care e?
2: Chețai.
1: Cuti Frutti.
2: No, zici că e din Ardeal.

0: Chețai.
1: Bine seara, radio. Eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani. Nu mă întreba de ce părut geacă lumea, dar mă rog. Ok, să revenim la subiect.
0: Așa.
1: Muzica mea preferată este Analog al Daily.
2: Incredibil de frumos.
1: Vreau doar să trăiesc analog. Lumea se schimbă și nu va mai fi alta ca mea.
0: Delia,
3: frumos, dar un copil din generația asta să...
2: Da, e o piesă grea.
3: Să cânte analog.
0: Noi,
4: bună dimineața, radio. Eu sunt Melec din Buzău, am 8 ani.
0: Și?
4: Iar muzica mea preferată este de la Chetzai. Hands up, Gabriela.
0: Asta-i ta.
4: Gabriela, hands up, Gabriela, la la.
3: Da, dar astea noi de la Chetzai. Uite, Clara Buzăianu
5: în
3: pijamale.
5: Eu sunt Clara Buzăianu, am 10 ani și refrenul meu preferat este...
3: Este.
6: I know you like that.
5: Hutti frutti on your tongue, hutti frutti all night long. Hutti frutti if you want it, come and get before it's gone. Hutti frutti all the way, hutti frutti every day. Hutti frutti like the $20 smoothies in LA.
6: Eu sei que tu gosta da fruta.
3: Te pupăm, Clara, și ne vedem la majorat. Asta-i tată, Daniel.
0: Ia. Băi, tare.
3: Până mâine la majorat.

0: clipici cu sclipici. Băi,
1: absolut minunat, de la Cat's Eye la Cenacul Flacăra. Deci este ceva extraordinar.
2: We love you, asta. All of you.
1: Ai văzut că spre deosebire de generațiile de acum 10-20 de ani sau cu noi când eram mici, băi, nouă ne plăceau cam aceleași 5 cântece.
2: Atât.
1: Dar acum au o plajă foarte, foarte largă. De la Cat's Eye la Cenacul Flacăra, Ștefan Bănică, Dai Dai. Ilinca, tu ce cânti?
0: Bună dimineața, sunt tot eu, Ilinca, și mi-a fost tare dor de
1: Nu cred! Câte?
0: Și dacă ar veni un extraterestru pe la mine...
1: Băi, Ilinca din... Ilincuța Staseani.
3: Din Brașov, nu?
1: Care are vreo 9 ani, nu e din Brașov.
0: Bună dimineața, radioză, sunt tot eu, Ilinca, și piesa pe care vreau să vă cânt este... Cu tălpile goale, pe nisip sau pe iarbă, doar cu tine aș vrea... Să-mi conjur lumea toată. Și dacă vă este dor de mine când eram mică, uitați-vă la mesajul de ieri. La mulți ani.
1: Fai! Mi-a dat mesaj de ziua radioului Linca Staseani.
2: Ia!
0: Bună dimineața, radio.
1: Oare asta e? Stai un pic. Nu, asta e de astăzi. Și mesajul de ieri
2: am
1: este...
2: Am emoții.
1: Ăsta.
0: Bună
1: dimineața,
0: radio.
1: Nu. Plâng.
0: Și eu sunt în buțcuiță ca să ia mami ceva de pe tocara.
2: Ceva. Asta ceva. Se are o soră, Țefi. Ce face Țefi?
1: Băi, nu, deci nu m-a luat plânsul de ziua radioului, dar acum n-am cum să nu plâng. Și vezi că astea sunt de acum 3 ani, cred că mesajele.
0: Dimineața, radio, pe mine mă cheamă Ilinca.

0: Țefi.
1: Ea e vedeie, radiozul.
2: Ia, ia dă-o și acum mare.
3: Și o mai dăm o dată mare, da?
4: Hai. Bună dimineața, radiozul, sunt tătia Ilinca. Și piesa pe care vreau să vă cânt este... Cu tălpile goale, pe nisip sau pe iar.
3: Doamne, doamne.
2: Mâine, poi mâine ne trezim. Bună, sunt eu, tot eu, Ilinca. Sunt la Harvard acum și vă mai ascult online.
5: Bună, băieți, vă dau un mesaj din fața bisericii. Astăzi m-am mărit, vă mulțumesc.
2: Vai,
5: tare,
2: doamne,
5: mult.
2: Deci, doamne,
5: nu,
2: doamne.
5: Asta sunt.
2: În fața bisericii.
5: Asta face timp.
3: Mesajele astea mi le trimit pe telefon.
2: Aceste mesaje
3: să le salvez.
2: Ne dor.
3: Of, doamne. Maia din Oradea, bună dimineața.
6: Eu sunt Maia din Oradea, 9 ani și melodia mea preferată este Animal de la Quetzal. Nobody knows you're out of control, but I see you side behind the closed doors. They gonna glimpse here on a dance floor. You move like an animal.
3: Vă mulțumim, n-apucăm să dăm toate refrenele, cam ține într-un cântat toată ziua, dar vă mulțumim tare mult că acum știm și ce melodii vă plac. Tocmai de aceea, prima piesă după pauză,
2: o să fie,
3: așa s-a întâmplat să fie. Este Fix Dai Dai, de la Shakira.
2: Dari.
3: Cea mai menționată, Dai Dai, Ego, Hai Dai, Let's Go.
5: Matcha, Let's Go.
3: Revenim după pauză, bună dimineața!
7: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Și dacă e doar vina mea?
2: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
1: Ce ai schimbat?
2: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
3: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
5: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
7: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva

0: single origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
7: Te-ai confrunt cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație, PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
12: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
14: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
15: Luna, hai!
14: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Să știți că nu fotbaliștii, nu campionatul mondial, ci copiii au făcut piesa asta celebră. Mulțumim, copii, cea mai populară piesă în rândul radioului copiilor.
1: Dai.
0: Doamna lui 2026.
1: Dai. De la ce vine dai? De la hai.
0: E ceva.
1: Dari.
0: Mă întreb, mă documentez și mâine dimineață vin cu...
2: N-au văzut când erai mic, mergem dai?
1: Nu,
2: mergem
1: tai. Tai. Plecăm tai.
2: Cred că tot acolo.
1: Hai că te ia bunicul în spate și mergem tai.
0: Tea Tudorescu, înțeleg că astăzi... Guvernul ăsta nou vrea să-i dai voturi, nu?
3: Să-i dai, da.
0: Da, și că merge tai, următorul va fi...
3: Să vedem, ci că da, sunt niște zvonuri, că dacă nu, nici ăsta nu trece, nici guvernul ăsta...
0: Mă, dar inconștienții...
3: Ușor, Dan, mai are o propunere.
0: Inconștienții ăștia nu-ți dau... Inconștienții ăștia nu-ți dau seama că e bye-bye țara?
3: E...
0: Suntem la propriu bye-bye. Bună dimineața! Hai să votăm!
3: Bună dimineața! Guvernul mureșan așteaptă votul astăzi în Parlament. Avem 14 grade acum în București. E ziua și alerta aeriană în Tulcea. Azi noapte, radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană în Ucraina, în apropiere de granița cu România, și din nou două avioane de luptă au fost trimise în misiune de monitorizare. Nu au fost detectate pătrunderea ale țintei în spațiul aerian național. Potrivit Ministerului Apărării, până ieri au fost peste 80 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și 4 drone doborâte. Guvernul mureșan așteaptă astăzi votul în Parlament. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului e programată de la ora 13. Într-un mesaj transmis înaintea votului, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a spus că fiecare parlamentar va decide dacă România intră într-o perioadă de stabilitate sau continuă criza politică. Mureșan mai spune că dacă executivul va fi investit, va colabora inclusiv cu parlamentari din opoziție și va lua în calcul propunerile acestora atunci când acestea sunt realiste și pot fi aplicate. De unde vii și unde mergi sunt întrebări de care se vor lovi șoferii opriți în trafic începând de astăzi. E vorba despre un studiu amplu realizat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe autostrăzile, drumurile expres și pe drumurile naționale din țară. Datele vor fi folosite apoi pentru analiza traficului și actualizarea modelelor naționale de transport, dar și pentru fundamentarea viitoarelor proiecte rutiere. Vehiculele vor fi direcționate de polițiști către o zonă sigură, iar recenzorii îi vor întreba pe șoferi de unde au plecat, unde merg, care e scopul călătoriei și, în cazul transportului de marfă, ce transportă. Informațiile sunt anonime, nu sunt înregistrate numărul mașinii, identitatea șoferului sau alte date personale. Anchetele se desfășoară timp de 5 zile, avem astăzi, apoi încă 3 zile în octombrie, pe 7, 21 și 28 și din nou pe 4 noiembrie. E record de la Tokyo, capitala Japoniei, înregistrează 34 de zile consecutive de ploaie, potrivit observațiilor meteo. Precedentul record de 33 de zile a fost în vara lui 2019. Agenția Meteorologică Japoneză pune situația pe seama unui front de ploi de toamnă, a taifunurilor recente și a fenomenului El Niño. Excesul de apă afectează deja culturile din jurul metropolei, iar autoritățile avertizează și asupra riscului de alunecări de teren. La sport, tricolorii se pregătesc de un nou meci în Liga Națiunilor. Joacă vineri în deplasare cu Polonia de la 21:45 ora României. Este al treilea meci al tricolorilor. Pentru România, partida vine într-un moment dificil. Echipa lui Hagi a pierdut primele două întâlniri și caută acum primele puncte. După partida de la Varșovia, tricolorii joacă din nou foarte repede. Luni, 5 octombrie, e România-Suedia. Vreme în general frumoasă astăzi, cer variabil însă în sud și est, iar pe litoral s-ar putea să plouă slab și vântul se simte mai tare în Dobrogea astăzi, în sudul Moldovei și prin Muntenia. Maximele pornesc de la 17 grade în estul Transilvaniei, urcă până la 26 în Banat și Crișana. Și în București se anunță o zi plăcută, cer variabil, 23 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 14. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Păi da, voi știți care e treaba cu avioanele astea de la Anima Wings?
1: Nu.
0: Știi că Anima Wings în ultimele zile, după 26 septembrie, au început să anuleze foarte multe zboruri, iar acum, ieri au trimis, trimis un comunicat în care au zis că vor retrage de la zboruri cele 6 avioane Airbus A220-300. Cam 81 de milioane de euro costă unul. Sunt alea mici.
1: Da,
0: mă rog, mici, medii cumva. Deci
1: noi,
0: nu sunt...
1: noi A320, A220.
0: A...
1: sunt mișto.
0: Animal...
1: eu am zburat cu ele.
0: Da, dar au zis că pe fondul unor probleme tehnice repetate, nu vor mai zbura cu aceste avioane care deja sunt în flota companiei, adică leasingul la ele merge.
1: Da, da, da, da.
0: Ei mai au două avioane A320, alea mai mari, care în continuare vor zbura doar cu alea. Problema este că au anulat o mulțime de zboruri. Înțeleg că multă lume a rămas
1: da.
3: Spre Frankfurt și încă o destinație. De luna viitoare nu se mai zboară deloc, da.
1: Dar nu-i vina lor. Oamenii au cumpărat niște avioane care au noi nouțe.
3: Da, sunt niște aeronave cu probleme.
0: Nouă nouțe sunt încă au 2-3 ani.
1: Unele chiar nouă nouțe, altele da.
0: Nu, 2-3 ani de când au venit în flota lor. Că ei voiau să se dezvolte. Planul inițial era să aibă 14-18 avioane.
3: N-au mai cumpărat.
0: Băi, bravo lor pentru faptul că țin mai mult la siguranța
1: călătorilor,
0: pasagerilor,
1: da. Da, da,
0: decât la profit și mi se pare că adică se zbura
1: și companie românească 100%.
0: Se zbura inclusiv pe rutele interne, se zbura absolut la alte standarde decât
1: da, și serviciile bune și așa mai departe.
4: Și alte prețuri. În avion, în aeronave și personalul și tot.
0: Mă gândesc dacă un avion de ăsta costă 81 de milioane de euro.
1: Dar n-au, cred că au asigurări ceva, adică bănuiesc.
0: Sper să aibă asigurări și sper să da, nu le meargă leasing-ul în continuare. Dai seama cât e leasing-ul la 81 de milioane de dolari?
4: Nu, nu mă pot gândi.
0: Asta e doar un avion. Ei au 6. Deci 81 ori 6 ai de capul meu. Deci vreau să mă gândesc.
1: Dar
0: și la contabilitate acolo.
1: Lumea fuge când aud vai, da, pe pistă, știi, când pleci undeva, ba la Cluj, ba la Timișoara, ba nu știu pe unde prin țară și auzi tot felul de mofturoși. Oh, dar zburăm cu ATR. Băi, sunt cele mai bune ATR-urile, sunt avioane foarte bune.
0: Da, da, dacă le-ar mai și întreține un pic.
1: Păi sunt întreținute, adică bine, poate.
0: Nu, vorbesc de condițiile pe care le ai când urci într-un avion de ăla.
4: Mi se pare că cu timpul s-au făcut din ce în ce mai mici. Nu știu, să mă iertați dacă greșesc.
0: Unele sunt chiar noi, dar sunt răpănoase rău de tot. Adică...
1: da, da, sunt avioane foarte sigure.
0: Am înțeles asta, da. Dar omul, din păcate, doar cu alea a mai rămas.
1: Ele par nesigure pentru că au un zgomot și vibrații... mai puternice.
4: Da, mă, nu, Daniel, crede-mă, zici că ești într-o cutie. Nu vreau să sensibilizez pe nimeni. Sunt o grămadă de oameni care încă au fobie de avion, dar am zburat de curând. E greuț să ai 100% încredere.
0: Cineva zice, Emma, ai crescut tu și ți-a rămas avionul mic?
4: Băi, se poate, se prea poate, dar am impresia că din ce în ce mai îngrămădite sunt și că spațiile sunt din ce în ce mai mici.
0: Bună dimineața! Aveau varianta să închirieze altele sau să roage compania de unde le-a cumpărat să le înlocuiască pentru perioada verificărilor, nu să ne lase în stradă cu concediu plătit și fără transport. Acum, eu înțeleg furia turiștilor, mai ales când ai plătit inclusiv. Sunt mulți care au rămas fără zbor de întoarcere din vacanță. Însă eu cred că siguranța este mult mai importantă decât orice. Iar asta cu... că nu e la avioane când faci un leasing și duci în service aeronava, nu-ți dă un avion de curtoazie cum îți dă
1: la
0: dealerul auto. E un pic mai complicată, cred.
1: Dar bucurați-vă, pentru că și dacă puteți zbura, dacă aveți posibilitatea să zburați, aveți liber în perioada asta, zburați, fraților, pentru că s-ar putea să fie ultimele zboruri. Sunt discuții la nivel oficial ca biletele de avion peste tot în lume să se tripleze. Adică dacă acum dai 200 de euro pe un bilet...
0: Unde mai dai 200 de euro pe un bilet?
4: Dacă îl iei peste 2 ani, adică acum și îl...
0: Încearcă să iei un tarom până la Baia Mare sau la Timișoara, să vezi că nu găsești nimic la 200 de euro.
1: O să dăm 600 de euro. 4 persoane mers în vacanță,
4: ultima
1: 2400 de euro.
4: Intern am dat 300 de euro pe bilet. 300 de euro pe un bilet.
1: Tu ți-ai scos că ai cântat.
4: A, bine, da, stai puțin că nu dăm socoteala acum, vezi.
0: Și încă ceva, tot de la Dorian e treaba asta, o atenționare foarte importantă, piloții de avion să aibă grijă să nu dea peste puia cu bicicleta. Bă, puia, bă, puia! Da, uite, bilet de avion Sibiu-Oslo, 4500 de lei. Mi se pare că deja sunt foarte, foarte scumpe biletele de avion.
1: Da, vor pleca de la 600 de euro.
4: Și ce facem?
1: Stăm pe cocioc aici.
0: Atâta vreme cât am permis auto, nimeni nu mă oprește.
4: 2 euro benzină.
0: Ne întoarcem, da. Cred că mai trebuie să luăm, nu acum, după aia mai luăm o pauză. Acum, muzică, vă rog.

0: Bună dimineața, 8 și 24 de minute. Uite, prietena noastră Nico de la Hope and Homes for Children zice: mi-au mâncat tinerețea tereurile astea ale taromului, pârie din toate balamalele, iar pe turbulențe zici că ești în roller coaster.
1: Da, sunt mai sensibile la turbulențe, dar nu se întâmplă nimic. Plus că
0: nu se întâmplă nimic dacă tu n-ai frică de zbor. Dacă tu ai frică de zbor,
1: dacă te uiți pe statistici, o să vezi că ATR-ul este un avion curat, adică nu a avut accidente, plus că ei au un design care se cheamă High Wing Layout. Ce înseamnă? Adică aripile sunt mai sus, motorul este mai sus.
0: Da, mă, și planează.
1: Și e mai ferit de... ferește motorul de praf, de gheață și pot ateriza oriunde, li se spune tancuri.
0: E adevărat, dar fricile, anxietățile omului nu pot fi... date la o parte, măturate cu statistici și cu cifre, că nu e o chestie...
1: Un avion cu reacție nu aterizează unde aterizează un ATR. Deci Eu încerc să vă liniștesc. Eu ador ATR-urile.
0: Eu urăsc ATR-urile. Asta e și motivul pentru care, adică, nu mai zbor cu ATR-ul.
1: Serios?
0: Adică am refuzat, uite, de exemplu, trebuia să mă duc într-o vineri la Baia Mare, la un eveniment, l-am refuzat, am zis, dacă vreți să-l faceți sâmbătă, bine, dacă nu, ca să pot să vin cu mașina, decât să mă mai urc în ATR. În rest,
1: ți-e frică?
0: Frica de celelalte avioane, am reușit să o negociez cu ea.
1: E mai sigur ATR-ul decât...
0: Daniel, nu înțelegi că fricile din capul omului nu pot fi...
1: Uite, sună-l pe domnul Sturzu să-ți explici.
0: Nu conduce ATR-uri. Domnul Sturzu a reușit să mă scape de frica de celelalte avioane. Mi-a explicat frumos. Dar el, dacă ar fi pilotat ATR-uri,
1: da,
0: aș fi scăpat și de frica de ATR-uri. Asta e.
1: Hai că mi-au eu PPL-ul și...
0: Ce zici, mă?
1: Private Pilot License.
0: Bună dimineața, am luat bilet acum două zile cu Daner. Ce e ăsta, mă?
2: Daniel? Vorbești de majorat?
1: E companie românească. Dan Air. De la Brașov.
0: Bacău, Bergamo. 140 de euro
1: Bucură-te.
0: Dus întors.
1: Ești
0: bilet București-Londra dus 60 de lire, plec pe 10 noiembrie. Da, acum depinde, mai găsești, dar în general biletele...
2: Nu mi se pare că biletele astea pe cursele interne sunt foarte scumpe, foarte, foarte scumpe.
1: Eu sunt mândru că un prieten de-al meu, George Nisioiu de la Iași, a desenat avioanele Tarom. Dacă vă uitați pe avioanele Tarom, este un element din IA românească. Deci rândunica de la Tarom, care mi se pare un simbol...
0: Păsărica aia?
1: Da, e rândunica. Făcută în anii 70. Păsărica de simbolul... Cui?
0: Deci păsărica taromului zboară cel mai sus.
1: Da. Și pe coada acolo e desenat, e un layout cu simbol din IA românească. Cu albastru.
0: Da?
1: E făcut de firma lui George Nisioiu, Inner Pride, de la Iași.
0: Normal.
1: Felicitări, Iași, felicitări, George Nisioiu.
0: Bună dimineața, vă ascult chiar din ATR. Mă pregătesc să zbor de la Cluj la Otopeni.
1: O să ajungi în siguranță.
0: Absolut.
2: Absolut. N-a avea niciun duel.
0: Da. Bine. Știi cu ce îmi place mie să zbor? Cu Nike Air. Da.
2: Mie cu gândul îmi place să zbor.
0: Altfel, nu știu ce să vă zic. Ați auzit-o pe ultima pasta?
1: De la?
0: Apropo de bilete, că depinde cine, nu când iei biletul, ci și cine e. Ci și cine ia biletul. Spre exemplu, faceți chestia asta: încercați pe Booking să rezervați același hotel pentru același număr de persoane, pentru același număr de nopți. Încearcă tu și încearcă

0: prietenul tău. Opa. De lângă tine.
1: Așa.
0: Sunt tarife mai nou, să uită la fața ta și îți afișează tarife diferite față de comportamentul de consum al fiecare. Nu știu dacă Booking știe că tu ești mai bogat sau ăla e mai sărac, dar îți dă prețuri diferite Booking-ul, chiar și pe telefoane diferite, chiar și în aceeași locație. Bun?
2: Deci da. De asta
1: dar eu am sesizat asta.
2: Eu știi ce am sesizat? Când făceam pe Booking, încercam să fac rezervări, totul era ocupat.
0: Depinde unde vrei să faci.
1: Dacă tu în istoricul tău ai numai cazări din astea scumpe și de top, evident că o să-ți afișeze prețuri mai mare, dar și de pe același telefon. Dacă faci un research la același hotel mai multe zile la rând, prețul o să crească mult.
0: Păi da, asta e firesc, prețul diferă, că e un fel de tarif dinamic, e un,
2: da, faceți altă treabă.
0: E un algoritm care stabilește prețuri și așa mai departe. Dar băi, pe același telefon în același timp,
1: da,
0: de pe două telefoane diferite să-ți dea prețuri diferite, păi da, asta înseamnă că practic lumea nu va mai fi egală, adică nu vom mai cumpăra pe viitor toți la același preț. Telefonul se va uita la propriu la fața noastră, da, și ne va da prețul
2: algoritmii,
0: în funcție.
2: Mama lor, da, de algoritmi. Da, săriți, dați skip algoritmului, cum fac eu. Și cred că multă lume face așa. Deci mă uit pe Booking, văd în zona respectivă cum se cheamă hotelul. X. Pum, pe telefon, sun la hotel. Și da, negociezi.
1: Da, plus că ei mai au și alte niveluri acolo la Booking, nu știu, nivelul Genius, nivelul...
2: Iar în Grecia vă învăț o expresie pe care să o folosiți ca să obțineți prețuri bune. Ziceți în felul următor: Horis apodixi.
0: Da, asta dacă
2: adică fără chitanță.
0: Asta dacă vorbești cu oamenii să ăsta, dar în principiu dacă îți rezervi...
2: Nu mă interesează act.
1: Pe deci să mă duc să zic Horis tomoromu.
0: Pe Booking, pe același cont, dar telefoane diferite, prețuri diferite. Uite ce ne zice cineva. Băi, o să ne pară rău. O să ne pară atât de rău, pentru că în 2-3 ani practic nu vei mai găsi un agent om de turism. Uite, omul care cu care făceam în de vreo 5-6 ani rezervări, bilete, hoteluri și așa mai departe, compania la care lucra de foarte mulți ani a fost cumpărată de un operator internațional de turism. A venit câteva luni, de săptămâna trecută l-au concediat. Și o să vezi că o să fie din ce în ce mai greu, iar dacă vrei să lucrezi cu agenți de turism oameni, serviciul va costa foarte, foarte mult, adică va fi un serviciu de lux. În rest, algoritmii se vor juca cu noi cum vor ei, inclusiv de pe același cont, cum zice un ascultător, de pe două telefoane diferite, îți va afișa prețuri diferite.
1: Și acum o să vedem la ce au condus alegerile noastre până acum și comportamentul nostru pe online, pentru că asta vom vedea, nu?
2: Amă, dar te duci odată la Booking, da? Plătești la Booking, ai ajuns într-o locație, îți place, vrei să mergi anul viitor, vorbești cu proprietarul. Băi, nene, hai că vin și anul viitor și îți dau ție.
0: Și atenție, algoritmul ăsta nu este făcut în niciun caz să-ți ofere ție cele mai bune prețuri. Algoritmul ăsta este făcut ca hotelurile, pensiunile, unitățile de cazare să câștige cel mai mult. Nu că e interesat pe Booking să câștige foarte mult hotelierii, dar cu cât câștigă ei mai mult, cu atât comisionul Booking-ului Booking, da, este mai mare. Deci, treaba asta că da, mă, da, algoritmii îți găsesc prețul cel mai bun. Nu m-aș baza pe lucrul ăsta. Bună dimineața, zice Massimo, prietenul nostru, la mine dacă se uită la față telefonul, Booking-ul, îmi dă gratis cazarea.
2: Mafiot italian.
0: Nu mă ajută fața deloc.
2: Hai că ești dulce, ești simpatic, Maxim.
1: Eu pun o poză cu cortul meu din plajile astea sălbatice pe unde merg, de n-am nicio facilitate și aia e, cred că pot să supraviețuiesc.
0: Uite, da, un alt ascultător. Am pățit ieri pe Airbnb. Pentru aceeași locație, eu din Timișoara am primit un preț și prietenul meu din Iași alt preț. Oamenii rezervând aceeași locație. Cookie-urile sunt cele mai mari probleme. Eu le dau reject mereu. Sunt site-uri mai ieftine decât Booking pentru hotelul și mai ieftine decât Skyscanner pentru bilete de avion. Am luat bilet Liverpool Gran Canaria cu 86 de lire. Da, cineva ne-a mai zis să ștergem cookie-urile, că dacă ștergi cookie-urile,
1: și cum vezi, ștergi,
0: Doamne,
1: cookie-urile?
0: Nu mai știi. Păi da, ștergi cookie-urile, dar contul nu-ți ține minte contul.
2: Da, pe internetul negru?
0: Pe Pe dark găsești... web.
2: Pe dark web, da.
0: Nu știu, n-am intrat, Daniel.
2: Am pățit și eu pe Booking, de pe telefon meu era un preț, de pe telefonul soției era alt preț. Opa, ia vezi ce... Sergiu, ia vezi.
0: Valentine, scrie anul ăsta mie cu cele mai multe booking-uri, adică istoric, a fost cel mai scump din 3 conturi. Deci cu... Nu e o deci, regulă practic, că dacă... Booking-uri.
3: Am încredere în tine. Deci...
0: Ce? Nu ai... Dacă ai un istoric, dacă cheltui mai mult, nu înseamnă că o să ai cazare mai ieftină. Nu ăsta e algoritmul. No, bun.
1: Păi cred că e ușor invers, nu? Dacă tu stai pe site-uri din astea foarte luxoase, pe Loro Piana și așa mai departe, algoritmul îți va înainta toate ofertele alea super, super high ca preț.
2: Băi, fii atent. Deci ca să păcălești weekendul, facem felul următor. Deci cu o zi înainte, intri pe reduceri, pe second hand-uri, pe...
1: Vintage Love.
2: Da, pe sărăchie.ro.
1: Împinge tava.
2: Da, corect. Și după aia, AI-ul, algoritmul,
1: îți creezi un avatar invers față de cel de pe Instagram în care vrei să afle lumea că te îmbraci numai Neckerman și mergi.
0: Credeți-mă că nu aveți cum să păcăliți algoritmul.
1: Oare?
0: Șmecheria românească nu a păcălit străini, corporații străine, investitori și așa mai departe, dar nu poate păcări acest algoritm. Am pățit și eu pe Booking, de pe telefonul meu era un preț, pe telefonul soției era alt preț. Uite, podcastul pe care l-am pus aseară cu Rareș Bănescu, care are cea mai mare agenție de marketing online, de email marketing, și mi-a zis așa, că suntem mâncați. În sensul că AI-ul în momentul ăsta, adică...
2: Geană pe noi.
0: Nu că e geană pe noi. Se scrie singur. Deci la început, AI-ul era scris de oameni, da?
1: Da.
0: Și oamenii îl... hrăneau, îl programau și așa mai departe. Ce înseamnă ChatGPT, Claude. În momentul ăsta, Claude, care este imens, Claude se scrie 80% singur. Deci nu mai are nevoie de programatori. Adică el se upgradează, se updatează singur. Ai înțeles?
2: Wow. Da.
1: Am înțeles.
0: E aproape autosustenabil. Oamenii nu mai poate să intervină.
1: Nici nu știi cum e mai bine, că am auzit-o pe prof. Loredana tot la tine în podcast, că spunea că se teme de AI, de faptul că este educat și instruit de natura umană, care, ce să vezi, are foarte multe sertare nasoale, încă. Acum că se scrie singur, n-are conștiință, știm asta, da.
0: Adina zice, am văzut aseară un reel în care invitatul tău zicea că despre o țară unde erau roboți în loc de ospătari. A, de Coreea de Sud, zicea că s-a întors din Coreea de Sud și că la foarte multe restaurante deja sunt roboți, dar nu roboți de aia, cum mai vezi pe la târgurile din România, târgul de turist, de aia cu tăviță. Nu, roboți umanoizi, care vin la tine cu tabletă, cu meniu, cu tot, îți iau comanda, s-o aduc la masă și așa mai departe.
2: Dar poți să folosești Booking-ul ca un catalog uriaș, știi? Intri în zona respectivă, îți vezi, găsești hotelul, apoi cauți site-ul lor, suni, alo, bună ziua, bună ziua, am găsit camera cu tare cu prețul X. Îmi faceți o reducere dacă vă dau cash?
0: Nu știu dacă au voie.
2: Oho.
0: Am făcut chestia dacă asta. Vorbești cu patronul, dar dacă vorbești cu recepție...
2: Nu, și recepție.
0: Da.
1: Foarte bun mesajul lui Claudiu. Deci că la noi, cum suntem noi românii, găsim în câțiva ani algoritmul prin vitan într-o cutie la vânzare. Vând algoritmul în care să poți să-ți faci vacanța la un budget.
0: Bun. Până să fim mâncați de algoritm... Mai apucăm să dăm, cred că 100 de euro, 100 de euro e premiul de astăzi, pentru că aseară, cred că Raluca Benavides a dat 700 de euro.
1: Da.
0: Știai asta?
2: Cât?
0: Da, norocoasa zilei aniversare ZU este colega noastră Raluca Benavides.
2: S-a urcat pe noi.
0: Noi am adunat pentru ea, am strâns toți câte 100 de euro, 100 de euro, 100 de euro, până la ea, care a dat-o de sus.
2: Raluca,
0: 700 de euro a câștigat Ionuț aseară.
2: Urcă-te pe noi, Raluca.
0: Și astăzi o luăm de la capăt. 100 de euro putem suna oricând pentru Ascult Radio Zoo.
2: O sutică.
0: Iar la noi algoritmul încă e făcut de om. E simplu, te-ai înscris la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Intri în baza de date. Noi doar dăm alege câștigător de fiecare dată când vrem să sunăm. Și putem să sunăm oricând, inclusiv pe pauză de publicitate.
4: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Renault. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
9: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
10: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii. GD365. Detalii pe saab.ro.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
14: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
13: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
15: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
16: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
18: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
19: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
18: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse.
20: Convinge-te singur!
19: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
21: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
22: Continuați înainte!
21: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru

0: noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
1: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața, 8:48 de minute.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Ce voiam să vă zic eu despre ziua asta, o zi foarte importantă. Este Ziua Națională a Botswanei. Dacă întrebi acum 100 de români, sau cum era emisiunea aia? Am întrebat 100 de români, toți vor zice același lucru. Moneda lor, P-U, pam, pam.
0: Dar noi putem mai mult.
1: Putem mai mult, da. Țara e faimoasă doar pentru că moneda lor se numește Plua. Da. Dar stați așa, că în limba lor, știți ce înseamnă Plua? Adică în moneda lor națională? Înseamnă ploaie. Adică binecuvântare.
0: Ok.
1: În 1966, când au devenit independenți, erau printre cei mai săraci din lume, având numai 12 km de asfalt. La scurt timp au descoperit cele mai mari zăcăminte de diamante din lume. Cum am zice noi românii, blestemul bogăției din subsol, da? Uh-huh. Și în loc să apară corupție și războaie, liderii au fost cinstiți, au făcut școli și spitale gratuite pentru toată lumea. Deci adevărata bogăție nu e ce ai sub pământ, ci mintea celor de la suprafață. Botswana este oficial Republica Elefanților. Adăpostește peste 130.000 de elefanți, adică o treime din toată populația planetei. Au elefanți ăștia mai mult decât armata.

0: E una din cele mai sigure și democratice țări din Africa, având o creștere economică spectaculoasă timp de 3 decenii. Deci cam asta este Botswana.
1: Nu s-a oprit? 30 de ani la rând?
0: Da, 30 de ani la rând. Oamenii au zis în felul următor. Băi, dacă ploaie pentru toată lumea, înseamnă că și diamantele astea trebuie să fie pentru toată lumea.
1: Și mai au ceva botswanezii, ceva unic în lume. Noi avem plătit monumentul ăsta?
0: Cu ambasada Botswanei, nu știu dacă există.
1: Consulat trebuie să
0: consulat,
1: fie.
0: Consulat, da.
1: S-a plătit, nu?
0: Da, da.
1: Bun, atunci zic. Delta râului Okavango,
0: da,
1: este singura mare delta interioară din lume care nu se varsă într-un ocean sau mare. Deci cum e delta Dunării.
0: Se evaporă în deșert.
1: Da, nu ajunge la ocean, se pierde complet în nisipurile deșertului Kalahari.
0: Da, e o țară de vizitat, e o țară frumoasă care s-a dezvoltat în ultimele 3 decenii, au instituții de învățământ și vezi că moneda lor, asta de facem noi mișto de ea, e destul de puternică.
1: Ia să vedem.
0: Nu-i de aici de acolo.
2: Un leu.
0: Câte ploi, valorează. Câte ploi. Deci, de zicem noi, ploa înseamnă ploaie.
1: Nu există o monedă oficială denumită... Am scris eu greșit.
0: Ai scris ploa.
1: Am scris cum a zis Daniel. Ploa. Un leu românesc valorează aproximativ 3
3: ploi.
1: De astea din ploi din Botswana, da.
0: E bine.
1: Un ron egal 3,05 BWP. Asta este denominația oficială. BWP.
3: Da, la ei ploile sunt sigure sau mai...
0: Sunt rare, sunt destul de rare,
3: fluctuează,
0: știi? Da, da.
3: Cursul.
0: Sunt, nu sunt foarte...
2: devalorizat
0: în ultima vreme.
2: În ultimii 10 ani.
1: Ia să vedem, cât s-a devalorizat în ultimii 10 ani. În ultimii 10 ani s-a devalorizat aproximativ 16,16% în raport cu dolarul american.
3: Oare de ce?
1: Dar leul în raport cu dolarul. Leul în raport cu dolarul în ultimii 10 ani. Vezi că eu cred că leul s-a devalorizat mai mult. Da, hai să vedem ce zice statistica. Nu, ci că leul s-a devalorizat cu aproximativ 12,4% în raport cu dolarul american.
0: Pe acolo.
1: În ultimii 10 ani. Ești tot pe acolo.
0: Și da, Botswana e una din cele mai spectaculoase și sigure destinații de vacanță din Africa. Și dacă vă gândiți să vedeți altceva, puteți să o faceți.
3: Da, întreabă Răzvan Popescu dacă contează mărimea cursului. Na, o întrebare pe care ne-a adresat-o, știi, el fiind foarte...
1: Băi, Răzvan, să ne zică altceva.
3: În economie.
1: A intrat în faliment Ristor Kebab? Eu știu că nu mănâncă, dar el e... Adică știe zona. Ce se întâmplă cu Ristor Kebab?
0: A fost arestat, nu?
1: Turcul?
0: Ownerul.
3: Se pare că mai avea și niște afaceri mai puțin prietenoase cu legile pe undeva prin Turcia, nu la asta te referi?
1: Băi, nu știu, eu când voiam să schimb... mai există... Că nu mă interesează shawarma. Când voiam să schimb la un curs bun, mă duceam la...
3: Da.
1: La casa de schimb de la Dristor Kebab.
0: Au așa ceva?
1: De la Dristor. Da, era cel mai bun curs din oraș, era acolo. An de zile a fost acolo cel mai bun curs din oraș.
0: Da.
1: Deci să ne spune Răzvan Popescu ce se întâmplă cu Dristor Kebab.
3: Da, nu știu, se prea poate să fie cu de toate acolo.
1: Vor fi preluate locațiile Dristor Kebab în următoarea perioadă de Trenta Pizza sau... Nu Trenta, el cu cine-i?
3: Presto. Cu Presto.
1: Păi și nu e același lucru?
3: Nu e același lucru absolut deloc. La Presto pizza sunt mult mai bune și mult mai ieftine și au o super ofertă acum.
1: Noi la Radio Zoo cu cine avem colaborare?
3: Noi întotdeauna o să avem cu Presto pizza.
1: Cu Neamitică, că am avut și cu Trenta.
3: Da, noi avem cu toată lumea, că doar noi mâncăm de la toată lumea. Uite, Neamitică ne-a dorisit.
0: Neamitică care a deschis Neamitică de la mici, acum e Neamitică de la paste și pizze, care a deschis la Unirii. S-a închis Mamița, sau Mamițu, sau cum se cheamă. Știi? Mamițu?
1: Pizza Mamița, da.
0: S-a închis la Unirii și cine a luat-o? Neamitică. De la care are cei mai buni mici din București, de la Zoo.
1: Ia uite, proprietarul molului

0: Gisan Plața cere insolvența lanțului de șaurmerii Dristor Kebab. Și am citit o știre în paralel că proprietarul s-ar fi dus la el în țara
1: și
0: de Baștină să-și viziteze găjbit neamurile și l-au arestat direct. Deci ce se întâmplă cu Dristor Kebab? Că practic compania sau așa a raportat în 2005. Dar de ce nu poate să meargă la Dristor Kebab? Adică
2: ce poate fi în neregulă? Adică sau?
0: Cozi cred că sunt în continuare, nu? Sau erau. N-a zis nimic Răzvan Popescu?
2: Nu, a zis că verifică treaba asta și revine. Ideea este că eu am un Dristor Kebab acolo la Tineretului, pe lângă unde stau. Este tot timpul coadă. La orice oră din zi și din noapte, sărbătoare, Crăciun, Paște, este coadă acolo.
0: Păi înseamnă că a decapitalizat firma.
2: Nu știu, chiar nu am informații despre acest subiect.
0: Ramona zice, am schimbat eu aseară la Dristor. Încă e casa de schimb acolo. Bun,
2: este,
0: perfect,
2: da.
0: Stăm liniștiți. 8:56
1: Băi, nu, trebuie să bag pe Maria în ședință.
0: De ce?
1: M-a sunat acum și îți dai seama, bă, mă sună la ora asta.
0: Păi a doua săptămână la rând că te sună în timpul matinalului.
1: Exact, și e la școală, da? E la liceu. Și zic, bă, s-o fi întâmplat ceva rău. Știi cum, când te sună copilul care știe programul taicăsu că face matinal la radio, zic, o fi ceva rău. Zic, să răspund, o fi o urgență. Care era urgența? Să întreb eu nu știu unde, dacă pot să facă balul de absolvire, nu știu.
0: În timpul emisiunii, la 9:10.
1: Deci să întreb eu la unde am prezentat eu odată, dacă pot să facă ei acolo balul de absolvire.
0: Păi tot cu Răzvan Popescu. Să facă la Presto Pizza, nu e bine?
2: Dar cum să nu? Au niște locații frumoase.
0: Nu e bine la Presto Pizza?
1: Da, ce? Au unde?
0: Sau dacă se închide Dristor Kebab, să facă la Dristor Kebab.
1: La Mall, la AFI, sau unde?
0: La San Plața.
1: La San Plața, gata.
0: Da, mă.
1: Dar sunt sălile alea de parastase. Pe lângă cimitire. Sunt săli mari, frumoase, curate, mâncare bună. Ești mai ieftin la preț. Faci acolo banchetul.
2: Dar nu, o atmosferă cam...
1: Acum depinde și de mâna DJ-ului. Poate să fie un slow hand sau poate să fie unul...
0: Bine.
1: Ne întoarcem DJ Raz.
0: Ne întoarcem imediat după pauză. Avem de la Tea Teodorescu 2 minute de știri, sau cel puțin promisiunea lor. Și putem suna oricând pentru 100 de euro la Ascult Radio Zoo. Succes, dragilor!
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta!

0: bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico, pus pe treabă împreună!
5: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Fundația Încetării Școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
9: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
10: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings. The heart of Romania.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: ascult Radio Zoo.
1: A zis, a zis. Bravo.
2: Felicitări, stimabilă ascultătoare. Felicitări.
1: Sunteți pe profit.
2: V-a mai spus cineva în ultima vreme că sunteți impecabilă?
0: Nu mi-a mai spus, dumneavoastră îmi spuneți.
1: Vedeți, sunteți pe plus.
2: De 100 de euro v-aș tot spune, doamnă.
0: Da, cred, domnul Buzdugan.
2: Nu, ăla
1: e invers. Exact,
0: domnul
1: așa
0: Mihai?
1: Da, domnul Mihai.
3: Chiar dumnealui?
1: De unde sunteți, doamnă? Cum vă numiți?
0: Scuze. Din Brașov.
1: Așa.
0: Ieșeancă de-a dumneavoastră.
1: Ieșeancă, da, normal.
2: Ei, eu...
1: Iașov.
2: Știi cum e, eu o dansez și tot la Buzdugan trage.
1: Da?
3: Da, Galaciu, scuze, n-aveți nimic. Da.
0: Mergea și radio-ul și... Da,
2: asta e, dacă gândurile dumneavoastră sunt pline de Daniel Buzdugan, pot eu să mă bag.
1: Doamna Iași, prima dată la Radio Zoo, se gândește la un ieșean. Da?
0: Așa e.
1: Mulțumesc.
2: Cum vă numiți?
0: E la un
2: și...
0: băi mărean. Veița Elena.
2: Elena.
0: Da, Elena.
1: De câți ani sunteți în Brașov, doamnă?
0: O, de vreo 40.
2: Uh-huh. Și de care e rostul dumneavoastră în viață?
1: Ce?
0: Păi rostul meu acum e... să fiu pensionară, să mă plimb, să...
1: Ce frumos!
0: Mai citesc, să mai merg pe la medici, cam asta.
2: Și da. Ați da anii de pensie pe un job unde șeful să vă în fiecare zi?
0: Să mă în fiecare zi ce?
2: Să vă bată la cap, să vă...
0: Nu mai,
3: nici într-un caz să vă bucure.
2: Deci mai bine la pensie.
0: Mai bine acum.
1: Dar pe la Iași mai mergeți?
0: A, da, mai răruț, dar mai merg.
1: Da.
2: Bine, să rămână. Vă pup, doamna Elena, 100 de euro pentru dumneavoastră. Și atenție, aveți premiul. V-ați înscris pe 21 septembrie. Asta înseamnă în prima zi, în prima dimineață, când am anunțat înscrierile la Ascult Radio Zoo.
1: Doamnă, și atenție, noaptea să nu cu plimbările astea ocoliți tomberoanele în Brașov, că e...
0: Tomberoanele, da, mai sunt urși.
1: Da, da, da.
2: Dar de ce nu ați răspuns? Adică, de ce n-ați băgat placa aia cu nu-mi vine să cred, nu mă așteptam, nu credeam că e pe bune?
0: Păi mă așteptam.
3: Bravo, doamnă, asta
0: aveam
3: am văzut.
0: Aveam așa o premoniție.
2: Sunteți regina manifestării, iertați-mă. Pe lângă da, faptul că sunteți o doamnă impecabilă.
3: Și aveți o voce extraordinar de frumoasă.
0: Da, și dumneavoastră, doamna Ema, domnișoara, doamnă.
1: Ai nins la Brașov?
0: N-a nins, dar a căzut bruma.
1: Aha.
0: Acoperișurile blocurilor erau dimineață.
2: Brumate?
0: Brumate, așa, da.
2: Dar pentru asta la altă n-aveți nicio vorbă bună?
0: Pentru Ema?
2: Nu, pentru asta la altă.
1: Tea.
0: Pentru Tea, și pe Tea o ascult după amiaza.
2: Da.
0: O admir că le gătește băieților. Pe toți vă iubim și vă ascultăm.
3: Mulțumim.
2: Bravo. Bine, doamna Elena.
0: Să aveți emisii frumoase în continuare.
2: Să rămână și la mulți ani și dumneavoastră, că ieri a fost și ziua dumneavoastră, majoratul și al ascultătorilor. Da.
1: Da. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și să nu dezactivați alertul, doamna, la Brașov, e necesar.
0: Da, bine.
2: Bine, la berărie mâine nu ne vedem, nu.
0: Din păcate, nu, mi-ar fi plăcut, dar...
1: Da, da.
3: Dar vă povestim noi, vine doamna Elena, cu puține cuvinte pe care o să le mai avem.
2: Poate fi povestit.
3: Evident.
0: Dacă o să mai puteți, de atâta oboseală.
3: Nu de oboseală, mă tem eu.
0: Distracție frumoasă.
2: Bine, vă super pupăm.
3: Pupici cu sclipici.
0: Numai bine, sănătate.
2: Spuna cafeluță. 100 de euro corect dați unei ascultătoare impecabile, impecabilă în purtare, în vorbă și în răspuns. Ascult Radio Zoo, asta îți trebuie ca să câștigi orice premiu de la Ascult Radio Zoo. Și să te înscrii normal la 1815 cu Ascult Radio Zoo.
1: Domnul Voran, știți cum... Știți cum spun jandarmii noaptea în Brașov? Când vin pe acolo, sunt la sesizări, sună lumea la 112.
2: Mm.
1: Hai, fiecare la scara lui. Blănoțu, ce cauți aici?
2: Băi, lasă urși, tu ai văzut ce au descoperit ornitologii?
1: Ornitologii, că ăștia sunt cu păsărelele.
2: Au descoperit pasărea clopoțel cu gât golaș și seriema cu picioare roșii, care cântă amândouă la amplitudini de, ține-te bine, 120 de decibeli. În București, dacă dai peste 75...
3: Da, bine, e bicameră. Ia-te boxele.
2: Sunt mai zgomotoase, ciripitul lor este mai zgomotos decât loviturile de loviturile, sunetul picamărului.
1: Și unde trăiesc astea?
2: Aceste păsărici
1: le putem aduce la berărie H mâine? Sau face Ema, dai microfonul lui Ema.
2: La propriu produc un sunet asurzitor, 125 de decibeli, un claxon de tir, practic.
1: Și de unde stau ele, mă?
2: Stai,
1: unde?
2: Mă, că zic imediat.
1: La Pașcan,
2: te grăbești la undeva. Mâine avem ajuratul la berărie. E, uite că nu scrie. Stai să văd pe CNN.
3: Dar cum se cheamă păsăricile astea?
2: E, ți-am zis mai devreme, ceva cu gât golaș,
1: Transilvania, da, da, da. Aia-s găini.
2: Pasărea picamăr.
3: Pasărea picamăr.
2: Chip chirip hammer.
1: Ia dai pe YouTube noises, sounds. De astea, vreau să aud.
3: Of this bird.
1: Adică, suntem radio, adică vrem să auzim.
2: White
1: vrem
2: bell
1: să
2: bird.
1: Audem.
3: Yes. Ah, wild bell bird. Da, mă, da. Asta e.
1: Ia.
2: Imediat, stai un pic. White bell bird sound.
1: Ascult păsărele.
2: Cum se zice ciripit în engleză? Chirrupation. Așa.
1: Yeah.
2: Listen to the world's loudest bird call. Ia. Bă, să nu vă speriați. Dacă acum așa aer. Ia uzi.
1: Ro alert.
3: Vă rugăm să stați în case.
2: Așa mai dă-i. 125 de decibeli, ia.
1: Ce frumos.
3: Mamă, asta e piesă house.
2: Eu am vecine mai zgomotoase. Adică...
3: Eu când mă enervez.
2: Opa, stai că a luat-o tare, s-a enervat.
1: Tweet, da. Nu? Înseamnă în engleză tweet?
3: Deci,
2: bird call.
3: Ea la 125 face așa, iar eu dacă scot 125 de decibel pe gură mă ia poliția. Nu-mi corect.
1: Ia.
2: Ia, mai fă o dată. Hai. Hai, mă, că da, e chiar da, simpatică. Da,
1: e cute. This tweet is cute.
2: Coco și lubunica mea mă trezeau în vacanță de vară, făceau mai rău.
1: Sau sunt alea...
2: Nu i-a căutat nimeni din carte recorduri.
3: Sau prepelițele, voi știți ce gălăgie fac?
1: Da.
2: Da, pichirii.
1: Pichirile, mă.
2: Pichirii, păi astea.
1: Cum se mai cheamă?
2: Nu, pichirii, cum să nu mai numesc, mă?
1: Alea negre.
2: Ema, Tea, cum se mai zice la pichirii?
4: Ce, stâncuță?
2: Bibilici.
1: Bibilici, da.
4: Bibilica, dar bibilica nu e neagră. E pepită.
1: Da, e pepită, da. Dar e...
2: Dar care-i pluralul Moldova la pichirii?
1: Pichiri migiri.
2: Nu, serios, vorbesc serios. Adică bibilică, bibilici, pichiri, pichirile.
1: O pichire, două pichiri.
2: Pichirile.
1: Pichiri.
3: Două pichiri, da.
2: Da.
1: Chilot.
3: Dar eu
1: chilot.
3: Credeam că deja ăsta este pluralul. Că noi în Moldova nu obișnim să mergem singuri niciodată, nicăieri și nici păsările nu stau singure.
2: Nu, am auzit în Moldova asta cu pichirile.
1: Pichirile. Nu, ăla e articulat, e vorba de unul, ăla. Pichirile ăla. Ce vrei să mănânci de seară? Vreau să mănânc pichirile ăla.
2: Du-te și dă grăunțe la pichirile.
1: Păi da, e unul.
2: Adică e... Dar nu vă permiteți mai multe, bibilici?
1: Restul s-au mâncat.
3: La pichirile.
1: Pichirele.
2: Pichirele. Sau pichirici.
3: E o nuanță acolo, e un efect, Daniel.
1: Îl vreau pe pichiri.
3: E acolo.
2: Pichiri. Hai că vă zic eu din dicționar. Pichiri, cuvânt care imită strigătul bibilicii. Pichire, pichire e la singular, pichiri e la plural. Păi vedeți?
3: Pichiri.
2: Deci pichire e bibilică, pichiri sunt bibilici.
1: Și când spune cineva de tine că de tine în genere așa, că nu te duce bibilica, se referă la căpșor, nu la...
3: Nu-ți merge pichirica.
1: Computerul.
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Ce știri mai avem despre...
4: Neața, noapte în arest pentru Călin Georgescu, victorie pentru Gabriela Ruse la Beijing, avem 15 grade acum în București.
1: Pasărea Kiwi vă salută.
4: Șanse mici pentru guvernul mureșan astăzi la votul din Parlament. Potrivit unor informații pe surse citate de Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan nu intenționează să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, ci ar urma să reia consultările cu partidele și să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arest, a fost arestat preventiv ieri pentru 30 de zile în dosarul în care e cercetat pentru înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Arestarea preventivă e cea mai severă măsură privativă de libertate care poate fi luată în timpul unui proces penal înainte să existe o condamnare. Măsura nu reprezintă o pedeapsă și nu înseamnă că persoana e vinovată. Prezumția de nevinovăție rămâne valabilă. Peste 1 milion de telefoane recondiționate au fost vândute drept telefoane noi în Europa, inclusiv în România. Parchetul european estimează că prejudiciul produs consumatorilor depășește 300 de milioane de euro. În cadrul operațiunii, sute de polițiști, inspectori fiscali și vamale au făcut peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări. 7 suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania. Anchetatorii susțin că telefoanele erau asamblate din componente uzate provenite din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi curățate, ambalate ca fiind produse noi și vândute online clienților din Uniunea Europeană. La sport, victorie pentru Gabriela Ruse, românca s-a calificat în turul 2 la turneul WTA 1000 de la Beijing. Următorul meci e unul dificil pentru Gabriela. A noastră o întâlnește pe Linda Noscova, locul 6 mondial. Iar în țară încep lucrările pentru noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Se întâmplă de mâine. Compania Națională de Investiții a emis ordinul necesar pentru demararea lucrărilor. Investiția e finanțată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Avem vreme frumoasă astăzi, cer variabil în sud, în est, pe litoral s-ar putea să mai picure, iar vântul va sufla un pic mai tare în Dobrogea, în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cel mai cald în Banat și Crișana. În București o zi plăcută, 23 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Măi, e o confuzie, Tea. Deci... Sam Plaza a cerut insolvența Dristor Kebab, da? Ah, okay. Și în același timp, patronul de la Dristor Kebab, știam eu, a fost arestat, da, în Turcia.
4: Exact.
2: Acum mulți ascultători ne spun, băi, nu confundați că sunt doi oameni diferiți. E Dristor Kebab și Döner Kebab. Dristor Döner Kebab.
4: Și care e la Dristor?
2: Am făcut niște cercetări. Și ci că, într-adevăr, unui... Stai să vedem. Deci, unui...
1: Dristor Kebab.
2: Unui tatăl și celălalt e fratele lui. Ah. Înțelegi?
4: Deci, tot da. Așa.
1: Știi de ce? Da,
2: adică e tot în familie. Dar nu e aceeași persoană. Deci...
1: Știi cum funcționa...
2: Au arestat din familie, dar nu aceeași persoană.
1: Cum funcționa schema, nu?
2: Nu.
1: Conform anchetei, gruparea a recrutat studenți români dintr-un cămin din București. Le plătea vacanțele în Turcia, iar la întoarcere aceștia transportau valize pline cu valută, euro, dolari și lire, pe ruta Istanbul-București. În cadrul aceleiași operațiuni, poliția turcă a confiscat 200 kg de lingori de aur. Deci băieții erau plecați la Erasmus, era programul Erasmus. Alo, mamă, da. Măi, sunt la Erasmus, am mâncare, am...
3: Schimb de monede.
1: Nu trimiteți sarmale, că nu trece de scanner de la penitenciarul din Ankara.
2: Work and travel.
1: Sau Istanbul. Sau...
2: Da.
1: Numai că, da, ce să facem?
2: 200 de kilograme de aur... 200 de kilograme de lingouri de aur găsite la o adresă, fratele lui Alhan Kuriş, care era dat în urmărire.
3: Kuriş, care avea cu studenții Aliş Veriş, nu?
2: Da, Kuriş, da. Veriş. Da, fondatorul Dristor Kebab ar fi mâna lui dreaptă.
1: Da, deci studenții erau recrutați din cămin.
2: A, deci sunt două chestii diferite. Dristor Kebab e una și Dristor Döner Kebab e alta.
3: Da, da. Adică da.
2: Frate și unghi sau ceva de genul ăsta.
1: Șeful, te văd că blege la tine calitatea.
2: Sunt patru frați care gestionează tot ce înseamnă Dristor. Sunt ale lor, nu au nicio afiliată sau franciză.
3: Deci când am spus că e cu de toate, chiar cu de toate e.
1: Am propunere business la tine, mai student, cămin asta. Lasă-ți acusca, mergi cu mine, facem golden visa acolo.
2: Neața.
1: Dau la tine program Erasmus.
2: Ăștia nu erau pe work and travel, studenții români erau pe golden travel.
3: Ah, ce bună e asta.
1: Era programul Dristor VIP, domnul.
2: Uite, dar cât a zis, 200 kg de aur?
1: Da.
2: Uite, aurul
1: lingouri.
2: Aurul ăsta aș vrea să-l aducem la guvernare.
3: Nu?
2: Cred că ne-ar scoate aurul turcilor de la Dristor Kebab, cred că ne-ar scoate țara din criză.
3: Ar lua 500 de voturi.
2: Îți dai seama că le-au confiscat 200 de kg de apă. Bă, nu erau ultimele lingouri, adică sigur...
3: Nu mă dai seama că le-a luat de pe raft așa, alea care nu mai încăpeau pe acolo, ce a fost mai ușor. Îți imaginezi că încă nu s-au dus acolo unde e greutatea mare.
1: Domnicioarea de la ASE, veni la mine, dau la tine frumos. Un rucsac, bleci cu el, cu rucsacul, era înfursat tot. Mergi la... Nu te uiți la ochii la vameș. Când ajungi acolo la Istanbul, la aterizare, nu uiți la ochii. Mergi repede, te-ai dus.
2: Dar de unde zburau studenții? De pe Atatürk?
1: Nu, de pe... De la București, de aici.
2: Păi pe Atatürk, în Istanbul, nu?
1: Nu știu cum se cheamă aeroportul lor.
2: Și trimiteau pe studenți cu Turkish, adică... Trimiteau bine, nu îi trimiteau, bănuiesc cu...
1: Da. Faci
2: cu Ryanair-ul sau
1: City Break-ul aranjat, la întoarcere te întorceai cu bănet.
3: Păi cu tot cu Turkish trebuiau să zboare. Deci,
2: studenții
3: erau.
2: De unde îi luau? De la coadă, de la Shaorma, de la Dristor sau de unde?
1: De la regie, de la Gămen.
2: Au și acolo? Este Dristor în regie? Bă, nu era treaba. Vezi că nu era. Nu,
1: cred că făceau un felul următor. Studenții au reducere săptămâna asta 20%. Pac!
3: La anii de pușcărie.
2: Ia să mă duc eu un pic prin facultate să caut niște studenți pentru, cum se numesc astea, voluntariat, cum se numește? Practică. Acum.
3: Internship.
2: Pentru internship și mentorat. Îi aducem 2-3 zile, le dăm pe la radio pe aici câte o cafeluță și brusc îi trimit la Baia Mare să aducă zacuscă, că e vremea în care... Trebuie să vină dulceață de la mama, zacuscă de la mama.
1: Face Erasmus la Baia Mare, băi.
3: Erasmus de Firiza.
1: Te întorci cu palincă, cu magiuni de la, cum se cheamă?
2: Sliboviță.
1: Silivoice. Silicon voice.
2: Bine. Bă, atâta vreme cât nu se închide Dristor Kebab, ar fi un șoc cultural pentru București, adică să se închidă...
3: Ce vorbești?
1: Ce șoc, mă? Eu n-am mai...
2: E ca și cum Filarmonica Georgenescu n-ar mai putea cânta la Ateneu, așa...
1: Eu nu știu dacă am mâncat în ultimii 6 ani... Nu cred că am mâncat șaurma deloc.
3: Dar nu deci au mai... șaurma.
1: N-am mâncat un... Nu știu, dar în viața mea dacă am mâncat 3 șaurme.
2: Tu.
1: Eu.
2: Nu. Știi care sunt cele mai populare produse în Horeca în momentul ăsta în România?
1: Șaurma, pizza.
2: Locul numărul 1, burger. Locul 2...
1: Burger am mai mâncat.
2: Deci burger locul 1, cel mai vândut produs din România. Locul 2, shawarma. Locul 3, pizza.
3: Frumos, dar la Dristor...
2: Asta spune multe despre sănătatea acestui popor, nu?
3: Nu, shawarma. Au acum mai multe feluri de mâncare. Au falafel, au ciorbiță.
1: Falafel ca mine, adu bani de acolo.
2: Bine, ne întoarcem imediat după pauză. Asta dacă între timp...
3: Nu
1: primi vreo ofertă.
2: Ci că avem întâlnire cu... Vor să intre sponsor Dristor Kebab la majoratul zoo.
3: Vor un spot acum.
1: Doamna Giută.
3: În heavy rotation.
2: Dar au zis că vor să intre ei în stilul lor, adică
1: intră, dau cu vastul.
2: Intră sponsor după ce începe spectacolul, când e toată lumea acolo.
3: Uh-huh. Intră direct cu clanța în mână, da.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Și dacă e doar vina mea?
11: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
12: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lilly, a medicine company.
10: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
12: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
13: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
15: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
18: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
19: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
20: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe Digi sau în magazinele Digi.
21: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
22: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
24: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Zoo.
1: Bună dimineața! Voi v-ați întrebat vreodată de ce ne umplem de nepalezi? Că tot e discuția asta, unii, vai de mine că nu mai putem, că nu știu ce. Un răspuns vine de la Cristi Pitulice, genial. Deci un text scris de Cristi Pitulice pe Facebook.
2: Bun omul?
1: Foarte bun. Ca să nu mai comentăm, să nu mai auzim discuții de astea, că vai de mine, ne fură străinii țara. Și a scris în felul următor, domnul Pitulice. De ce ne umplem de nepalezi? Vorbesc cu doi băieți din sat să-mi sape un șănțuleț de 30 de metri cu 20 de centimetri adâncime să mut un furtun pentru irigații. Vin ăștia să uită, să scalpină, măsoară la ochi 30 de secunde și îi deliberează.
3: 70 de milioane, șefule.
1: Ce faci, mă?
3: 7.000 de lei.
1: Bă, sigur? 7.000 de lei, așa, bani la negru, bani în mână?
3: Păi, șefule, e treabă mult aici, e și sâmbăta...
1: Bă, e un șans, mă, dă-l mă încolo. Și aia care sapă la metrou din Cluj sapă mai ieftin, mă, băieți. Bine, hai că mai vorbim. Dar să ne sunați până de seară, șefule, că mai avem lucrări. Mai dau două telefoane. Telefon 1, firmă, 4.500 de euro cu tot cu TVA. Pardon, 4.500 de lei cu tot cu TVA. Bă, e un rahat de șans. 20 ori 30 ori 3.000. Dar, mă rog, e totuși jumătate de preț. Telefon 2, un amic. Auzi, mă, ăia mici ai tăi de la Nepal știu să facă șanțuri? Păi cum, dracu, cum să nu? Bun, cât?
3: Bă, oricum e sâmbătă și o ar dubios, le dai și tu 500 de lei și bă, îi aduci. 600 de lei, o pizza, 4 cola, egal șanț, plus namaste la negru. Ăia cu lucrările care...

0: erau la cârciumă în satul de lângă, singuri se plângeau că viața e grea, că ne fură străinii țara și că să ne o luăm înapoi. De fapt, ăștia suntem. Încercăm să păcălim și să proștim din toate pozițiile și dacă nu ne iese, tot noi chierăim.
1: Da.
0: Cam despre asta e vorba.
1: Nu știu dacă ne ascultă muncitori din Nepal care trăiesc în România, că mulți au învățat deja limba română.
0: Da.
1: Dar asta este muzică
0: din Nepal.
1: Da. Îți dai seama cum te ia nostalgia dacă ești acum nepalez, lucrezi în București și asculți asta?
0: Mă, sper să nu afle că ăia dau lucrarea cu 7.000, cu 4.500, să nu crească și ei pretenții.
1: Îți dai seama că la un moment dat o să crească și ei. Că...
0: A, nici chiar așa, mă, să prostim din toate pozițiile, din toate părțile. Din...
1: Da.
0: Plus că mulți, am auzit o grămadă de discuții cu cetățeni care au plătit prețul ăsta, știi? Adică pentru o reparație la casă. Bă, dar nu făceau nimic ăia. Nu făceau nimic. Adică veneau, nu se pricepeau, cereau o căruță de bani, banul înainte, și când se termină lucrarea, plecau. Nu mai răspundeau la telefon.
1: Da. 9 și 41 de minute. Bună dimineața, dragilor! Când o să angajăm noi primul nepalez la Radio Zoo, atunci...
0: O să fie simpatic.
2: Să știi că o să fie foarte simpatic.
1: Vezi că nu e departe momentul. Nu e foarte departe momentul.
2: De aici să ne temem.
1: Altfel, facem cu ai noștri ce avem de făcut.
0: Nu, adică... dar o să crească audiența. Tu îți dai seama că toți nepalezii o să asculte unul de-al lor care lucrează la un post de radio românesc.
1: Păi stai, nu știu dacă o să apară pe post nepalezul. Nu ziceam știrile nepaleză.
2: Plus că ei sunt foarte fericiți așa de sine stătător. N-ați văzut cum dansau pe nepalezii când făceau reclama aia la masaj?
0: Da.
2: Adică nici nu vin ca noi câteodată așa mai bosuflați, mai fără chef. Adică ei sunt tot timpul exuberanți.
1: Da, dar bosuflarea lor arată altfel. Adică nu ne prindem noi că sunt bosuflați, că au alte expresii
0: faciale,
1: da.
2: A, probabil și asta nu m-am gândit, da.
1: Așa ți se pare că sunt vesel tot timpul?
2: Da, așa mi se
1: pare. Așa ți se pare că sunt tot timpul vesel, pozitiv? Și cred că sunt. Cred că
0: sunt. Vezi la autostrăzi, la pe nu știu ce, pe A3, cred că sunt bucăți din A3 care deja trebuie înlocuite, trebuie schimbate. Mă uitam, deci erau doar străini.
1: Bun, mâine să știți că avem de făcut lucrare mare, e vorba de majoratul Zoo, vorba aia, am vândut toată berăria H, n-a mai rămas niciun bilet.
0: Am rugat români, hai mai veniți, va fi petrecere cu nepalezi mâine.
1: Astăzi
0: oamenii vor dansa, vor cânta.
1: Astăzi se va monta scenotehnică absolut tot și mâine de la ora 18, când ne întreabă lumea când să vină, la ora 18 deschidem accesul în berăria H, fiecare își ia locul la mese, la categoria la care și-a cumpărat bilet, după care îi dăm drumul pe la 7-7.
0: Facem frumos.
1: Și de acolo le nădim.
0: Da.
1: DJ,
0: da.
1: Muzică de DJ, DJ
0: bere cu bere, bere cu coniac, bere
1: DJ cu... Cristian Thompson cu DJ Raz, după care artiști, după care
0: iar DJ, iar două beri,
1: după care o să fie momentul tortului la un moment dat, îți dai seama.
0: A, ce tort avem? Prietenii noștri de la Sweetland aduc cel mai șmecher tort. Vai, Doamne. Deci nu e.
1: Vedeți că dăm dăm lovitura finală la concurență cu tortul pe care o să-l avem mâine pe scena
0: frumos,
1: la berăria H.
0: Bine, și noi am știut să negociem.
1: Și mai avem o surpriză mâine la berăria H. Asta ca, pentru cei care zic, a, se deschide la 6, vin și eu pe la 9.
0: Nu,
1: tată. Vedeți că la 9 s-ar putea să-l pierde spus Smiley dacă veniți pe la 9. Pentru că noi am încercat să-i punem astfel încât copiii, de exemplu, care vor să plece poate mai devreme pentru că au școală sau grădinița a doua zi, să-și prindă favoriții. Adică Smiley va cânta până la 9:30, 9:45 maxim, sigur va cânta și Smiley. Și mai e o surpriză pe care Emma vrea să vă anunțe. Înțeleg că s-a semnat contractul ieri.
2: Da.
1: După îndelungi negocieri, bă, ne-a mai rămas un rest. Și nu vorbesc de timp, ci de bani.
2: Da, da, da, am înțeles asta.
1: Bă, ce facem cu banii ăștia, că în radio nu putem să-i căzi pe bugetul de artiști.
3: Ah, ok.
1: Buzdu și Morar.

0: da.
1: Dacă n-am terminat refrenul, după 3 minute mă dați jos, eu nu urc pe nimeni. Ca să fie foarte
2: așa
1: clar.
2: E la fiecare artist, am negociat un timp cu fiecare. Dacă nu se cadrează în timpul ăla, îi tăiem microfonul.
1: Da. Eu sunt foarte fericită și am foarte mari emoții.
2: Îi scoatem boxele din priză.
1: Să nu mă lăsați să mă fac de râs, dragii mei băieți. Dacă vedeți cumva că o iau pe arătură pe
3: stinge
1: acolo,
3: lumina în sală, da.
1: Veniți repede și mă salvați din situație. Adevărul este cinstit și cu toată emoția din lume vă zic că a fost visul meu să cânt și eu aici la mine acasă o piesă pentru oamenii ZU, pentru echipa asta care m-a crescut și pentru ascultători. Și nu vin singură, vin și cu Tavi, ca să știți.
3: Bravo.
2: Deci mâine seară Emma este artista care completează galeria celor care deja au fost anunțați.
3: Tavi Colin Band din
1: România. Care o completează, care o încurcă. Vedem cum o să fie
3: alinta.
1: Hai că am emoții.
3: Nu ești alinta, Roma.
2: Așa că vă rog frumos, prezentați-vă cât mai aproape de ora 6. Ok, nu ajungi la 6. Bă, la un 6 și un sfert, 6 jumate, 6:45.
1: Bă, da, vedeți că eu la 19 deja mă pregătesc să urc pe scenă acolo. La 19:30 maxim trebuie să fiți, nu?
3: Da.
2: La cât?
1: La 19, cam pe la 19, maxim începe.
2: Dacă noi suntem pregătiți la 6.
1: Deci îți dai seama.
2: Veniți și voi pe la 8.
3: Nu știu, pe la 8, dar la 7 faci montajul.
1: Veniți să mă prindeți și pe mine, vă rog frumos.
2: Da, și o să fie doar din muzică în muzică, din artist live în DJ, din DJ în artist, din practic nu o să fie spectacol de ăsta cu mai cântăm, servim masa, după aceea muzica ambientală, nu o să fie. Când i-am dat drumul, ne ducem tare.
3: Voi
2: până spre miezul nopții și
3: în sală,
2: după
3: acolo.
2: Miezul nopții. Băi,
3: acolo eu n-am fost niciodată la Bălăria H. Ești cu mâncare? Poți să-ți comanzi ceva?
2: Sigur că da.
3: Un ciolan,
2: da,
3: un mic,
2: da, bineînțeles.
3: Cartof, da.
2: Da, mă, da.
3: Bine, mă.
2: Da, poți să-ți comanzi. Că o să uitați să vă comandați mâncare, asta va fi, că nu o să vă fie foame, va fi altă treabă.
3: Facem,
2: pentru că nu ți-ar conveni să-ți comanzi o porție de cârnați și vecina ta de masă să se urce pe masă să danseze. Ceea ce o să se întâmple. Adică
3: ce ai fost de face așa când dai cârnați? Dar, vai, poate intrăm în carte recordul cu cea mai mare grăială din... da, mă, e bere, e Pepsi, e cola, ce mai e, apă minerală. Cea mai mare grăială din... Îi batem pe aia de la Oktoberfest.
2: Da, mă, da, dacă tu vrei să faci asta, vom face.
1: Ideea este că să veniți mai devreme când se deschid porțile Berăriei H, așa cum îmi place mie să spun, să vă faceți comanda, să mâncați ceva, să beți ceva, să aveți asigurat o vedere foarte bună la scenă, pentru că dacă tu vrei să dansezi pe Diana Matei și Taraful Cleante, pe am atins cerul cu mâna, dați-i foame în același timp și vrei să dai comandă la ospătar. Nu e drăguț, trebuie să le luăm în ordine.
3: Și la ora 11 noapte facem ca cerbul toți.
1: Cum face cerbul?
2: Cum face cerbul? Zi-mă, cum face cerbul?
3: Păi n-am băut nimic, Mihai, n-am mâncat, n-am...
1: Mă, nu știu, eu nu mai pot să particip la subiectul ăsta pentru că am foarte mari emoții pentru mine.
3: Succes, Emma!
1: Mulțumesc! Mulțumesc din suflet!
3: Pumnii!
1: Îți mulțumesc tare mult și vă mulțumesc!
3: Și data viitoare când vă duceți la negocieri, băi, eu am învățat pe toată lumea. Inclusiv, adică eu. Nu vă mai duceți să negociați când aveți o lucrare, când vreți să luați un teren cu cămașa albă curată. Nu vă duceți cu mașina cea mai scumpă. Păi a pățit o cunoștință de masă, s-a dus cu mașina scumpă el la negociere să-și ia un teren.
2: Și?
3: Și nu l-a luat. Zice, bă, dar e prea mult. Păi zic, ți-am zis, ia și tu un Logan, ia și tu un tricou mai jărcălit, nu vii cu cămașa de la unitatea ta de primire urgență, unde ești tu acolo, să te dai mare în fața vânzătorului de teren sau de asta. Cămașa murdară, așa se face la negociere. E filtru, normal. AI-ul are filtru, nu?
2: Mi se pare incredibil că în străinătate cred că aparențele astea nu contează.
3: La
2: nu
3: noi?
2: Contează în România. Deci nicăieri în lumea asta nu contează aparența cât contează în România. Adică
3: enorm.
2: Când te duci undeva să nu par prea sărac, când te duci altundeva să nu par prea bogat, adică tot timpul trebuie
3: dar
2: să te adecvezi.
3: Știi cine știu asta? Știi cine știu asta? Am un tip care lucrează la o companie multinațională.
2: Da, da.
3: Francezii, englezii, nu știu ce nații mai vin. Ei știu lucrurile astea. Și când se duc la întâlniri sau așa, ei au psihologia făcută. Bă, fii atent, la români.

0: Dacă vrei ca să pari mai așa, să obții ceva, te duci așa. Dacă vrei să obții un preț mai așa, te duci mai sărac. Adică oamenii știu, noi nu. Bă, am o mașină scumpă, mă duc să-mi iau un teren așa, mă duc un... Nu, trebuie să o joci.
1: Da, să zici, ai frățioare, da. E greu acum, e... Da, dar... Păi, depinde dacă vrei să dai bani sau să ceri bani. Depinde de care poziția negocierii ești.
2: Bă, da, îmi imaginez că Becali se plângea ieri că el a zis că el ar vota guvernul ca să instaleze guvern, că altfel pierde 24 de milioane de euro, că a semnat un contract cu nu știu ce mare multinațională care da. I-a luat 3 hectare în Pipera, 24 de milioane de euro. Și a zis că în precontract există o clauză în care dacă până pe 15 octombrie nu se instalează guvern la Palatul Victoria, ei poate să renunțe, să denunțe
0: la tranzacție
2: contract. Și Becali e disperat acum să se instaleze guvern ca să nu piardă banii ăștia. Da, îți imaginezi Becali negociind contractul, termenii contractuali, că bănuiesc că suma nu a fost negociabilă. Adică el vinde la cât vrea el să vândă. Alt teren în Pipera nu se mai fabrică. Îți imaginezi Becali
0: nemuncind?
2: Da, eticheta lui Becali, adică cum s-a îmbrăcat, cum...
0: Ce mașină s-a dus?
2: Și că merge cu hainele alea cu cruce, nu știu, e un brand ăsta de haine. Îți imaginezi la masă cu CEO-ul, CFO-ul,
0: băi, nu știu ce
2: legal-ul de la multinațional.
0: Dacă vrei să fii credincios, nu trebuie să spui crucea mare pe piept și să faci paradă de lucrul ăsta.
2: Am văzut că sunt foarte multe branduri care fac asta cu crucea acum.
0: Doamne, băi, o cruciuliță la gât.
2: Și doamna, știi cine mai face acum?
0: Știu, frate, am văzut, doamne.
2: Soția domnului Badea, care a fost la Dinamo.
0: Doamne.
2: Care face, știi? Bitolia? Nu știți Bitolia?
1: Am auzit, dar
2: care face
1: să...
2: de astea tricouri cu Dinamo.
0: Da.
2: Acum face ceva, haine cu cruce de astea.
0: Da, nu știu.
1: Bani, hai să ne luăm o haină cu cruce.
0: Doamne ajută, nu știu, nu judec. Dar nu, eu nu știu, poate e prea mult totuși.
1: Da, de ce să-mi iau o haină cu cruce? Nu se vede asta mare pe care o am de cărat fiecare zi după mine? Adică, nu?
2: Bine.
0: Fii noi tu prin starea ta, prin energia pe care o ai, prin dragostea pe care o acorzi oamenilor. Nu trebuie să-ți pui crucea pe piept, să-ți pui căciulă cu cruce, geacă de piele cu cruce. Nu știu, iertați-mă dacă greșesc, dar asta e opinia mea, nu știu.
1: Eu cred că Dumnezeu nu vrea neapărat să-L venerezi, vrea să-L iubești. Și mă gândesc că asta simplifică lucrurile destul de mult.
2: Bun, hai să ne întoarcem la lucrurile simple și pe final de emisiune să vă dăm un mesaj care probabil e cel mai emoționant mesaj pe care l-am primit la majoratul ZU. Azi dimineață, Ilinca, o mai veche voce de la Radioul Copiilor, Ilinca Saseani, dacă o cunoștează, dea mesaj în fiecare zi. Acum 3-4 ani a început. Între timp, Ilinca a crescut, se apropie cred că de 10 ani. Nu? 9-10 ani, pe acolo
0: da.
2: E în momentul ăsta. Ne-a trimis un următorul mesaj în această dimineață. Ne-a rupt, fiți atenți. Băi, v-am zis să dați mai jos muzica din Nepal, vă rog frumos. Așa.
3: Bună dimineața, Radio ZU, sunt tot eu, Ilinca. Și dacă vă este dor de mine când eram mică, uitați-vă la mesajul de ieri.
4: Dimineața, Radio ZU, pe mine mă cheamă Ilinca, am 6 ani și eu țin în buțcuiță ca să ia mami ceva de pe tocara, e vedere, Radio ZU.
5: Dimineața, Radio ZU, pe mine mă cheamă Ilinca, eu nu mai vreau o surioară pentru că am deja o surioară mai mare care o cheamă Cefi. La revedere, Radio ZU!
6: La mulți ani, ZU!
2: Na, așa au crescut copiii. Și te întreb când s-a întâmplat asta? În...
1: 18 ani.
2: Ce 18 ani? În ultimii 2-3 ani, că Ilinca e aici de după pandemie.
1: Da, ia, dar sunt copii care au crescut cu noi și ne-au dat mesaje ieri și astăzi și tot timpul.
2: Deci, cam atât de repede trece
0: viața.
2: Viața, timpul și așa mai departe. Am văzut poza aia pe care a pus-o colega noastră, Cristiana Gavrilă.
0: Da, mă.
2: Cristiana Larion. Gavrilă, o să zicem noi toată viața că așa s-a angajat la radio. O poză de la ceva Forța ZU.

0: Nu mai știu care forța zui era. Prima, a doua,
1: s-ar putea să fi fost, da, da, sau o petrecere în club.
0: Nu, era ceva cu forța zu. Și așa avea...
1: Așa eram eu cu pantaloni albi, cu tricou, cu mini, cu păr.
0: Bă, posibil că nu...
2: Eu când am văzut poza aia seara, am zis, ia uite-mă, Britney Spears pe vremea când era cu Justin Timberlake.
0: Băiatule, făceam reclamă la următoarea foamete mondială, jur, deci era ceva.
1: Ce? Eram...
0: Nu tu, eu și Cristiana...
2: De ce? Că mi-a plăcut ce am văzut. Adică,
1: tinerețe,
2: fie așa, da.
0: Dar cred că era în perioada aia cu Forța Azul de la Brașov. Prima Forța Azul, nu știu, 2011.
1: Numai că aia a fost frig.
0: Când nu știu, probabil a fost petrecerea dinainte, dar cred că în zona aia e, nu știu. Uitați-vă pe contul lui Daniel Cașeruit, el poza.
1: Pe Instagram la Daniel Buzdugan.
0: Da. Căruia să-i dați și follow, vă rog frumos.
1: Follow, dita mai follow să-mi dați, vă rog eu. Da? Hai, să nu avem...
0: Că dacă nu se supără pe
1: voi. Păi da, mă, știi ce se întâmplă? Mă uit la statistici, să văd așa, cine să... Deci majoritatea celor care se uită pe contul meu și pe postări și pe story-uri sunt oameni care nu mă urmăresc. Deci ceea ce e îmbucurător. Da. Adică ai un bazin mare de oameni care nu te urmăresc, dar se uită la tine. Dați-mă și follow.
2: Da, dați-mă și like, e posibil ca la un filmuleț să am 200-300 de mii de vizualizări și 15 like-uri. Ce costă dacă îmi dați și mie un like să știu și eu că am făcut ceva bine, care v-a plăcut și știu să mă validați un pic.
1: Știu ce zici.
0: Bine, ne întoarcem mâine dimineață, iar voi cei care veniți la majoratul Zoom mâine seară, vă rog frumos să dormiți la noapte, da?
2: Deci, da, vă rog frumos să dormiți la noapte.
0: Nu vă aveau cu cearcăne și cu fețe căzute acolo. Avem nevoie de voi vii cu bateria încărcată, pentru că știm noi cum să vă descărcăm.
1: Absolut. Apropo de follow, există în județul Covasna, cred că e localitatea instagramărilor, Big Follow se cheamă.
0: Da.
1: Da?
0: Big Follow.
1: Big Follow. Follow me. Big Follow. În
0: era și un jucător, Big Falvi.
1: Big Falvi. De acolo e?
0: Nu cred că e din Big Follow.
1: Foarte frumos la Big Follow în Covasna.
0: Deci dați Big Follow lui Daniel Buzdugan, vă rog frumos.
1: Ia să văd eu, crește?
0: Ei, crește. Real, ia. Hai, lasă.
2: Așa. Trebuie să crească, n-are cum.
0: Hai, ne întoarcem mâine dimineață, v-am pupat.
2: Să veniți la majorat, vă aștept.
0: Rămâneți cu Adi Mihailă.
3: Hitman, the best man. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
7: Vă așteaptă cu ultimele modele Auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
8: Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
9: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
10: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
11: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie.

0: octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
1: Psst, ai auzit?
2: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
2: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
3: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: dimineața, aici Zui, 10 și 9 minute. Tea revine cu știri, să rămâne Tea.
1: Bună dimineața, probleme la Anima Wings, avem 16 grade acum în București. Votul de investitură pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan are loc astăzi de la ora 13 în ședință comună a Senatului și a Camerei Deputaților. Mureșan va prezenta programul și lista guvernului. Urmează dezbaterea și apoi votul asupra întregului cabinet. Votul e secret cu bile. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spunea săptămâna asta că se poate baza pe aproximativ 200 de voturi, dar are nevoie de 233. Grupul minorităților își va anunța oficial poziția chiar înaintea votului. Iar Anima Wings scoate din operare 6 dintre cele 8 avioane din flotă pentru călători. Asta înseamnă zboruri anulate și curse desființate. Compania aeriană românească a luat decizia din cauza unor probleme tehnice repetate la aeronavele Airbus A220-300. Operatorul încearcă să mute o parte dintre curse pe celelalte aeronave disponibile și caută soluții pentru a limita numărul zborurilor afectate. Totuși, compania avertizează că pot apărea reprogramări, întârzieri și anulări, iar pasagerii vor fi informați direct. Efectele s-au văzut deja, ieri au fost anulate cursele București-Iași și retur și București-Oradea și retur, iar zborurile București-Timișoara și București-Rodos au înregistrat întârzieri. Mâine se deschide șoseaua care ar trebui să rezolve unul dintre marile puncte de blocaj de pe DN1. E vorba despre centura orașului Comarnic. Noua șosea are aproape 6 km, doar o bandă pe sens, dar le va permite șoferilor să ocolească orașul Comarnic, astfel încât să fie eliminat unul dintre punctele de aglomerație de pe Valea Prahovei. Lucrările au început în urmă cu 3 ani și abia acum au ajuns la final. De unde vii și unde pleci sunt întrebări de care se vor lovi șoferii opriți în trafic începând de astăzi. E vorba despre un studiu amplu realizat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Datele vor fi folosite pentru analiza traficului, actualizarea modelelor naționale de transport și fundamentarea viitoarelor proiecte rutiere. Vine cu detalii Simona Jurca.
2: Atenție șoferi, începând de astăzi până pe 4 noiembrie veți putea fi opriți în trafic pe autostrăzile și drumurile naționale din toată țara în fiecare zi de miercuri între orele 8:12 și 14:18. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere împreună cu Poliția Rutieră vor chestiona șoferii cu privire la ruta parcursă și scopul călătoriei. Datele colectate sunt anonime și vor ajuta la dezvoltarea viitoarelor autostrăzi din România. Acțiunea nu este un control și nu se lasă cu amenzi. Totuși șoferii sunt rugați să colaboreze și să răspundă întrebărilor, astfel încât timpul de stație să fie minim, iar circulația să nu fie îngreunată.
1: Simona Jurca, la sport, tricolorii se pregătesc de un nou meci în Liga Națiunilor. Joacă vineri în deplasare cu Polonia de la 21:45 ora României. E al treilea meci al tricolorilor. Pentru România, partida vine într-un moment dificil. Echipa lui Hagi a pierdut primele două întâlniri și caută acum primele puncte. Vremea în general frumoasă astăzi, așteptăm maxime cuprinse între 17 și 26 de grade, cel mai cald va fi în Banat și Crișana. În București 23 de grade la amiază astăzi, acum în capitală termometrele arată 16. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic

0: ține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Rome Expo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina 700 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: final?
1: Foarte, foarte haios. Sper că nu s-a răzgândit nimeni în momentul ăsta. Și sunt foarte emoționată. Adică nu mă așteptam să fiu atât de emoționată. E foarte greu să cânti pentru oamenii pe care iubești cei mai mult, cred.
0: Tu îți dai seama că oamenii care nu și-au cumpărat bilete, că nu mai sunt, e sold out pentru majoratul ăsta, acum că află că o să cânt și tu, o să zică: băi, n-am cumpărat biletele dacă știam că o să cânte și Ema.
1: Măi, mi-e teamă să nu le dați retur acum că ați aflat că o să cânt și eu, dar vă promit că momentul o să fie suficient de scurt încât să nu deranjeze pe nimeni. Și să veniți de la început, vă rog frumos, că eu sunt prima.
0: Serios? Deci după warm-up-ul meu intri tu? I-au pus ăștia la început ca fraierii?
1: Cum mă? Ca fraierii? Ca ăia care spar gheața? Pentru că tu mă știi că eu vin cu wow, cu nebuneală, cu hai mânuțele în picioare.
0: Da. Bine, noi la evenimente când mergeam și făceam petreceri cu Zuparte, noi intram după 1:30, 2, tocmai ca să fii omul antrenat cu, înțelegi tu?
1: Da, mă, da, eu n-am o problemă să-i antrenez. Tu nu m-ai văzut vreodată ce fac muzica aia lunea și vineri? Adică, dar o frumos.
0: Nu se pune vorba de asta, doar că eram curios. Deci tu începi, deci după warm-up, vii tu?
1: Yes, direct. O să fiu acolo pe parcursul warm-up-ului tău, o dată să mă distrez și a doua, îți dai seama că eu de la ora 16, când se vor deschide porțile la Berăria H, mă voi lipi de aceea scară pe care urcă artiștii ca nu cumva să răzgândească cineva.
0: Dă-te!
1: Dă-te, că nu-i de tine.
0: Meu.
1: Nu, deci vă rog.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up, plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: Ne întoarcem la hituri.

la curent cu niște versuri. Prea nouă piesa asta, încă n-am învățat-o pe de rost așa. Pot să mă prezint mâine la berărie pe concertul lui Ghescu și Smiley fără să știu versurile. Nu se face așa. Vorba aia. Aș da faimă prețul ei, restul, stresul, nervii mei, tot ce vezi tu poți să iei astăzi gratis, orice vrei.

comunicarea cu ascultătorii, cei care îl fac numărul 1. 0748111150. Cum a fost pentru voi ziua de ieri? Haideți, povestiți-mi cum a fost ziua de ieri pentru voi. Când ziua a făcut 18 ani. 0748111550. Dăm piesă nouă la radio, deja cântată în studioul Zoo, live de la Irina Rimes și The Mottens. Oare mai iubi?

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și

0: Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

Achețai? Animal? Yeah. Ascultați un pic instrumentalul, că poate e mai simplu așa cu instrumentalul. E, după ce o să dau play la ceva, o să spuneți nu cred. Asta a fost reacția mea. Fiți atenți. Deci ăsta este live-ul Cheța, da?

0: Dracula are ceva și din Hotel Transilvania, în desene animate.
1: Hotel Transilvania? Ok. Mihaila, într-adevăr, este Britney 1 la 1. Mersi, cu drag. Seamănă ca două picături de apă. Furăcioși ăștia micii. Adică să nu zice, nu seamănă. Sunt identice. Ai dreptate. Incredibilă asemănare. 1 la 1, zice altcineva. Salutare, Adi. Dacă se poate să spui...

0: Yes.
1: Da, am închis. Bravo, Mihail. Bravo! Bravo, mă!
0: Stați să mă caut pe mine aici.
1: M-am entuziasmat.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tata maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău!
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
7: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
8: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
9: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
10: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
11: Radio Zoo face 18 ani.
9: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
11: Te așteptăm cu party, muzică și super premii de la Splendor. Nu rata tombola care îți poate aduce un ceas și o bijuterie cu diamant. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo.

0: sărbătoare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ziua de ieri ca ziua de ieri, lasă că a trecut. Astăzi s-a pregătit frumos programare la frizerie. Am pregătit cu iubita mea dress code-ul pentru mâine seară și de-abia aștept distracția de mâine seară. Cred că sunt vreo 5 ani de zile de când am mai fost.
1: Bă, cât de tare! Cât de tare!
2: Bravo, mulțumesc mult de tot! Ne vedem mâine seară! Facem o seară de neuitat împreună la berărie. Și efectiv saltă sufletul în mine când ne spuneți că veniți mâine seară. Efectiv

0: Să fie super mișto. Ok, bine. Ce te face pe tine fericit? Asta e important.
1: Salutare, Adicule. Salut. La mulți ani încă o dată și am să o spun în fiecare zi. Variante salut, sunteți cei mai tari. Ține.
0: Mersi.
1: Așa.
0: Mersi. Uite, colega Iulia de la online îmi scrie momentul ăsta. Hai că Iulia scrie cuvântul și enter-ul. Mă gândeam și eu că poate văd direct pe ceas. Iulia e sufletul meu. Iulia de la online zice da, se transmite pe Facebook, YouTube, TikTok, live. Și vrea să fie conduc. Bine, Iulia, mulțumesc mult. Deci da, pentru cei care întreabă pe aici dacă o să fie transmisiune live,

0: recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți. Psst, ai auzit?
2: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
6: Niciodată nu știu.
7: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
8: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
9: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. De la Peneș.
11: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Ne întoarcem la hituri.

film italian. Nu înțeleg ce zice. Cred că mi s-a făcut dor scene, nu știu. Andreea, cât te știu cum ai scris mesajul ăla? Cum? Stau eu în loc să am o cursivitate aici pe radio, încerc să deslușez mesajul. Salutare, Adis, mulțumesc mult pentru telefonul și cele 5 minute acordate numai mie. O întrebare, unde a putea găsi emisiunea de ieri? Bă, nu cred că o găsești nicăieri. Asta este...

0: ascultătoare, Roxy, zice Adi, te salut, nu este vorba de copiat, este doar despre faptul că ambele melodii folosesc același ritm de bază, jive, de seamănă foarte tare, dacă faci numărătoare pe ritm, sună cam așa. Of, Roxy, posibil să ai dreptate, noi nu facem teorie muzicală aici, spunem doar că seamănă izbitor cele două, ca ritm, ca să păstrez cuvintele tale, dar probabil ai dreptate, chiar nu e nicio miză acolo și îți mulțumesc tare mult că te-ai implicat și tu în discuția asta. Ia.
1: Da, da, Cristor Kebab Faliment.
0: A, stai, că ăsta este de mai devreme, mă iertați.
1: Artă pură. Pur și simplu artă.

0: V-am dat, ne-am înțeles, da? Totul e ok.
1: La mulți ani, bagă-te rog frumos, Adi, dacă vrei, pentru că ați împlinit 18 ani, deja îi trecut de 18 ani de ieri până azi.
0: Așa.
1: Dar te rog să bagi aia de la Andra și 3 Sud-Est, știi tu. Îți mulțumesc frumos, piesa asta nouă, tot scurtul. Da, și dă și o urnă dacă se poate pentru

0: Stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bere 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: bilete pe entertix.ro.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
2: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză.

0: Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile Auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 100 de euro la Radio Zoo, 12:03, Adina Sărumâna, bine venit!
1: Bun găsit! Festivalul Spotlight revine în București luna viitoare, duel de foc pentru Gabi Ruse în turul 2 la Beijing, 21 de grade acum în capitală. Soarta trotinetelor electrice de închiriat se tranșează astăzi. Consiliul General al Municipiului București votează proiectul care prevede că minorii nu vor mai putea închiria aceste vehicule în București. Închirierea se va putea face doar de către persoanele care au împlinit 18 ani pe baza unui document de identitate. Buletinul va fi scanat la fiecare cursă, iar dacă aplicația constată că utilizatorul nu are vârsta de 18 ani, trotineta nu va porni. De asemenea, cei care merg cu astfel de vehicule nu vor avea voie să folosească telefonul sau să poarte căști în timp ce circulă pe drumurile publice. În ultimele 6 luni, peste 240 de copii au ajuns la spital după accidente cu trotinetele electrice. Tot în ședința de astăzi, consilierii generali votează și proiectul privind interzicerea aprovizionării și curieratului în orele de vârf, adică dimineața și seara de luni până vineri. Primăria propune măsura pentru reducerea traficului din oraș. Încălcarea interdicției ar urma să fie sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei. Dacă proiectul va trece, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Festivalul Luminii revine în București luna viitoare. Spotlight se va desfășura pe calea Victoriei în weekendul 9-11 octombrie. Participanții vor putea vedea 6 clădiri transformate prin video mapping, efecte speciale generate de 200 de surse de lumină și imagini spectaculoase proiectate pe clădiri cu ajutorul celor 20 de videoproiectoare laser. Primăria Capitalei menționează că anual Festivalul de Lumini din București adună la oaltă peste 300.000 de spectatori. Premieră în Statele Unite, Congresul American a decis să renunțe la moneda de un cent după 234 de ani. Proiectul merge acum la președintele Donald Trump pentru promulgare. Tea Teodorescu vine cu detalii.
2: Monetăria americană a oprit deja producția monedei de un cent în 2025, iar noua lege oficializează decizia. Motivul principal e costul. Producerea unei monede de un cent ajunge la aproape 4 cenți, iar oprirea fabricării ar putea aduce economii de aproximativ 56 de milioane de dolari pe an. Monedele deja existente nu dispar și vor putea fi folosite în continuare, însă pe măsură ce devin mai rare, magazinele vor putea rotunji plățile în numerar.
1: La sport, duel de foc pentru Gabriela Ruse în turul al doilea la Beijing. O întâlnește pe campioana de la Wimbledon, Linda Noskova, locul 6 mondial. Gabi Ruse, poziția 62 în ierarhia feminină, a trecut în primul tur de Lily Tagger. Cu Noskova s-a mai întâlnit o singură dată în circuit, iar românca a câștigat acel meci disputat în iunie la Bad Homburg. Meciul Ruse-Noskova de la Beijing este programat mâine dimineață. Cer variabil astăzi în București și până la 23 de grade în termometre, acum sunt 21. Gata știrile, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: mental să vă urez și eu la mulți ani și mă bucur foarte mult pentru cei 18 ani ai voștri.
1: Mulțumim.
0: De muncă, de emisii și să faceți oamenii fericiți. Îți doresc o zi bună, te pup și te îmbrățișez. Pa, pa!
1: Mulțumesc mult de tot! Nu-i nimic mai nasol decât să-ți uiți căștile acasă când ai nevoie de ele. Băi, efectiv ai așa senzația că ești când ai pantalon pe tine.

bam. Aici, uite, cred că vreau să ascult și piesa în film de pe, din seria Ozark, e preferatul meu pe fundal, melodia, derulează la 039. Cât de tare!

0: referitor la ce am scris mai sus și n-ai înțeles, a fost o zi faină, curioasă, pentru că am fost la o filmare pentru un film italian. Și cu toate că nu au fost decât două scene cu mine, a fost fain pentru că am văzut ce înseamnă un platou de filmare, actori, și tot ce înseamnă film. Da, a fost fain.
1: Ce tare! Mișto. Foarte mișto experiența! Andreea Maria Dascolu este numele ei. Cred că ar trebui să ții minte numele ăsta, nu? Poate să fie actriță mare într-o zi. No, mare ești acum, mă gândesc. Mă refer cunoscută. Bine, te pup tare mult și îți mulțumesc mult că ai dat mesaj să lămurim povestea. Adi, te salutăm și mie o goarnă pe 26 septembrie. Am făcut 47 de ani! La mulți ani, omule, să ne trăiești, să fii bine!
2: Neața, Dițu, băiatul nostru cu muzica aia bună! Nu mi-ai citit și mie mesajul ieri, zgârcitule! Ți-am spus la mulți ani, la mulți bani, la ce vrei tu!
1: Că tu scrii mesaj în loc să dai.
2: Azi sunt fericită că am auzit că o să fiți live. Yes. O să fiu ochi și urechi acolo și
1: să fie house.
2: Mă duc ca să-mi cumpăr un box de ceva.
1: Și chipsuri.
2: Și eu.

0: produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world. Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

Optics.ro, un eveniment e-magic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: terminat.
1: S-a terminat. Pasă și răspund acum, nu mai contează. A avut 30 de secunde la dispoziție. Se răspunde la telefon cu Ascult Radio Zoom. Nu-i nimic. Faptul că s-a auzit asta înseamnă că ora viitoare sunt șanse mari să se audă asta, pentru că 100 de euro de la ascultătorul absent merge în programul următor, în programul Cristi Păun. După ora 13 are șansa de a da 200 de euro la radio. O să mai încerc să dau telefonul ăsta înainte de a pleca către ascultător, măcar să-l anunțăm că a pierdut la Radio Zoo, că după aia zice, bă, niciodată nu m-au sunat ăștia de la radio. O să încerc să mai dau telefonul către el. Cu ce trebuie să rămâneți voi? Foarte simplu. Ora viitoare, șansa unuia dintre voi de a câștiga la Radio Zoo 200 de euro. Pasul 1, răspunde la telefon. Pasul 2, ziua din prima, cum ne-am înțeles. Ascult Radio Zoo, 200 de euro ora viitoare.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra, și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pligulețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pligulețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă

0: De porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
5: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
4: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: aici, sunt împreună cu colegele mele, îi urăm Adelinei.
1: Așa.
0: La mulți ani, să fie sănătoasă. Întreaga echipă de la Urlați.
1: Okay. Nu mai urlați.
0: Mult. Și la...
1: Am zis nu mai urlați.
0: Nu mai urlați, așa. Da, nu mai urlați.
1: Deci voi sunteți din Urlați, la ce companie lucrați în Urlați?
0: Nu prea am voie să spun. Asta e.
1: Aolea, dar de ce? Zi măcar de ce nu ai voie să spun?
0: Asta este politica firmei.
1: A, deci sunteți un SRL?
0: Da.
1: Că eu m-am dus cu gândul la altceva acum, că mai ies că n-ai voie
0: nu,
1: să
0: nu,
1: zici.
0: Nu.
1: Păi explică-mi de ce n-am voie să mă duc cu gândul acolo, cât timp tu ești cu fetele acolo la treabă.
0: Suntem aici, e și șefa noastră aici.
1: Aveți și șefa?
0: Și a zis că nu avem, dar avem.
1: Bine, cumva cineva trebuie să mă organizeze la job-ul ăla, știi?
0: Nu s-a auzit foarte bine.
1: E ok, stai liniștită. Bun, deci este ziua Adelinei din Urlați și hai, Urlați.
0: Adelina din Târgoviște este, dar că noi avem mai multe puncte de lucru și a fost colegă cu noi aici la Urlați și acum vrem să-i transmitem acest mesaj.
1: Dar de ce ai ales-o fix pe ea astăzi? Pentru că, uite, mă uitam în istoricul nostru. Păi mă uitam în istoricul nostru cu tine și tu nu ai sărit pentru nicio altă colegă, ai sărit doar pentru ea. De ce?
0: Pentru că ea a fost singura colegă aici cu mine și acum o să... Adică mai am o colegă, dar o să-i spunem la anul la mulți ani, că a fost ziua ei.
1: Să aștepte un pic.
0: Să aștepte, da.
1: Bine, mă, da, te pup tare mult și să-mi dai mesaj după aceea dacă ți-a zis aniversata că auzi mesajul la radio, da?
0: Da, o să dau.
1: Bine, pup, mă, da.
0: Bine, mulțumim.
1: Pa, cu drag, pa, e 250, gata. Am încheiat, 200 de euro ora viitoare și nu uitați, pregătiți-vă outfit-ul pentru mâine. Bere

Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange e aici.

0: pe 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând! Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chifla pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.
8: Are you ready?

zice pe aici ceva, cum apuc de mâine de sală, să aibă grijă la extintoare, asta i-aș recomanda. Dacă n-ați înțeles gluma, e ok, mi-a picat mie pe picior un extintor luni de la sală, așa că să aibă grijă. Am povestit atunci pe radio. Luni pare că a fost acum 10 zile, doar că a fost alaltă ieri, însă după ziua de ieri, timpul, nu știu, s-a lărgit așa, s-a expandat, adică simt că au trecut 2 săptămâni de luni și până astăzi a fost o zi, ieri a fost o zi absolut genială, extraordinar de intensă și vreau să vă mulțumesc pentru asta și eu, că și ieri ați făcut ca după 18 ani de radio să simt o intensitate cum nu simt în altă parte decât aici în emisie.

ascult Radio Zoo cu concursul, dar nu știu câți bani am, însă știu așa, am fost aseară prezent când a dat Raluca Benavides 700 de euro, deci practic n-am cum să am mai mult de 300, dar știu și că s-au dat de dimineață 100 de euro, așa că am de dat 200 de euro. Uite, am făcut calculele corecte. 200 de euro până la ora 16 cu două încercări pentru a-i da. Știți ce aveți de făcut? Răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo și cel mai important, așa cum am și demonstrat la câștigurile anterioare, ascultați radioul, pentru că sunt zero șanse să fiți luați prin surprindere dacă sunteți pe radio în momentul în care vă sun. Și chiar am demonstrat asta cu câțiva ascultători la câștigurile anterioare săptămâna trecută. Vreo doi, parcă, dacă nu chiar trei, ascultau radioul și normal că au răspuns cu Ascult Radio Zoo. Aveți mare grijă, da? Ascultați, răspundeți și totul va fi în regulă. Ce mai am eu pentru voi? Mai am niște super piese, normal că de-aia suntem aici la Zoo. Am și niște piese noi pentru voi astăzi. Trebuie doar să aveți puțină răbdare, că o să ajungem și la ele. J Balvin, Pharrell Williams, deocamdată Safari. Utopia Crew cu Misha Miller, Too Hard to Be Friends. Și The Second Voice, Let Me Be. Dar mai am ceva bun de la Rare și se numește Apus de Soare.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
3: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
4: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
5: Radio Zoo face 18 ani.
3: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
5: Te așteptăm cu party, muzică și super premii de la Splendor. Nu rata tombola care îți poate aduce un ceas și o bijuterie cu diamant. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo. Radio Zoo.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologie avansată de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism.

0: Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

7:39 de minute. Vreau să salut pe un ascultător care, uite, spune că va asculta Radio Zoo până la ora 16. Perfect! Atât postul e foarte bine. Sper să îți facă și plăcere. Sper că te-ai și înscris la concurs. Poate te sun, iei banii pentru că vei fi pe fază și așa mai departe. Și totuși îmi scrie cineva că există posibilitatea să fii, să asculți radioul și să nu răspunzi, adică să nu te prinzi că te sună pe tine Radio Zoo pentru concurs. Așa îmi spune Elena și îmi dă și un exemplu. Zice, dacă ai copil mic, chiar se poate să asculți Radio Zoo și totuși să nu realizezi că te sună exact pe tine. Deci există varianta, uite, n-am luat în calcul. Cred că m-ai sunat mai devreme, se poate confirma sau nu, să știu dacă mi-am pierdut șansa. Nu, Elena, nu te-am sunat mai devreme, în primul și în primul rând pentru că nu eram eu în emisie și în al doilea rând că nu este numărul tău de telefon, stai liniștită. Te-a sunat altcineva, nu te-am sunat noi. Ascult Radio Zoo, Rodica din Târgoviște. Mulțumim, Rodica, sper că n-ai dat mesajul ca să te înscrii la concurs, pentru că nu așa te înscrii la concurs, ai toate detaliile pe radiozoo.ro. Salutare, te ascult cu mare drag de la Straja, unde e vraja, așa. Așa se spune acolo, în Straja, salut, eu sunt din Straja, unde-i vraja. Așa, din păcate n-ai reușit ieri să dai dedicația mea de la Dansul Mirilor pentru scumpa mea soție Mihaela, dar este de înțeles. Ați fost bombardați cu mesaje, sunt sigur, mi-aș fi dorit din suflet măcar să audă puțin mesajul. Îți doresc o zi ușoară și aștept să mă sun pentru concurs. Foarte bine ai zis tu, nu mai zic eu. Am fost efectiv bombardați ieri cu mesaje. Nu că ne pare rău, dar nu avem cum să le citim pe toate. Decât dacă stăm 6 zile în direct. 6 zile fără muzică, 6 zile și doar vorbim. Și atunci poate am fi reușit să citim toate mesajele care au venit ieri pe WhatsApp cu foarte multe urări de la voi. Ieri chiar a fost o zi specială, însă momentul cu bunica Edith a fost unic, special și emoționant. Mariana scrie asta. Mariana, îți dau dreptate, momentul cu bunica Edith mi-a plăcut și mie foarte mult. Și să știți că au fost sunate deja fetele, Edith și Ancuța, nepoata, pentru a intra în posesia ceasului de la Splendor pe care l-am oferit și la îndemnul vostru al ascultătorilor. Deci totul e în regulă, va ajunge ceasul la ele cât de curând. Și am vorbit cu nepoata, a zis că e posibil să păstreze ceasul, să nu-l valorifice sau ce să facă, nu știu, să-l păstreze, să se bucure de el, pentru că își dorește un ceas de mână. Ceea ce mi s-a părut drăguț, am zis perfect, îți țin pumnii să îți și placă momentul în care va ajunge la tine. Avem imediat de ascultat Pedro Capo, Faruco, Calma, am și Alex Velea, Carnaval și Google cu Salto Jamaican, dar și o piesă nou-nouță, v-am spus că am și piese noi astăzi pentru voi, vine de la Fly Project cu Mateo și cu Ada Petcu, se numește Opale Opala.

0: imediat pe Zoo.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
5: În sfârșit poți să faci ce vrei!
4: Noi facem ce vrem de 18 ani.
5: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
4: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
5: Poți să stai toată noaptea treaz.
4: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
5: Poți să dai muzica tare!
4: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
5: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
4: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
6: România!
7: Radio Zoo face 18 ani.

0: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
2: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings. The heart of Romania.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

deocamdată am băgat-o. Voi decideți dacă e hit sau nu e hit în următoarea perioadă. Mi-a plăcut un mesaj venit de la Daniel, care a zis: salut! Bagă și tu o goarnă pentru ultima vineri din săptămână și din lună. În sensul că este ultima zi din luna septembrie. La asta se referea, și că de mâine începe octombrie. Da. Dacă poate, eu știu, v-a luat puțin viața pe dinainte. Azi este 30 septembrie, ultima zi din prima lună de toamnă. Ușor, ușor ne apropiem de mijlocul toamnei. Or să vină și facturile alea uriașe, totul va fi super. Iarna asta, sunt convins. 0748111550. Dacă tot este ultima zi de septembrie, să vă întreb, să nu vă întreb. Vă întreb. De ce să nu vă întreb? Ce ați

0: aniversat 18 ani de Radio Zoom împreună cu voi, ieri chiar, dar este cel mai important eveniment din luna septembrie pentru mine, mai ales că sunt aici din prima zi. Adică chiar am 18 ani de Radio Zoo fix. Ce ați realizat în luna septembrie? Cea mai mare realizare a voastră din luna septembrie? 0748111550. Văd că deja a venit mesaj de la cineva. Am făcut targetul. Văd, a scris în română. Target cu G. Ok, ok. Ce? Nici nu vreau să întreb. Nu vreau să întreb. Ce? Targetul la ce? Ce veste bună că veți fi live mâine. Abia aștept să ne petrecem împreună. Da, mâine seară începem luna octombrie în forță cu petrecerea de majorat de la Berăria H, unde nu mai sunt bilete. S-au vândut ieri toate, până ieri. Așa, vă aștept mesajele, da? Ce ați realizat? Cea mai mare, nu toate realizările, pentru că eu vă doresc ca să aveți mai multe realizări în luna septembrie, dar cea mai importantă pentru voi, și personal, și financiar, și cum vreți voi, vă aștept pe WhatsApp. Ascultăm până în știri Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Am și Jeremiah cu 50 Cent, Down on Me, pe Zoom.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240.

0: jumătate oră pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine, pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, incident grav la bordul unui avion Fly Dubai, arbitru elvețian la meciul Polonia-România din Liga Națiunilor, 23 de grade acum în capitală. Posibilă tentativă de deturnare a unui avion Fly Dubai s-a întâmplat azi dimineață pe ruta Emiratele Arabe Unite-Israel. Aeronava cu 180 de pasageri la bord a coborât brusc 5.000 de metri și a transmis succesiv două coduri de urgență după un incident violent între piloți. Unul dintre aceștia ar fi vrut să prăbușească avionul, iar celălalt a încercat să-l oprească și a fost înjunghiat. Avioane de luptă israeliene au fost ridicate de la sol, iar aeronava comercială a fost deviată de urgență către Arabia Saudită, unde a și aterizat. Potrivit unui oficial israelian, copilotul este investigat acum pe fondul indiciilor tot mai numeroase că a încercat să preia controlul asupra avionului pentru a-l prăbuși. La noi, guvernul Siegfried Mureșan cere votul în plenul Parlamentului, are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. PSD și AUR au anunțat că nu vor da girul acestui guvern. În cazul respingerii cabinetului Mureșan, se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate, fiind al doilea guvern care pică la vot în Parlament după cel al lui Adrian Veștea. Decizia privind declanșarea anticipatelor revine însă exclusiv președintelui Nicu Șordan, care a afirmat constant faptul că nu își dorește alegeri anticipate. 8 persoane trimise în judecată în cazul ambulanței atacată cu bâte și pietre în județul Cluj. Suspecții sunt arestați preventiv din data de 10 august la cererea procurorilor. Sunt cercetați inclusiv pentru lovirea unui personal medical aflat în exercițiul funcțiunii, după ce șoferul autospeciale i-a fost rănit în timpul atacului. Ambulanța ar fi fost atacată în urma vizionării unui videoclip pe TikTok. În imaginile distribuite online s-ar fi susținut că este vorba despre o ambulanță neagră folosită pentru răpirea copiilor. La sport, arbitru elvețian la meciul România-Polonia din Liga Națiunilor, este vorba despre Urs Schneider. Anunțul a fost făcut astăzi de UEFA. Schneider a mai condus două meciuri jucate de CFR Cluj în cupele europene în 2021 și 2022. Partida cu Polonia va fi a treia a jucătorilor a tricolorilor în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Se dispută pe stadionul din Varșovia vineri de la 21:45. România a pierdut ambele meciuri disputate până acum, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina. Tricolorii se află pe ultimul loc în grupă, fără niciun punct. Vremea în general frumoasă și temperaturi acum între 16 și 25 de grade Celsius conform ANM. În București sunt 23 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.

0: Stefani, Let Me Blow Your Mind. Asta o să încerc eu ora asta, pentru că fac concursul cu 200 de euro. Trebuie să fac concursul pentru că am și două încercări până la ora 16. Deocamdată vă salut și în ora 14. Vă spun că vă stă la dispoziție numărul de WhatsApp 0748 111 550, și v-am rugat să-mi spuneți acolo pe WhatsApp, având în vedere că este ultima zi din luna septembrie, cea mai mare realizarea voastră de luna asta. Care a fost ea? Și am început bine de tot mesajele cu am făcut targetul, cineva zice și eu am făcut targetul. Ok, aștept actualizarea vânzărilor să văd dacă am făcut targetul. Altcineva, în septembrie mi-am... Ce? Stați așa că... mi-am luat o mașină. Wow! Serios? Laurențiu, de ce nu ne dai detalii? Măcar ce mașină ți-ai luat? Spune-ne și nouă. Sau mie, spune că sunt curios. Îmi plac un pic așa mașinile. Te rog, spune-mi ce mașină ți-ai luat? Dă-mi așa câteva detalii de alea tehnice pentru toată lumea. Cel mai important lucru realizat în septembrie a fost conceperea celui de-al treilea copil.
1: Wow!
0: Petruța se numește ascultătoarea, care nu știu exact ce ne transmite, că doar l-a conceput și așteaptă sau știe sigur și a aflat că este însărcinată. Deci pe acolo, prin zona aia, nu? Cel mai important eveniment din septembrie este împlinirea a 19 ani de căsnicie. Ovidiu, ce frumos! Să o pupi pe soție, te rog, și de la noi, da? Și eu mi-am făcut targetul. Băi, câți oameni și-au făcut targetul, vedeți? Băi, nu. Marius este un ascultător foarte pragmatic și spune: cea mai mare realizare din septembrie este că nu am murit. Bă, nu, nici chiar așa. Nici chiar așa, serios. Te-ai dus prea departe, în extremă, serios. În această ultimă zi de septembrie, în familia mea, aniversăm ani de căsătorie. Împreună cu soțul împlinim 20 de ani de căsătorie. Foarte drăguț. Vă pupăm pe amândoi, dar n-ai zis aici nume, nimic. Sper că vă recunoașteți voi. Salutare! În septembrie am reușit să merg în sfârșit în vacanță. Pa, bravo! Bravo! Înțeleg că n-ai fost tot anul. Cea mai mare realizare din septembrie... Aolo, nu! Băi, ce aveți? De ce sunteți atât de extremiști? Lăsați pentru alții! Nu aici la radio! Cea mare realizare că n-am ajuns la închisoare sau să fac vreo prostie imensă. Dar, serios, de ce ai gândit așa? Adică, nu, e un pic cam extrem. Cel mai important este că mi-am plătit datoriile. La mulți ani și distracție plăcută mâine. Vă pup, Liliara, mulțumim mult de tot. Cea mai mare realizare a fost faptul că acum 46 de ani, pe 21 septembrie, m-am născut eu, Traian. Excelent, excelent. Mi-a amintit asta de discursul lui Snoop Dogg sau cine a zis că, și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc mie. Era la acceptarea unui premiu. Exact așa și Traian. Deci cel mai important a fost că acum 46 de ani s-a născut el pe 21 septembrie. Bravo, Traian, bravo, la mulți ani!

0: fix.
1: Da?
2: Salut!
1: Salut!
2: Mă numesc Cristian Păun și ești în direct la Radio Zoo, unde...
1: Oh, băi, de-alea! La Radio Zoo, bă, sunt.
2: Da.
1: Toi mai venit că am venit la muncă și le-am vrea să puneți radio.
2: Păi și ce contează unde ești? Care ne-a fost înțelegerea? Înțelegerea ne-a fost că răspuns la telefon cu ascultat.
1: Da.
2: Auzi, dar ce făceai tu seara la 9 de te-ai înscris așa târziu la concurs?
1: Cred că eram acasă, nu știu.
2: Ah, ok. Pentru că te-ai înscris pe... iartă-mă, te-ai înscris la 12 și 57 de minute, scuză-mă.
1: Nu, da, știu că era la muncă, nu știu de ce
2: eu. Da, nu, am văzut eu greșit. Deci te-ai înscris în miezul zilei. Cum te numești?
1: Ionuț.
2: Ionuț! Ai ajuns acum la muncă, așa am înțeles bine?
1: Da. Am fost până acasă și...
2: Da, și pe cine ai anunțat că te-a sunat Radio Zoo? Pe colegi?
1: Da.
2: Colegi, bine, da. Vrei să știi câți bani ai pierdut?
1: Da, chiar serios.
2: 200 de euro ai pierdut, Ionuț.
1: Wow.
2: 200 de euro puteau fi ai tăi, dar uite că nu sunt. Asta este. Ai mai fost sunat până acum?
1: Nu, chiar, mă, mereu, nu mai sună și nimeni.
2: Păi, așa,
1: uite, da.
2: Eu nu-s, mă, 200 de euro, serios.
1: Așa e.
2: Of, fii să fie.
1: N-are nimic, mai ascultăm în continuare.
2: Te rog să asculti,
1: mai mare.
2: Te rog să asculti în continuare și să răspunzi la telefon, că ascult Radio Zoo, da?
1: Ok, da.
2: Bine, Ionuț, bine. O zi frumoasă.
1: Salut, mai bine.
2: Salutare, papa, spor la muncă, n-am dat banii din prima încercare, dar mai am o încercare până la ora 16, tot pentru 200 de euro, ceea ce înseamnă că voi sunteți foarte atenți, nu precum Ionuț, și o să răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo și o să luați banii și o să fim fericiți.
3: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
4: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
3: Câștigi doar cu
4: Ascult Radio Zoo.
5: Inclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și 1 pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 8 de minute și să știți că am primit detalii de la ascultătorul care a zis că și-a luat o mașină în septembrie. Se numește Laurențiu ascultătorul și a zis: mi-am luat o Mazda 6 cu 7 locuri ca să intre toată familia. Ok, ok, ok, gata, nu vreau să mai știu nimic. Băi, Mazda 6 e mare. E mare. Cred că am mers odată, nu mai știu, am mers cu o Mazda mare, de asta așa, sedan, dar nu mai știu, parcă 6 era. E foarte mare, dar foarte confortabilă. Bravo! Ți-ai luat o super mașină, Laurențiu. Să ai drumuri bune și să fie totul în regulă, da? Fără incidente, fără incidente. Cea mai mare realizare pe care am avut-o în luna septembrie este că am lansat piesa Țin Pasul, ne scrie un artist pe nume Myself. Așa e numele de artist, Myself. De la Myself, probabil. Cea mai mare realizare este că pe 21 septembrie am făcut 50 de ani de când m-am născut. Bravo! La mulți ani! Iar altcineva, Mihai, a făcut doar 35 de ani în luna septembrie. Bravo, Mihai! Să fiți sănătoși cu toții! Septembrie este cea mai bună luna mea ever!
1: Wow!
0: În 2021 l-am născut pe copilul meu, Milan. Pe 8 septembrie este o zi specială pentru mine. La mulți ani și vouă de la Alexandra. Mulțumim mult de tot! Și glume. Avem și glume pe WhatsApp. Salutare! Mi-am cumpărat o mașină, un Ford Mustang, însă nu am găsit un loc de parcare și am decis să o parchez la breloc.
2: Așa a scris. Ce a scris un ascultător?
0: Bine, foarte bun. Ce realizare importantă ați avut în luna septembrie? Sunt bucuroasă pentru că luna aceasta s-au turnat trotoarele în jurul casei.
2: Oh, Ramona!
0: Bravo! Mă bucur, Ramona. Nu știu exact ce înseamnă dacă s-au turnat în sensul că vă construiți o casă, că v-a turnat primăria. Nu știu, dar important e că s-au turnat trotoarele. E chiar un detaliu foarte important. În septembrie, un lucru important este că am planificat și am și cumpărat un concediu de Crăciun. Bam, bam, bam! Dorel din Oradea a dat mesajul ăsta. Ia uite, Dorel și-a luat concediu de Crăciun. Bravo, felicitări! Nu vreau să știu detalii ca să nu ne ofticăm prea tare, să nu fim invidioși. Am realizat un bebe! Cum sună asta? Salut! Am realizat un bebe! Nici nu m-am uitat cât am targetul, că oricum îl depășesc lună de lună, nu înțeleg. Deci asta cu bebele a fost așa la și altele sau cum? Și pe urmă mi-ai zis de target. Nu, cred că aia cu bebele, rămâi la ea că e mai importantă, vorbești serios. Chiar e mai importantă decât orice target.
3: Cel mai tare a fost în septembrie că am început munca pe 7 după ce s-a terminat vacanța.
0: Oribil. Na.
3: Ia-o pe asta.
0: Ia-o pe asta, da, oribil, oribil. Ce, să vrei să fiu, te mint? Adevărul. Am cumpărat o mașină nouă BYD Seul 6. Seul, mă, așa se numește? BYD Seul 6? Ok. Nu știu toate modelele. Știu că sunt Lion, Seagull și altele. O fi și Seul, nu mă bag. Am pentru voi Florianu și Holy Moly imediat atâtea inimi.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau Digi. direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
5: Până pe 30 septembrie ai 1+1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer.

Goja cu Jason Derulo, Mexico. S-a făcut 14:52 de minute. Wow. A trecut imediat timpul. Nu uitați că mai am o încercare pentru 200 de euro la Ascult Radio Zoo, așa că vă țin pumnii și să știți că am verificat, nu există mașină BYD Seul, există BYD Seal. Adică au nume de-astea de animale, Seal, Lion, Dolphin și așa mai departe. Deci probabil că asta o fi vrut să spună ascultătorul de mai devreme. Bună ziua! Am cumpărat un apartament în luna septembrie, mă numesc Georgiana. Băi, Georgiana, ești cea mai tare, serios. Deci pe bune, cea mai tare, bravo, felicitările mele dacă ai reușit să cumperi un apartament în luna septembrie.

trebuie să te bucuri de el. Nu știu exact pentru ce l-ai luat, dar să te bucuri de el sau să-l folosești cu plăcere, alegi tu urarea care se potrivește cel mai bine. Salutare! Cea mai mare realizare a mea din luna septembrie, ne spune Alexandra, este obținerea jobului de asistentă medicală la Spitalul Județean din Baia Mare. Foarte frumos! Chiar foarte frumos! Felicitări, Alexandra! Îți țin pumnii să fie de, să fie de durat jobul ăsta. Sunt convins că nu ai cum să ajungi în poziția asta decât dacă ai o mare, mare pasiune pentru a lucra cu oamenii, mai ales într-un spital. Mai sunt pe aici mesaje. Cea mai mare realizare este ceasul de la Splendor câștigat aseară Lara Luca Benavides. Bravo! Felicitări! Să te bucuri de el că o să ajungă foarte curând la tine. Mă rog, am și mesaje pe care nu le înțeleg, de genul am reușit să-i vând lui Laurențiu o mașină de spălat. Bogdan, ce știu eu care-i treaba acolo? Bine, pare că Bogdan e fericit și Laurențiu are mașină de spălat. Nu, altceva nu știu. Să știți că în septembrie m-am mutat înapoi în România. Bravo! Felicitări, Ioana, să fie de bun augur și să nu regretați decizia asta. Mă gândesc că ați luat-o în cunoștință de cauză, nu? Am o altă situație pe care vreau să vă prezint, dar ora următoare. Și poate chiar găsim un răspuns împreună. Vă mulțumesc pentru mesaje. O să fie bine, ne descurcăm noi și cu luna octombrie, n-am niciun dubiu. Stați aici că vreau să vă expun o situație pe care o trăiesc eu personal, deci nu e ceva am citit undeva sau nu, o trăiesc eu în momentul ăsta, nu e cine știe ce, dar poate știe cineva răspunsul. Promit că vă spun după ce ascultăm Irina Rimes și The Motans. Se numește Oare mai iubi. Știți cumva piesa asta? O știți că este nouță și a fost cântată acum câteva zile în studioul de la noi de aici, de la Radio Morning Zoo.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
2: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
1: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
3: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40%

0: Ivița, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: aproape 10 minute stăm împreună și ora asta am de făcut concursul cu 200 de euro, da? Și bineînțeles că vă pun la dispoziție și numărul de WhatsApp 0748111550, unde au venit multe mesaje, dar nu mai am timp să le citesc. Mă bucur doar că se întâmplă foarte multe lucruri în viața voastră, lucruri bune, asta contează, și mă bucur foarte mult pentru asta. Uite, Ilie a dat și el un mesaj, realizarea din septembrie este că am fost la mare, la Constanța, și am văzut oceanul.
1: Aoleu,
0: câte le-ai combinat acolo, dar da, înțeleg. Drăguț și amuzant mesajul. Vreau să vă expun o situație și voi să vă dați cu părerea. Poate sunt oameni care au pățit deja asta și știu exact ce urmează să se întâmple. M-ați ajutat, chiar m-ați ajutat dacă există, da? Și dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Bine, am următoarea situație. Am făcut o comandă aseară pe un site. Pe un site din România, pe care am mai făcut și alte comenzi cu alte ocazii, adică e totul absolut în regulă, nu e nicio problemă. Și am ales să îmi vină comanda la Easybox, acolo lângă casă. Problema este că în momentul în care am vrut să plătesc, ca și în alte dăți, pentru că am mai comandat de pe site-ul respectiv, când am vrut să plătesc, nu am putut să aleg să plătesc, adică nu aveam variante. Era o singură variantă blocată și anume plata cash la livrare. Atât, n-am putut să schimb în altceva. Plata cu cardul la livrare sau plata cu cardul acum sau știți, toate variantele. Nu am putut, nu s-a putut, era efectiv doar aia era varianta. Plata cash la livrare. Eu știu așa din experiență că nu prea merge combinația plata cash la livrare cu Easybox, adică știu că n-ai cum să plătești cash la Easybox. Și totuși, de curiozitate, am zis, băi, o să plasez comanda să văd ce se întâmplă. Am plasat-o, mi-a zis că totul în regulă, da, bravo, felicitări, comandă acceptată, d-astea. Dar n-am plătit nimic. Și acum am primit și mesaj că a fost comanda plasată, nu știu ce, expediată și că urmează să-mi vină. Ce se va întâmpla? Ce credeți că se va întâmpla, având în vedere că în continuare am primit mesaje că voi face plata la livrare, plata cash? Varianta pe care o iau în calcul este că practic o să ignore toată lumea cuvântul ăsta cash din toată ecuația și o să plătesc cu cardul, nu? Adică voi plăti cu cardul la Easybox. Dar dacă nu se întâmplă asta, ce se va întâmpla? Aștept dacă, ci că este țeapă. Păi ce țeapă? N-auzi că n-am plătit nimic? N-are ce țeapă să fie. Nu am dat niciun ban. Cel mai mult nu vine comanda. Asta se poate întâmpla cel mai grav. O să fie cash cu cardul. Exact. Asta este. O să fie o plată cash cu cardul și gata, s-a rezolvat situația. Bravo, mi-a plăcut răspunsul, Octavian. Mulțumesc. Ci că te va suna curierul. Bine, dacă ați experimentat chestia asta, puteți. Am încercat, am sunat la site-ul respectiv. Nu răspunde nimeni, bineînțeles. Adică eu am fost băiat cu minte și ascultător. Am vrut să rezolv situația, dar nu. Ci că ți-l aduce acasă. N-are cum să mi-l aduc acasă pentru că am pus adresa de livrare în Easybox. Deci nu au cum să vină acasă. Bine, o să, ci că cu siguranță nu vei primi nimic. Ia uite, bă, există și varianta asta. O să aștept, chiar o să aștept și chiar o să vă țin la curent, că trebuie să se întâmple zilele astea, mă gândesc. Nu are cum să dureze prea mult până se rezolvă situația. O să primești comanda la Easybox și o să plătești cu cardul când ridici. Așa.

am avut și eu o comandă de genul ăsta. Iată. Vine comanda și o plătești cu cardul. E simplu. Acea situație am avut și eu zilele trecute. 100% vei plăti cash cu cardul. A mai zis cineva între timp asta. Exact. Trebuie să plătești cu cardul la Easy. În cazul în care ai un produs gratuit, te contactează firma la finalul anului când trebuie închisă balanța de partener și își recuperează ei banii. Nu, n-am niciun produs gratuit. N-am nimic. Am doar să plătesc și e și un singur produs. Adică, na. Vei primi pe e-mail că nu s-a reușit plata și îți dă link să reîncerci plata. Ok. Mi-ar conveni, recunosc, dintre toate variantele pe care mi le dați, să plătesc la... Să plătesc acolo, să scap, să plătesc cu cardul, să-mi iau produsul și să ne vedem de viață. M-ar ajuta, adică mi-ar conveni cel mai mult, dar o să vă spun când se va întâmpla exact cum s-a întâmplat. Poate ajută pe cineva. Dar vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați mesaje și îmi spuneți că cel mai probabil voi plăti cu... vei plăti cu cardul la EasyBox, se mai întâmplă, e o eroare de pe site-ul furnizorului. Așa vreau să se întâmple. Asta este și alegerea mea. Cheța imediat, Animal, apoi Rihanna, Better Have My Money. Așa o să zică și EasyBox-ul când o să mă duc. Păun, you better have my money. Pay me what you want it.

scrie cineva aici, Marian, scrie: e țeapă, e țeapă, e țeapă, e țeapă. Nu plăti, face, nu plăti, este țeapă. Stai liniștit, Marian, e în regulă. Îți garantez că nu este țeapă. Uite, o să-ți demonstrez când o să se întâmple că nu e țeapă, pentru că știu exact ce am făcut.

0: Radio Zoo.
1: Wow. Bună!
0: Vai, nu cred!
1: Stai așa să vezi ce situație avem. Da, ești direct la Radio Zoo. Mă numesc Cristian Păun și nu știu dacă îți dau banii, pentru că ai răspuns foarte greu. Ce ai făcut?
0: A fost un living și am o fetiță mică și până a luat-o în brațe să vin la telefon, a durat.
1: A durat, e adevărat. E... Doarme cea mică sau nu doarme?
0: Nu, îi dădeam să mănânce și apoi au trebuit să iau cu mine.
1: Dar normal, cum? Nu există, nici nu se pune problema. Cum te numești?
0: Sabina.
1: Sabina, să știi că îmi doresc foarte tare să-ți dau banii, dar va fi la maxim, adică va fi la limita limitelor. Știi care e regulamentul? Regula este că din momentul în care noi începem să sunăm, tu trebuie să răspunzi în cel mult 30 de secunde. Dacă sună telefonul mai mult de 30 de secunde, nu se acordă premiul. Problema este că la tine... Ești undeva la 29 de secunde, eu așa zic, ești unde... pentru că am un ceas lângă mine cu secundar și am văzut exact când am început să sun și am numărat 30 de secunde, practic. Am făcut calculul. Eu aș vota, dar nu pot să-ți dau banii în momentul ăsta, eu aș vota că nu au trecut 30 de secunde, au trecut vreo 29, ceea ce ar fi perfect pentru că îți dau banii. Însă, pentru că... vrem să fim foarte corecți și așa e normal, să respectăm regulamentul concursului. Va trebui să băgăm varul în acțiune. Sabina, ai spus că te numești, nu?
0: Da.
1: Sabina, trebuie doar să ai puțină răbdare, să facem verificarea și o să revin eu cu un telefon la tine. Nu vreau să-ți dau speranțe, aș vota că ai, că sunt banii tăi, dar nu, nu am garanția, trebuie să verificăm asta. Știi despre ce sumă este vorba?
0: Nu.
1: Nu știi? Păi nici nu spun, ca să ne bucurăm dacă e cazul. Ca dacă nu, poate nici nu spun deloc.
0: Bine.
1: Sabina,
0: să fie cazul.
1: Eu, și eu sper că îți dai seama, îmi doresc foarte tare, mai ales că ești super simpatică. Ești mămică, stai acasă cu cel mic?
0: Da. Da.
1: E fetiță?
0: E fetiță, da.
1: Cum o cheamă pe fetiță?
0: Antonia.
1: Antonia, presupun că este o mogâldeață, nu știe ea ce facem noi aici.
0: Nu, nu știu.
1: Cât are?
0: 10 luni față acum, în 10 octombrie.
1: Gata, începe să meargă și s-a terminat.
0: Da, de aia n-am putut să o las singură.
1: Exact. Deja merge de-a bușilea?
0: Da, da.
1: E perfect. E în grafic. Sabina, te rog mult să ai puțină răbdare și revin la tine, da?
0: Bine, mulțumesc.
1: Zic așa că între noi nu aude lumea, dar eu cred că o să ne bucurăm. Am eu un feeling. Trebuie doar să verificăm oficial, da?
0: Bine.
1: Bine, te pup, revin cât de repede pot la tine. Pa! Bine, cam asta este situația, nu mai explic. Imediat ne uităm și vedem. Sunt curios dacă am văzut eu bine că e acolo, fix în buza celor 30 de secunde toată treaba.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
8: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
7: Partener Gold, Alsa, în accesorii, GD.

0: 365. Detalii pe sub.ro.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
4: Radio Zoo face 18 ani.
2: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
4: Te așteptăm cu party, muzică și super premii de la Splendor. Nu rata tombola care îți poate aduce un ceas și o bijuterie cu diamant. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo. Radio Zoo.
2: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.
5: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
6: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Cel mai mult îmi place un mesaj de pe de pe WhatsApp. Deci a scris cineva legat de concurs, zice: fetița e balanță ca mine, dă-i banii. Nu e, da, ar fi tare să fie așa, după criterii de genul ăsta, dar nu e. O sunăm acum pe

0: pentru că am rezultatul oficial, Sabina.
1: Așa.
0: Sabina, eu am foarte mare dreptate pentru că ai răspuns la limita limitelor. Nu există, e o premieră, cred, și pentru mine și pentru tot concursul. Ai răspuns la 29,5 secunde de când te-am sunat. Deci, ești sub 30 de secunde. Asta înseamnă că ai câștigat 200 de euro! Cu mare, mare drag! Dar să nu mai faci de-astea, Sabina, te rog frumos, că mi-ai dat niște emoții, îți dai seama?
1: Deci cred că de 3 ani mă înscriu și numai acum am fost sunată.
0: Nu e minunat, nu e minunat, exact în momentul în care te așteptai probabil cel mai puțin să mai fii sunată, iată că a venit, a venit telefonul. Se bucură și cea mică, Antonia, aud.
1: Exact.
0: Păi ea se bucură că știe că pentru ea sunt banii ăștia, de fapt.
1: Da.
0: 200 de euro. Ce vei face cu banii ăștia, Antonia? Știu că nu contează, poate o să faci altceva, dar acum, pe moment, ce-ți vine în cap? Scutece, ce, la ce te gândești?
1: Scutece, lapte.
0: Scutece, lapte. Dar pentru
1: necesare
0: tine...
1: Necesare pentru ea.
0: Și pentru tine, măcar 100 de lei.
1: Da, vedem. Nu știu, n-am idee acum.
0: Nu, ok, nu contează. Era doar de dragul discuției. Întrebarea, soțul este...
1: Pe unde? E la muncă.
0: E la muncă, deci încă nu știe.
1: Nu, nu.
0: Bine.
1: Am zis că nu-l sunt până nu știu exact.
0: Normal, normal. Era, dar să-i spui și cum s-a întâmplat. Să-i povestești că ia uite, până am luat-o pe asta mică, până m-am dus cât pe aici să nu iau banii, dar am răspuns cu 0,5 secunde înainte să expire timpul regulamentar. Sabina, de unde ne asculti tu, Sabina?
1: Din județul Bihor, din Țețchea.
0: Din județul Bihor, rămâne așa că nu am înțeles numele
1: mai localității. Bine.
0: Zi-mi oraș, cel mai apropiat oraș este?
1: Oradea.
0: Oradea, deci ești foarte aproape de Oradea, da?
1: Da, da.
0: Asta contează. Știi că suntem, noi avem o legătură, Radio Zoo are o legătură foarte specială cu orașul Oradea. N-are rost să-ți mai povestesc.
1: Da,
0: chiar așa, ai fost vreodată în anii ăștia de când de câte ori s-a făcut orașul faptelor bune? Ai ajuns cumva vreodată la Oradea în perioada respectivă, atunci în decembrie?
1: Da, fiecare an.
0: Ai ajuns?
1: Da, și am și donat.
0: Ce drăguț, ce minunat! Meriți banii ăștia și încă mulți alții, pe bune, Sabina. Îți mulțumim foarte
1: mulțumesc
0: mult.
1: Mulțumesc din suflet.
0: Și noi îți mulțumim foarte mult. O să te las să ai grijă de cea mică. 200 de euro așadar ajung la tine. Rugămintea pe care o am este doar să mai rămâi puțin în telefon și data viitoare să nu mai dai emoțiile astea, da?
1: Bine.
0: Mi-ar fi plăcut să o mai auzim puțin pe cea mică. Aud că gângurește acolo lângă tine sau în brațele tale, dar...
1: Da, chiar acum am luat-o în brațe.
0: Da. S-o pup și de la noi, da?
1: Da, da.
0: Bine. Gata, asta a fost tot. Te pupăm.
1: Eu vă pup.
0: Pa, Sabina, 200 de euro ia astăzi de la Radio Zoo. Mă bucur mult că am dat banii, dar... Mă bucur și că sunt foarte atent. Am știut, aș fi putut să-i dau din prima, dar na, când sunt acolo 0,5 secunde la mijloc, trebuie să verificăm să fie totul în regulă. Gata, 200 de euro. 100 după 16 puteți câștiga voi de la Radio Zoom, mai exact de la colegii Popescu, Tea și Cuza. Iar acum pe radio vine o piesă minunată. Sună excepțional, pe bune, îmi place foarte mult melodia asta. Este o piesă foarte veche pe care Nicol Cerbi a luat-o, a refăcut-o cu Grasul XXL și sună beton. Se numește Habar n-ai tu. Bucurați-vă de ea.
2: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
3: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
2: Câștigi doar cu
3: Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

La 31 de ani sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina.

0: Salutare, măi, Cristi. Băi, din ce văd eu, cât ai ratat tu ediția trecută, atât de mult dai bani în ediția asta. Ești tata banilor. Hai, succes acolo. Să-ți grie pe ochii al de Popescu.
1: Mi-a plăcut asta la final. Se zgrie pe ochi al de Popescu. Păi, nu știu dacă se uite, chiar o să-l întreb acum dacă se zgrie sau nu. Dar n-am ce să fac, adică dacă eu mă bucur foarte tare că se întâmplă. Vorbesc foarte serios. Mă bucur că dau banii oamenilor, pentru că până la urmă despre asta e concursul, nu? Să ajungă banii la cât mai mulți ascultători posibil. Deocamdată mă dau la o parte, pentru că le fac loc colegilor Popescu, Tea și Cuza. Vin alături de voi după știrile de 16. Cristian Bonsânt, stați așa.

0: am primit o poză de la Popescu. Știți și voi, adică asta este singura poză pe care nu trebuie să vă explic. Ce poză mi-a trimis Popescu? Ce poză mi-a trimis Popescu? Exact, o poză din trafic, că nu ajunge. Uite, ci că de asta mă zgârii pe ochi. Da, Popescu, aș avea niște soluții pentru tine, dar nu mă bag. În fine, o să ajungă, e ok, că văd că e aici. Se vede radioul undeva în depărtare, pe partea stângă, se vede clădirea radioului, deci e oarecum aproape. Cred că o să mai facă, cât mai are, 800 de metri mai are. Îi facem 15 minute. 15 minute, Popescu. Fii atent, am zis 13 minute. Ca să fie și cu ghinion. Da, dar va ajunge, garantat. Sunt vis-a-vis, exact. Pe avarii, zi mă, sunt aici pe avarii. Am ajuns, sunt pe avarii, în față. Cristian Păun sunt, vă las cu colegii mei. Ne auzim mâine de la 13. Stați cu Zoo, pa!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
3: Niciodată nu știu.
5: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
6: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
7: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este 16 și 2 minute, Adina. Vrei acum când dai prima știre, că știu despre ce e prima știre, să o bag pe doamna de pe internet cu ginerele. Am un ginere.
1: Ce vrei, eu îmi fac treaba.
0: Da, ceva. Am un ginere care se pensează.
1: Știu.
0: Nu o să bag. Bine, știri cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, șoferii trași pe dreapta pe autostrăzi, drumuri naționale și drumuri expres. Meci important azi pentru naționala de fotbal sub 21 de ani, 23 de grade acum în capitală. Guvernul Mureșan a picat la vot. Cabinetul lui Siegfried Mureșan nu a adunat cele 233 de voturi necesare, doar 182 de parlamentari au votat pentru, iar 15 împotrivă. Mingea este acum din nou la președintele Nicu Șordan. Șeful statului poate să facă o nouă nominalizare sau să declanșeze alegeri anticipate. Noul regulament pentru folosirea trotinetelor electrice în București a fost respins în ședința de azi a Consiliului General. Proiectul prevedea că trotinetele electrice nu vor mai putea fi folosite de către persoanele sub 18 ani. Închirierea s-ar fi făcut pe baza cărții de identitate. Tot azi, regulamentul care interzice aprovizionarea și curieratul în orele de vârf a fost retras. Șoferii trași pe dreapta pe autostrăzi, drumuri naționale și drumuri expres începe recensământul conducătorilor auto. Aceștia vor răspunde la întrebări cu privire la scopul și traseul călătoriei lor. CNAIR spune că informațiile vor fi anonime și vor fi folosite pentru analiza traficului și fundamentarea viitoarelor proiecte rutiere. Acțiunea se va desfășura în puncte determinate prin metode statistice în fiecare zi de miercuri până pe 4 noiembrie. Tronsonul sub placul de Barcău Chibiriș din autostrada Transilvaniei se deschide pe 1 decembrie. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma, stadiul lucrărilor a depășit 90%, iar șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației.

Poliției. Tronsonul aflat la limita județelor Sălaj și Bihor măsoară 26 de kilometri. Între timp avem o inaugurare chiar în perioada următoare, se deschide circulației primul tunel de autostradă din România. Este vorba despre tunelul Momaia, parte a lotului Curtea de Argeș-Tigveni din autostrada Sibiu-Pitești. Lucrările sunt gata, zilele acestea se fac ultimele teste. Tronsonul va fi inaugurat cu aproximativ 6 luni înainte de termenul contractual. La sport, zi decisivă pentru naționala de fotbal sub 21 de ani în cursa pentru barajul Euro 2027. România joacă de la ora 19 la Târgoviște cu Finlanda în preliminarii. Tricolorii mici ocupă locul al treilea în grupa A, iar pentru a păstra șanse la baraj, trebuie să câștige confruntarea cu Finlanda, aflată pe poziția secundă. În următoarea etapă, România întâlnește Spania pe 6 octombrie. Vreme frumoasă mâine, dar rece dimineața, de asemenea izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest. În București cer mai mult senin și 22 de grade mâine după amiază, acum avem 23 conform ALM. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZOO.

0: Bună ziua tuturor!
1: Hola, hola!
0: Și 12 Hello. Minute!
1: Hai că am început bine, doamnelor și domnilor, vă pup! Astăzi e ultima zi de septembrie sau nu? Aolele, chiar că!
0: E schimbare de anotimpuri, schimbare de tricouri sau de vestimentație.
1: Apropo de tricouri, te rog frumos, Mihăiță, am primit tricou oficial de majorat.
0: Dă-l mă jos!
1: L-am și pus pe mine.
0: Dă-l jos, că-l iei mâine la petrecere și o să miroase urât.
1: Nu că, nu că miroase frumos, că m-am spălat.
0: Păi da, îl porți de ore de emisie.
1: Răzvane, m-am spălat duminică. Luni, marți, miercuri. Ca să mai stau până mâine înseamnă joi. E mai rău, adică e bine că îl port
2: acum. E bine, da.
1: Nu?
0: Eu am, mai am zi de duș și joia, fix înainte de, deci duminica și joia, dacă să fie. În rest,
1: faci risipă de apă, băiatul.
0: 100 de euro avem de dat pentru că domnul Păun a dat 200.
2: Normal.
1: N-ai văzut. Păi te citesc un mesaj de la un ascultător. Bravo, Cristi, ai dat până acum 1400 de euro.
2: 1400,
0: dar vedeți că lovitura maximă a datora Luca Benavides, care a dat aseară 700 de euro.
1: Dar n-a fost singură.
0: A fost pe un bac acolo, corect. Că era cu ea în studio. Începem ziua de radio cum o facem de obicei, cu linkul lui Cuza pe WhatsApp la 0748111550. Ne dați mesaj, ne salutați, ne trimiteți gânduri bune, poate ne spuneți și pe unde vă aflați. Important este să facem așa un small talk de deschidere de emisiune, de încălzire, ca după aia să pornim rachetă către emisiune până la ora 19 cu voi lângă difuzoare.
1: Citim cât de multe mesaje putem. Eu citesc mesajele internaționale, răzvan pe cele naționale, că vedeți, așa mai dăm cu un pic de accent. Ne distrăm și vedem pe cine ne bazăm de la începutul emisiunii. 0748111550. Doamnelor și domnilor, piesa începe în 3, 2, 1 și așezați-vă confortabil.
0: Asta este capodopera.
1: Da. Vă rog, dați la maxim

0: să zic să închideți ochii, dar vreți să trimite și mesaj.
1: Salutări din Deva de pe Bolt, a zis Florin.
0: Îl pupăm.
1: Există și la Deva, a ajuns? Păi acum, epidemia?
0: Aproape prin toată țara. Ha! Și... Vă pup frumoșilor! Nadia din Fabriano. Ce faceți, mă? Frumoșilor!
1: Valentin zice, cred că glumiți cu dușul la 3 zile. Corect?
2: Nu, chiar nu.
1: De fapt, o dată pe săptămână.
0: Ne mai umflăm și noi la radio, să nu creadă lumea.
1: La radio vrem să avem și noi o imagine curată.
0: La propriu. La mulți ani și săptămână plăcută să aveți. Ca de obicei cu voi în căști, Dedi din Montreal, salutare, bună dimineața!
1: Salutare, tripletă de aur, Tony din Crângaș, alături de noi. Mulțumim, Tony!
2: Tot Tony!
1: Răzvan ne salută din traficul ieșean. Salut, Răzvan!
0: Salutare, dragilor! Luna octombrie, minunată să aveți! Marius din Germania!
1: O începe minunat cu petrecerea de majorat!
0: Ce frumos! Ai dat!
1: Salutare, faianțarilor! Cristi din Pitești! Să nu faceți emisiunea cum a făcut regele selecția!
0: Salutări din Belgia, mitică Luci și Dănuț! Vă ascultăm mereu, salutare! Și salut, frumoșilor! Și azi cu voi în căști! Vă pup cu mult drag!
1: Cătălin și Florii ne salută și noi îi salutăm.

0: Simpaticii mei frumoși, ia, sunt cu voi în căști, tot la muncă și cu voi trece timpul mult mai ușor. Vă pup, Paula din UK.
1: Paula Balaura.
2: Angela din Gorj zice că asta e melodia de apel când o sună mama.
0: Vai. Serios?
2: Stai seama că a crezut că îi sună telefonul când am dat drumul la link.
0: Salutări din Roma, zice Romina. Cum să stai în Roma să te cheme Romina?
1: Frumos. Bine că ne-a chemat Cornelia. Cine știe unde locuia, adică...

0: fiecare dată și vă mulțumesc că aduceți mereu vibrații bune în difuzoare. Link-ul de azi e senzațional. Felicitări pentru alegere, Gina din Galați. Ne salută din Germania.
1: Da, a început senzațional, determinat se termină bizar.
0: Aveți, mă, păi, dar trebuie un pic de zvâc.
2: Da, n-are nicio legătură asta cu Queen acum, deci e ceva altceva.
0: Ceartă-te, da, cu Fisher, cu DJ-ul care a făcut.

0: aflăm și noi. Tot din România. Good morning, America. Mircea ne-a trimis o poză, e deja la muncă.
1: Iar Alex ne salută de la Târgu Jiu. Salutare, Alex. Acolo unde Jiu e Jiu. Unde oare? Doar la Târgu Jiu.
0: Bă, cum le zice el astăzi, zici că are care, ai carnețel de la de doine, a? La așa link merge și o poză cu Duna. Vă salut, dragilor. Mai ușor cu apa, că faceți risipă, zice Mimi din Portugalia.
1: Deci vezi, de se poate.
0: Aie, Duna e o risică.
1: Daniel ne salută de pe Radu Beller. Acolo unde ar vrea să stea și Tea.
2: Da, Floreasca, Radu Beller,
0: da, da, da.
2: Zona
0: aia. Le stau bogați.
1: Mulțumim pentru link-ul lui Cuza de astăzi. Mulțumim pentru mesaje și scuze celor cărora nu am putut să le citim astăzi. Dar
0: chiar că
1: vine o zi când și pe ale voastre le vom citi.
0: Bă, dar ce-i cu tine astăzi de numai așa vorbești?
2: Părime.
0: E cu tine, ce e ceva cu tine?
1: Am mâncat un nou fiert.
0: Mi se pare ciudat.
1: Ne întoarcem după pauză. Uite, există un domn Cosmin care ne salută din trafic. Își permite să stea la pe telefon pentru că e în poziția, aceeași poziție de 30 de minute.
2: Hai mă, băi, dar unde asta?
1: Cine zice că și-ai și făcut dușul pe anul ăsta. Deci iată, Cosmin face un duș pe an.
2: Bravo.
0: Ești mai tare decât noi, da.
1: Chiar da.
0: Noi suntem cam risipitori.
1: Fierbi în sub propriu, pot să zic.
0: După pauză.
1: Aoleu, ce?
0: Că vrem că nu vrem să facem asta. Eu am vorbit cu Tea.
1: Așa.
0: Tea mi-a spus ieri că e un om care mănâncă picant.
2: Da, chiar mănânc.
0: Eu întâmplător, de ziua mea, am primit o ciocolată care e picantă. Ea se spune că...
1: Că dacă tot n-a gătit Tea săptămâna asta,
0: da,
1: a venit
0: că Cuza
1: vin cu preparatul
0: cu ceva.
1: Lui.
0: Da. Așa. Vin cu ceva dulce să îndulcesc. Ea, pentru oamenii care mănâncă picant, nu e extraordinară. Pentru mine, care nu mănânc picant, recunosc și ridic un semnal exclamării și spun: este foarte picantă. Tea a zis: băi, adu-o, că vreau să o gust. Vreau să văd cum e.
1: Dar asta se găsește la noi, ciocolata asta, nu?

0: Găsește, ba, cred
1: ultra
0: că nu.
1: Ultra hot, ia nu să știu. Vedem cât a costat.
0: Nu, deci, că nu scrie în română.
2: Deci, doamnelor, nu, înseamnă că nu se găsește la noi dacă n-are etichetă în limba română. Deci noi vom degusta o ciocolată ultra picantă.
0: Bă, da, din punctul meu de vedere, eu care nu mănânc picant, adică pentru un om, uite, am mai luat un prieten în aceea seară când am gustat și eu o pătrățică și a zis că e picant, adică e mai picant decât mănâncă el de obicei, dar pe el nu l-a dat atât de tare peste cap cum m-a dat pe mine.
2: Nu cred.
0: Eu dacă nu mănânc picant, pe mine m-a chinuit un pic.
1: Vezi că are Carolina red pepper și ghost pepper. E, care
0: Carolina jambalaya.
1: Asta e foarte nasoală.
2: Împreună cu Tea și cu mine vom degusta ciocolata picantă. Și iată, ne scrie Justin, el e campionul nostru în domeniul dușurilor. Ultimul duș pe care l-a făcut a fost la botez.
0: Știi că e o legină, dar nu mai știu cine. Mi s-a spălat de două ori pe an. Acum nu știu, acum vreo 300 de ani.
1: Nu cred.
0: Recunoscută prin Franța, cred că, nu?
1: O regină.
0: Bine. Ea, o să caut o de asta. Da. O doamnă conducătoare.
2: Ne întoarcem după pauză. Andra Anotimp, în câteva minute.
3: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
9: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Vai de capul meu.
1: Auzi, dar puteai să aduci tu laptele ăsta mai rece.
0: Băi, v-am adus lapte. Deci v-am adus lapte. Așa l-am găsit, acum ce pot să zic?
2: Nu-i nimic.
0: A, tu deja ai început să bei, Răzvan.
1: Mie că-mi place laptele, eu sunt...
0: Ești băutor de lapte?
1: Băutor de lapte, mai ales la fără lactoză, ești, că e mai dulce.
0: Ești neînțarcat?
1: No, dar ce neînțarcat sunt. Așadar, ciocolata asta, de unde a apărut ciocolata asta în viața mea? Deci a noastră.
0: A apărut în viața mea, a apărut fiindu-mi oferită cadou de ziua mea. Bun, ai simplu, am primit un cadou de la un prieten.
1: La ziua ta a fost acum două săptămâni, da. Păi și expirată, ce că e picantă.
0: De atunci am.
1: Ia, dă să vedem când expiră.
0: Nu e expirată, mă, expiră în 2028. Pe 25 aprilie 2028.
1: Îți dai seama câte chimicale are în ea de expiră în 2028?
0: Păi da, da, se presupune că o ții la rece.
1: Te atușește deja numai la gândul să mănânce picant.
2: Haide,
0: ideea e că... Da, eu vorbeam ieri cu tăia și am zis, băi, am o ciocolată foarte picantă, am gustat-o acasă, eu care nu mănânc picant, pe mine m-a dat peste cap, adică am gustat un pătrățel de ăla și am dat cu lapte. Alt prieten de-al meu care mănâncă picant a zis că e foarte picantă, este picantă, mai picant decât mănâncă el, dar el nu s-a exteriorizat așa ca mine. Și am convenit cu tăia să vă aducem, să gustați împreună, frumos, să vedeți, să vedem care e testul picantului. Voi mâncați picant?
1: Da, voi mânca la caripioarele picante, se pune? Adică e ca și cum aș mânca picant?
0: Eu nu mai mănânc nici de alea. Asta e ideea, deci eu nu mai am deloc antrenament. Și a zis și Mihăița al nostru că se bagă.
1: Te bagi și tu, Mihăiță?
0: Se bagă, se bagă, da.
1: Și cum, degustăm sincron? Da. Adică la 2-3 și?
0: La 2-3 și, da.
1: Ah, okay.
2: Toată lumea împreună, bine.
0: Da, eu vă dau, vin și vă aduc la fiecare, rupeți voi cât vreți, vă fac disclaimer. Nu rupeți o bucată, nu știu, de 2 cm pe 2 cm. Încercați mai puțin prima dată, nici un colțișor, că nu simți nimic.
2: Nu, că e și scump, am găsit 50 de lei.
0: Ah, păi vezi, eu.
2: Nu putem să luăm prea mult.
0: Înseamnă că prietenul al meu chiar ține la mine.
2: Da.
1: Te-a rupt, ți-a luat un cadou de 50 de lei.
0: Mi-am dat căștile jos, care vrea să...
1: Pune-l la 2-3 și, nu e.
0: Da. Bine, păi uite, trec așa de la stânga la dreapta. Vin la Mihăiță să și filmeze.
1: Deci, Mihăiță, vă rog frumos, în cazul în care nu va mai avea loc emisiunea după această intervenție, să știți de ce, pentru că realizatorii vor sta pe WC-ul.
2: Are o culoare de muștar.
1: Măi, deci eu am avut o...
3: Nu mâncați pe toate. Deci
1: nu toată?
3: Nu.
1: Dar de ce, mă, ce are? Hai, mă, termină, mă face pe mine o bucată de ciocolată.
3: Băi, Răzvane, deci
1: eu pe tata o bag în gură.
0: Deci eu fac disclaimer, vreau să mă anunț, vreau să fiți atenți.
1: Să luăm o bucată egală toți, nu iau unul colțișor mai mic și altul.
0: Corect.
2: Eu să zic că iau o treime din asta.
0: O treime.
1: Hai să rupe exact cât ei, ca să iei pun și-o la fel.
0: Eu vreau din nou să menționez.
1: Ai, puțin, mă.
2: Pași mici, de ce?
1: Hai, mă, nu,
0: nici
1: nu simți.
2: Nu simt?
1: Ia bucată, uite așa.
0: Dar din nou,
2: așa,
0: suntem oameni mari și ne jucăm la radio. Vă anunț, această ciocolată, din punctul meu de vedere, este foarte picant.
1: Hai, mă, termină.
0: Bine. Avem lapte, avem tot. Încercați? Îi dați?
1: Hai.
2: Tu nu, că tu ai mâncat. Bine,
0: am mâncat, am văzut cum e.
1: Dă-ți startul și eu înghiți.
0: Deci, doamnelor și domnilor,
1: Mihai.
0: Se gustă ciocolata picantă. Să sperăm că mai putem vorbi. În 3, 2, 1, start. Luați mestecați, n-aveți voie să scuipați și vorba aia.
2: A, pișcă un pic, mă, ce ai?
0: Pișcă un pic.
1: M-am luat pe nas.
0: Serios?
1: Vai.
2: Pișcă, da.
1: Vai, de... Mi-a luat gura foc jur.
2: Ai băgat-o pe toată? N-ai băgat-o.
1: Vai, ma, și așa că eu ți-a la vine, pai.
3: Ia la fel.
1: Vai.
2: Nu, n-aș mânca.
1: Vai.
0: E ok, Mihăiță?
1: Băi, Mihai, vine din ce în ce mai rău.
3: Se pare ok.
2: Eu n-aș mai mânca.
1: Da.
2: Așa? Doare când înghiți.
1: Da. Ce vorbești,
0: serios?
1: Mă?
0: E tare, nu?
1: Băi, e conturăsc cam lacrimi în ochi.
2: Da.
1: Vai de capul meu. Dar și care trebuie că până la urmă treci peste senzația asta nasoală. Dar nu văd de ce ai mânca așa ceva.
0: Exact.
2: Aole. Bumur, înțelege, mă deranjează că n-are gust de ciocolată.
1: Auzi, zice cineva, glumeț, stinge cu cola. Da, cel mai rău.
0: Băi, dar voi sunteți foarte puternici, frate. Eu nu mai puteam să mai vorbesc. Eu doar făceam și beam lapte în continuu.
1: Băi, să-i dăm ciocolata asta, să-i dai lui Măruță să înlocuiască sosurile picante.
0: Zici, nu?
1: Deci dacă vine vreodată la la radio, cu asta l-așteptăm.
0: Vai de capul meu. Cum e? Cum e tăia?
2: N-are gust de ciocolată.
1: Ascultă cineva din radio și are curaj să vină să testeze, să vină acum, în următoarele 10-20 de secunde. Vai, mai e o gură.
0: Mai e o gură?
1: De lapte.
0: Mă gândeam că mai mănânc ciocolată.
1: Și n-ai luat nimic?
0: Băi, dar tu mănânci picant, mă, de obicei?
1: Vai.
0: Vai de mine.
2: Înseamnă că eu nu mănânc așa picant.
1: Auzi, vreau să vă spun că eu nu mai vin la berărie.
0: De ce?
1: Sunt la terapie.
0: Că și rimează, deci tu astăzi doar în rime ai vorbit.
1: Vai de capul meu.
0: Azi ai mâncat ceva vreodată mai picant de atât?
1: Da, am mâncat,
0: ai avut?
1: În, în China, în Hong Kong.
0: Serios?
1: O supă puțin picantă. Le-am zis, dați-mi cel mai puțin picant. Și a venit asta.
0: A început mai tare tăia. Pentru mine a fost cel mai picant lucru pe care l-am mâncat în viața.
2: Eu mai mâncat picant, dar am scuipat.
1: Mă scuzați, dar am un musafir, mă cheamă hemoroizi. Să vorbești, păi, ești nebun.
0: Deci nu avem niciun coleg care ne aude acum în radio și vrea să încerce?
2: Sunt toți, vino, Geo, te
1: sunt toți ascunși sub birou, sub masă.
0: Uite, toată lumea vă anunță că,
1: ce? Zice
0: că e mai ușor la intrare decât la ieșire.
1: Vai.
2: Mamă, dacă și la ieșire e așa...
0: Nu cred, nu știu.
2: Da, sincer, eu pot să-mi pun, să-mi fac un piercing în limba, acum că nu mai simt nimic.
0: Băi, da, sunteți foarte tari, mă, sunteți foarte puternici.
1: Serios? Scrie cineva să veniți la pleșcoi să mâncați cârnați. Crede, m-am mâncat cârnați de pleșcoi. Bă, nici nu mai pot să vorbesc cu șâ. Am mâncat cârnați de pleșcoi, n-au nicio legătură.
0: Băi, deci... dar voi chiar, sunt, chiar vă manifestați foarte uman. Adică, pentru mine a fost, de Mihăiță nici nu mai vorbesc, vorbesc de voi doi care ați avut reacții.
2: Este altă persoană.
0: Deci eu nu mai puteam să mai vorbesc, efectiv, vă zic sincer.
1: Deci eu vă zic că dacă...
2: Doare.
1: Dacă mai au bucata asta, ajung la terapie intensivă.
2: Eu nu iau.
0: Serios, așa? Nu, dar nu mai lăt. Tea, e cel mai picant lucru pe care l-ai mâncat sau nici la tine nu e?
2: Am mai mâncat o chestie,
0: așa
2: o
0: mâncărică.
2: Da, o mâncare, atenție, că eu asta mi-e greu să asociez ceva dulce cu ceva atât de picant. Eu mă așteptam să aibă și gust de ciocolată.
0: Dar are un pic gust de ciocolată, are un pic gust de lapte.
1: Și chiar dacă are gust de ciocolată, e atât de picant încât anulează orice alt gust.
0: Da, da, da, da.
1: Și îmi întrebă cineva dacă ar merge cu răcitori de sărbători.
2: Nu, ar merge cu
0: Cred că
2: gheață.
0: Ne răcim noi.
1: Eu vă spun că nici acum nu mi-am revenit.
0: Adică deci, încă e picantă tare,
1: da,
0: nu?
1: Încă am o arsură, un foc în jurul gâtului aici.
0: Mamă, dar ați băut și puțin lapte? Băi, eu am băut un litru de lapte aproape, da. Eu nu puteam efectiv.
2: Păi nu ne-ai dat mai mult, adică.
0: Păi aveți acolo o sticlă întreagă.
1: Ia te, dacă îți dorești, uite.
0: Mai vrei?
2: Nu, că acum mi-am înghițit scuipatul și e bine.
0: A, mulțumim de detalii.
1: Da, puteam să supraviețuiești pe informația asta.
0: A venit unchiul. Unchiul, uite, m-a transpirat, zici că e salam.
2: Sub ochi, sub ochi am transpirat.
1: Mie mi s-a desfundat nasul. Deci dacă sunteți răciți și luați o pătrățel de ciocolată, e ca Bixtonim. Adică același efect.
0: Da, e tare asta și să te strângi și cu prietenii seara odată.
1: Nu,
0: dar
1: e comestibilă?
0: Băi, da, da.
1: Ok.
0: Nu, nu, chiar e comestibilă.
1: Uite, am putea la ziua Zula Majorat să-l punem așa pe o farfurie să ne servim invitații, știi?
0: Da.
1: Și de cine nu ne place, hop, îi dăm câte un pătrățel sanchi.
0: Chiar că. Dar știi ce ar fi tare să faci, dar să nu... Da, ea iese în evidență, asta e chestia. Să faci un fel de ruleta rusească.
2: A, vrei? Bine.
1: Cine? Bagă-te. Cine vrea?
2: Cristi,
0: vino.
1: Vino, domnul avocat.
2: Vreau să-l văd pe Cristi cum plânge.
0: Uite, rupe cât consideri.
1: Nu, stai, ia-o pe mea, că ia bucățica mea.
0: Așa.
1: Deci, domnul Cristi, colegul nostru, avocatul.
2: Ce tupeu.
1: Da, o să te dea în judecată după aia,
0: dar
1: asta e.
0: Păi nu, dar asta, așa.
4: Ce trebuia să ceva?
0: Nu, nimic, eu doar voiam să fac un disclaimer, să nu mă dai în judecată.
1: Adică să spui cum e, sincer. Eu am făcut ca toate alea până acum.
0: Tu mănânci picant de obicei?
2: E bună.
1: E bună?
4: E foarte bună.
1: Deci cine mănâncă stripsuri de alea de la fast food-ul ăla cu colonelul?
4: E foarte iute, dar e ok.
1: E de două ori mai iute decât cel mai iute crispy de la colonel de acolo. De
0: da,
1: la...
0: cred că mai mult.
4: De la 1 la 5 e 4.
0: Da. De la 1 la 5 e 4?
2: E 4.
0: Băi, dar cât de calmi stați, 5. Mă, oameni buni.
1: Deci, mai vrei?
4: Da, dacă mai aveți pentru...
0: Pentru dușmani.
2: Doamne, ferește.
1: Dacă ai pe cineva bună, pe care nu halești în radio, cheamă-l la o ciocolată aici. Da?
0: Da, am ziceam înțeles. Că ar fi tare să jucăm ruleta rusească cu ghilimele de rigoare, să avem o farfurie cu bucățele de ciocolată, dar asta este în evidență că e gălbuie.
2: Da.
0: Și să vezi ce nimerești.
1: Bine, ne întoarcem după pauză ca să ne revenim, să ne răcorim, să ne ștergem ochii.
0: Ce? Stăți amândoi cu șervețele. Cu...
1: Da.
2: Și s-au lichefiat mucozitățile, înțelegi?
1: Hai pauză de publicitate și sper să putem să revenim imediat după pauză.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange e aici.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
11: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
14: Continuați înainte!
13: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
15: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
16: 40% și un iPhone.
17: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
16: Ai pizza, ai iPhone.
17: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
15: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
18: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
19: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Auzi la ce mă gândeam? Dacă noi avem acum un radio major, putem să dăm drumul la Biggie Mafia? Ne cenzurat?
1: Nu, că avem și minori care ne ascultă.
0: Ah, dar el radio are voie să
2: și
0: ascultă.
2: Și cât ești pe banii părinților, nu ești major, a? Că ai 18 ani, dacă nu te, până nu te muți. Deci nu o să avem voie să dăm Biggie Mafia când o să ne mutăm de la mama și de la tata.
0: Adică niciodată.
2: Asta zic. Căci că pe la 35 de ani de-abia te muți din casa părinților în zilele noastre.
0: Așa, așa zic studiile.
2: Așa am înțeles, că din ce în ce mai târziu oamenii devin responsabili în sensul ăla de a-ți lua viața și facturile cu tine. Stai că vorbim, dar acum avem de dat 100 de.
3: Ascult Radio Zoo.
2: Da, bravo, da, ce extraordinar! Nu v-aș fi sunat ieri!
0: Felicitări, doamnă!
2: Nu v-aș fi sunat ieri când aveam 700 sau 600 de euro. V-am sunat astăzi când avem 100 de euro, că i-a dat pe un mai devreme pe aia 200. Da, sunt buni!
4: Doamnă, cum?
2: Sunt
4: felicitări!
2: Sunt 100 de euro. Adică și sunt și vreo 524 de lei, 25, cât o fi cursul astăzi.
0: Con quienes hablamos?
2: Da, să știți că aud doar un zumze, nu aud și cuvinte articulate. Vorbiți cu noi în telefon să vă auzim în toată splendoarea. Altă viață. Cum vă cheamă?
3: Petruța.
2: De unde?
3: Din București.
2: Hai du-te! București mai exact unde?
3: Colentina, teiul doamnei.
2: Teiul doamnei, Colentina. Acolo vin banii de la noi. Pentru că, Petruța, te anunțăm cu toată bucuria pe care noi putem să o tranzităm la microfon că
5: ai câștigat 100 de euro! Oh, tati!
0: Bravo, Petruța!
2: Petruța s-a înscris, cred că în prima zi a noului sezon, pe 21 septembrie, la Morning Zoo, văd că te-ai înscris.
0: Om care nu ratează startul.
2: Bravo, Petruța! Ai fost printre primii și uite că mesajul ăsta ți-a adus premiul. Te-ai mai înscris și în alte sezoane sau e prima dată acum?
3: Da, în fiecare. Chiar am zis, eu

0: târziu.
1: Petruța, ne vedem.
0: La mulți ani.
1: Mulțumim.
0: Pentru 18 ani, pentru majoratul pe care îl faceți.
1: Ne vedem la petrecere?
0: N-am reușit să iau bilet, dar...
1: Mamă, și nici nu mai sunt acum.
2: Și nici nu mai reușesc.
1: Petruța, da.
0: Cu plăcere să vin, pentru că vă ascult. Nici nu mai știu.
3: Auzi, Petruța, dar știi care-i treaba? Că dacă ea câștiga, de exemplu, concursul ăsta săptămâna trecută, avea și bani de bilet.
1: Păi da, și mai mult. Dar știi la ce mă gândeam, Petruța? Dacă mai găsești încă 20.000 de oameni și veniți la intrare și forțați porțile, n-are nimeni ce să vă facă. Serios.
0: Da, o să iau tot ca
1: sincer, adică ce poți să faci?
3: Ce-ar fi să se adune brigăzi, doamne, da. Să vină 5.000, eu și la 5.000 nu fac față.
1: Cum? Cu siguranță.
3: Și toți 5.000 să ia cu asalt între ele. Doamne, da. Noi vrem la majorat. Că până la urmă la majorat, nu așa era? Că mai 10 și îți venea 100?
1: Pe coadă, așa zicea la noi la Oltenia. Da. Că te-ai dus pe coadă la majorat.
3: Da. Zic, auzi, erau situații în care din 100 de invitați, doar 92 știau cine e sărbătoritul. În rest, popau pe cine apucau.
1: Eu i-am zis lui altul la mulți ani odată la majorat. De față cu părinții sărbătoritului, mi-a fost o rușine.
0: Da.
1: Și e foarte frumos. Serios, dar nu știți povestea aia? Știi că era o lecție de viață, cum că dacă fumează un singur om în dreptul unui poster că nu se fumează, va lua amendă. Așa. Dacă sunt trei, vor lua amendă. Dacă sunt 30, vor fi mustrați. Dacă sunt 3.000, se mută semnul.
2: Exact.
1: Așa e și acum.
3: Și așa și rane, dacă veniți 50.000, ne mutăm pe Arena Națională.
1: Fix.
3: Dăm o tură pe Arena Națională.
1: O știi pe Shakira, ia cântă.
3: Felicitări, Petruța. Petruța, și mai cum, că nu ne-ai zis tot numele.
1: Mulțumesc, dar ce nume puteam.
3: Doamnă, sunteți bine ancorată în istorie. Adică Titu Maiorescu, nu așa oricine. Creatorul teoriei formelor fără fond.
1: Vai.
3: Cel care a pus temelia lui Junimea, acolo unde s-au lansat adevărații campioni ai literaturii.
1: Extraordinar.
3: Extraordinar. Am vrut și eu puțin acum să
1: arăt. Care-i bulevard?
3: Cine?
1: Titu
3: Maiorescu, da, e bulevard?
1: Da, cum?
3: E universitate.
1: Da,
3: e universitate particulară la timpul noi, Titu Maiorescu.
1: Da, e și bulevard.
0: Da.
3: Nu cred că e.
1: Patru în orașe.
3: Ia stai, să caut bulevardul, stai Maps, șoseaua, ia. Titu Maiorescu, universitate, Titu Maiorescu. E o stradă.
1: E stradă, așa, stradă,
3: da.
1: Dar e mare stradă.
3: Stai să
1: adică
3: văd acum,
1: să
3: că nici nu, de mare ce nu știam că există. Titu Maiorescu este lângă, mamă, aici e Dacia Residence Apartments, sectorul 2. Ce bulevard e ăsta, mă, frate?
1: Cum, mă, la Dacia, acolo?
3: Nu, e un bulevard mare, dar nu văd numele lui.
1: Eminescu.
3: Strada Eminescu, da.
1: Eminescu, nu, lângă Dacia.
3: A, nu, Calea Moșilor, mă. Calea Moșilor cu Bucurobor. Și strada asta este undeva între Mihai Bravu și Calea Moșilor.
1: Păi da.
3: Da. Ce mai e? Ce pe aproape? Bravo, doamna Petruța. 100 de euro v-am dat. 100 de euro rămân și pentru Raluca Benavides, care după ora 19 rea socotelile și va suna și ea. Te pupăm și să cheltui cu sănătate banii, da?
0: Mulțumim, dar cum intru în posesia lor?
4: Aici e surpriza.
3: Te întâlnești cu Teia, că ea stă în Iancului și, sau Pantelimon, stăți în același sector.
4: Da, da, vi dau eu, doamnă.
1: Aveți planuri în 2028, că abia atunci.
0: Da,
1: glumim.
3: Da, vedeți că nu indexăm cu rata inflației, adică, na. Bine.
0: Da, am înțeles.
3: Te sună Corina, în speranța ei sigur până la Crăciun. Te pupăm, felicitări.
4: Pa, pa.
3: Da, am bucuria să vă anunț că Petruța ne-a luat banii, m-a lăsat să completez și aici hârțogăraia ca să aibă și Corina pe cine să sune, că dacă nu o completez, o să zic că nu, eu aș fi sunat, dar n-a completat Popescu.
1: Da, cum?
3: Dă vina
1: pe mine.
4: Ce bine de Petruța că a scăpat. Ea nu mai trebuie să răspundă cu Ascult Radio Zoo. Acum poți să răspundă normal la telefon.
1: Da, corect, că dacă ai câștigat, nu mai...
4: Care sunt șansele? Mici, da, într-adevăr.
1: Da. Bă, dar cum e, mă, cum te simți așa când știi că ai promovat pe Mihai Eminescu, pe Caragiale, pe Creangă, pe Slavici? Tu-ți dai
4: cum
1: seama?
4: Că ai promovat? Că ai luat bărățul?
3: Și ei au auditat toate bulevardele și statuile și tu n-ai nimic.
1: Și tu ai rămas cu o alee pe lângă Moșilor.
3: Și universitate privată în București.
1: Da.
3: Adică...
1: Și nici nu zic numele toți studenții. Unde ești? La Titu?
3: La Titu. Sau ei, la Maiorescu. Sau la Maiorescu se zice mai degrabă. Mulțumim frumos. 100 de euro dacă vreți să-i câștigați. Vă înscrieți la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Și important este să și ascultați. Că atunci când urechea...

0: faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: bune, nu pe bune, pentru că știrile bune, nu pe bune se dau abia după ora 5. Trebuie să fie 5 împlinit, să bată gongul, să trâncăne ceasul, să se audă.
1: Apropo de strada Titu Maiorescu, ne scria cineva că nu există strada Titu Maiorescu, e strada Ion Marinescu. Da, da, din Ion Marinescu, dar e în Titu Maiorescu. Și mi-am dat seama că n-am făcut de ceva vreme, cel puțin în formula de 3, concursul ăla în care voi ne sunați la 0214091900,
0: da,
1: ne spuneți pe ce stradă și în ce localitate vă aflați, iar noi trebuie să estimăm cât mai aproape de realitate distanța ce vă desparte de locul în care e emisiunea asta versus locul în care vă aflați voi.
0: Ăsta e jocul la care eu sunt absolut genial.
1: Nu e adevărat. E jocul pe care l-am câștigat eu tot timpul.
0: A, tu erai genial. Exact. Nu-mi minte că
1: e jocul la care, când ai lipsit tu, am bătut-o la zero pe Teia.
2: Da, am luat bătaie.
1: Adică,
0: Teia, dar nimic.
2: Nu e.
0: Te-am lăsat aici moștenitoarea jocurilor, vorba aia, să tăvălești pe toată lumea.
1: 021-409-1900. Așadar, vom lua ca validare Google Maps, ce ne zice ăla, aia va fi distanța oficială și foarte important, ce punem, pe jos sau cu mașina? Cu mașina.
0: Cu mașina. Cu
1: distanța
0: mașina.
1: Cu mașina. Hai să luăm primul telefon. Bună ziua!
3: Sorin.
1: Cine e acolo?
3: Sorin din Galați.
1: Sorin, pe ce stradă te afli în momentul ăsta?
3: Pe centura de orașul Galați.
1: Da, da, centura e ocolește orașul. Dă-ne un punct mai exact.
3: Arabesc.
1: Deci Arabesc Galați, da?
3: Da.
1: Arabesc.
3: Pe centura, centura orașului.
1: De pe
3: Galați.
1: Centura orașului. Bun.
0: Am scris.
1: Păi, stai să scriu și eu.
0: Am scris.
1: Eu zic pam. Gata.
0: Feeling direct.
1: Am scris.
0: Ia.
1: Eu am zis 297.
0: Eu am zis 240.
1: Teia, 320. Hai, să vedem. Sorin, la ce distanță se află de noi? Primul care ajunge la 3 nimerite sau 3 puncte câștigate a luat runda, da?
0: Da, da.
1: Yahoo. Stai să pun Maps acum.
0: Da.
1: Bun.
0: Mamă, cred că...
1: Deci.
0: Cred că a avut Teia. Nu.
1: Arabesc. Na, Arabesc. Ia. Galați.
2: Ce mă...
1: Drumul de centură Galați. Deci exact cu mașina. Doamnelor și domnilor, faci 3 ore și 1 minut până la Sorin.
0: Am câștigat.
1: Iar distanța în kilometri este de 236 de kilometri.
0: Mamă, la 4 kilometri.
1: Eu am zis 297. Tu, Cuza, cât ai zis?
0: 240.
1: Și tu?
2: Peste 300 am zis.
0: Ai zis 320,
2: da.
1: Deci, păi da, te-a câștigat.
0: Păi, Răzvan, dacă e 236 și eu am 240.
1: 200. A, 236.
0: Iar are 320, nu? Asta am zis. La 4 km doar.
1: Nu se poate așa ceva.
0: N-am putut să mă opresc. M-am mai dus 4 km.
1: 021-409-1900. Bună ziua.
4: Bună ziua.
0: Salut.
1: Cine e acolo?
0: Și unde ești?
4: Silviu din Târgu Jiu.
0: Așa? Și ești?
1: Unde? Pe ce stradă în momentul ăsta?
4: Bulevardul Ecaterina Teodoroiu.
1: Bulevardul Ecaterina Teodoroiu. La ce număr?
4: E lângă școala gimnazială numărul 2.
1: Păi și ce punem?
0: Deci școala numărul 2.
1: Deci punem școala gimnazială numărul 2 care perd, da? Școala gimnazială 2.
0: Ma.
4: Caterina Teodoroiu. Cuza, trebuie să știi.
1: Păi da, da, hai nu. Să vedem că știu și eu. Auzi, eu vezi că trec des pe acolo, că am pe Dana Patrona la Bumbești. E bine că nu e chiar așa.
0: Da, am scris.
1: Eu zic că sunt gata,
0: mamă,
1: am scris
0: cum
1: eu.
0: O să jucăm, o să fie periculos. Iar
1: 275
0: eu. Eu 318.
1: Și 310.
0: Ia.
1: Hai să vedem. Dați 290 de km până la Bumbești.
0: Hai zi, da. Poate pe centură.
1: Păi, eu așa pun
0: șupi. Nu știu, mă, că nu mai știu.
1: Școala gimnazială 2, da? Sigur, peste 300 nu sunt. Gimnazială 2, Ecaterina.
0: Așa? Hai, mai știu că îmi dă 270 de kilometri când deschid GPS-ul și după aia blum, sare.
1: Așa, Tunar, București, Voluntari. Mamă, dar greu. Mamă, câte Ecaterine Teodoroiu sunt. Așa, Târgu Jiu, da?
0: Da.
1: Târgu
0: Jiu.
1: Jiu. Opa, am găsit-o.
0: Ia zi, tat. De aici până acolo.
1: Fii atent.
0: Ai câștigat, a?
1: Că de la noi, de la radio, până la școala Ecaterina Teodoroiu, numărul 2, sunt cât?
0: Cât?
1: 4 ore 36 cu mașina. E și aglomerat la ora asta. E și aglomerat.
0: 300 de kilometri.
1: De-aia tu cât ai zis?
2: 310.
1: Cuza?
0: 318.
1: 300.
0: Și tu ai zis 270, cât ai zis?
1: 305 kilometri!
0: Ce bine, Tea!
2: Cât de mult!
1: Eu cu soacră la Bumbești, cuza cu părinți la Târgu Jiu. Și
2: eu nici n-am ajuns
1: Tea
2: vreodată acolo.
0: N-ai fost la Târgu Jiu niciodată?
2: Cred că
0: o dată,
1: pentru că... Vai de capul meu! Un punct Tea, un punct Cuza. 021-409-1900. Bună ziua!
0: Bă, ce ciudă mie! Am vrut să pun 307.
1: Alo!
0: Alo!
1: Bună ziua!
0: Ne auziți?
1: Ne vorbiți sau nu ne vorbiți?
0: Hello!
1: Nicio problemă!
0: How are you from?
1: Trecem cu grijă la următorul telefon. Bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua! Cine e acolo?
5: George sunt.
0: Și de unde? Unde ești acum?
5: Din București.
1: Pe ce stradă?
5: Calea Crângaș.
1: Calea Crângaș, ce
0: număr? Exact, da.
5: 26.
1: Calea Crângaș 26.
0: Crângaș
1: este George.
0: 26.
1: Da, să vedem. Da, eu am trecut.
2: Și eu.
0: Acum gata, am scris și eu. Ridicăm 3, 2, 1 și
1: 12 km, eu cuza 11 km. 6 km sunt până la Arcul de Triunf. Până la Arcul de Triunf sunt 6 km.
0: Poate pe drum drept.
1: Hai să vedem.
0: Vom vedea.
1: Deci Calea Crângaș 26.
0: Ia să vedem. Cât ai zis tu, Răzvane?
1: 12.
0: Ba și eu 11, ce ne batem aici?
1: Calea Crângaș 26, 28 sunt bun.
0: Hai să fie 10.
1: Ai zis 11?
0: 11 am zis, da.
1: Și eu 12. Tu Tea, cât ai zis?
2: 6,2.
1: Și că facem 37 de minute la ora asta?
0: 9 km sunt.
1: Avem 8,2 km! Cuza a luat punctul! A luat Tea!
2: Eu l-am luat!
1: Și eu sunt la... Tu erai la 2800.
0: Cât are?
1: 8,2 km.
0: A, da, eu sunt 18...
1: Da, mă, sunt 2 km, că te-ai zis 6,2 și cu 8,2 km. Și tu ai 8,2, 10,2, 2 și mai 800. 2 da, km, da, 800. Da, da. Uite, are două puncte, ești nebun?
2: Se pare că ești bună.
1: Eu vreau să scot rubrica de gătit, că văd că e mai inspirată.
0: E mai bună,
1: când,
0: da. E mai bună și decât ăla cu cuvintele.
1: Exact. Două puncte Tea, un punct Cuza, nici un punct eu. Bună ziua!
0: Mamă!
5: Alo, bună.
0: Salut, cu cine vorbim?
1: Salut!
5: Andrei din Iași sunt.
0: Oh. Și unde ești acum, Andrei?
5: Strada Carpați, numărul 2.
1: Strada...
2: În București?
1: Iași.
0: Nu, în Iași.
5: Iași.
1: Strada Carpați 2. Of, Andrei.
0: Doamne,
1: Strada Carpați
0: ce...
1: numărul 2. Eu zic că este la... Am trecut.
2: Și eu, dar nu cred.
0: Mama, am scris... efectiv, mâna nu vrea să scrie ce aici e creierul.
1: 417 Tea.
0: 517 Cuza.
1: 512 Popescu. Hai să vedem.
2: Știi că am vrut să spun 517?
0: Serios?
2: Jur.
1: Așa.
0: Hai să vedem.
1: Strada Carpați, numărul 2.
0: 460 câștigă Tea, hai să vedem.
1: Nu, că sunt peste 500 din ce mi-amintesc eu.
0: Așa știu și eu, da.
1: Strada Carpați, 2. Iași.
2: Și m-am gândit că e puțin 400.
1: Așa. Băi, ești nebun?
0: Ia, a câștigat Tea.
1: Băi, dar ce, doamne, iartă-mă?
0: E sărbătoare!
1: O fi de la autostrada asta?
0: Răzvan, de la semnalul ăsta de nu merge bine, spun eu.
1: Stai o secundă, că asta chiar mi-a dat scurt în plac. Deci tu cât ai zis, Tea?
2: 417.
1: Băi, se fac 4 ore și 58, ce vremuri.
0: Mamă!
1: O fi de la... Ia să vedem, pe jos cât e?
2: Pe jos.
1: Ia, pe jos faci 4 zile.
0: Așa.
1: Mai puțin e pe jos. Bine, cu autobuzul atunci.
0: Deci a câștigat Tea.
1: Stai să... Stai, bă, dai răbdare. Deci 4 ore 58 nu sunt 517 kilometri.
0: Nu.
2: Nu
1: sunt 400, cât ai zis?
2: 17.
1: 417, cât a zis Tea. Sunt 406 kilometri. Și Tea a câștigat.
0: Vai de capul meu.
1: Doamnelor, Tea a tocit la geografie.
0: Bravo, Tea.
2: Nu, am făcut la fel cum am făcut data trecută când am câștigat.
1: Adică?
2: Adică mi-a golit mintea și am lăsat mâna să scrie fără să mă gândesc.
0: Bravo,
2: o secundă.
0: Bravo, mă, intuiția.
1: Vai de capul meu.
0: Bravo,
2: jur,
0: Tea.
2: Numai așa am făcut. Eu așa trebuie să fac.
0: Vai, ce mă bucur pentru tine. Nu mai pot.
1: Da.
2: Sunt convinsă.
0: Băi, dar de ce eram eu, mă, convins că 500 de kilometri?
1: Da, și eu.
0: Până... De ce luăm avionul atunci până la Iași?
1: Păi,
0: asta nu e distanță de avion.
1: Băi, acum de când cu autostrada până la Bacău chiar nu mai e distanță de...
0: Da, chiar, chiar.
1: De avion. Bine, mulțumim frumos, felicitări, Tea!
2: Mulțumesc!
0: Bravo, doamna!
2: Incredibil, dar adevărat!
0: Ai cuiva să mulțumești, ai un speech, ai o treabă?
1: Profului sau... de geografie!
2: Mie, în primul rând, inspirației mele și mâinii drepte și stiloului, că ți l-am dat pe la ghinionosul cu care scriu tot timpul.
0: A, ăsta, Jimmy,
2: ăla
0: Jimmy.
2: Negru.
1: Aruncă-l!
2: Da. Deci eu scriu cu roșu de acum.
0: Strânge-l!
1: Ne întoarcem după pauză cu știri nebune, nu, nu pe, pe bune!
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
8: Mami, și peștișorul? Nu iau nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
9: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
10: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
11: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
12: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
13: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
14: Niciodată nu știu.
16: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja de Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
17: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
18: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
20: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
21: Rezervă acum pe animawings.com.
22: Anima Wings. The heart of Romania.
23: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine. Frau rudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: nebunii, Marea Britanie, am văzut că, și nu în Marea Britanie ea așa în sensul abstract, ci oamenii, cetățenii care locuiesc în Marea Britanie, își doresc într-un număr din ce în ce mai mare ca țara lor, regatul, să revină în Uniunea Europeană. Am văzut niște studii în care 55% din cetățeni ar fi pentru, 34% împotrivă și desigur e și o diferență de, de nehotărâți. Dar este un scor mare care pe mine nu mă șochează la 10 ani de la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Apropo de unii și alții care mai strigă prin diverse locuri cu exit, exit, exit, exit. Rexit, da.
1: Rexit.
0: Roexit.
1: Nu, e Rexit, că ne mănâncă Rex.
0: Acum și dacă, știi cum e, și Marea Britanie asta e totuși dita mai, dita mai regatul, imperiu, cu o limbă vorbită în multe corțuri de pe planeta asta. Este bunica Statelor Unite, dacă pot să zic așa. Și la 10 ani distanță să-și dorească înapoi înseamnă că vor ști ei ceva.
1: Taiga.
0: Am... îmi cer scuze dacă v-am perturbat de la bunul mers al emisiunii, dar avem de ascultat
2: știri nebune, nu pe bune!
1: Băi, deci fiți atenți. În 1994, în urma unui cutremur de 6,7 grade în Los Angeles, s-a oprit curentul. Pentru prima dată, în ultimele decenii, milioane de locuitori au pășit afară în întuneric și au văzut cerul pentru prima dată.
0: Ce tare!
1: Și au sunat la 112.
0: Deci că sunt niște luminițe pe cer.
1: S-au speriat.
0: Unde e asta?
1: În Los Angeles.
0: În Los Angeles.
1: Da.
0: Tu îți dai seama. Și a fost o pană de asta de curent generalizată.
1: Da, da, da, da, da. Asta spune, mai vin niște că eu mă mai documentez.
0: Așa.
1: Și mai citesc din documentele astea de pe, de pe podcast, de pe TikTok.
0: Da.
1: Și unii oameni care cercetează și studiază longevitatea vin și spun că, noi tot spunem, da, domnule, da, tataie cum dormea el, tataie și mânca tataie și una peste alta. Ideea e că în momentul de față avem două lucruri. Unu, suntem prima generație, pentru prima dată în istoria omenirii, când ne e foame și mâncăm.
0: Da.
1: Asta din start, un lucru care nu s-a întâmplat până acum. Și doi, mai e o chestie, avem cele mai luminoase nopți din istoria omenirii.
3: De la...
1: pentru că tot ce înseamnă ecrane, iluminatul public, stradal, yeah, sateliți, bla bla bla, nu știu ce, poluarea care reflectă luminile înapoi în jos și pare cerul mult mai luminos și așa mai departe.
0: Adică am făcut din noapte zi.
1: Am făcut din noapte zi și din foame o comoditate, pentru că înainte oamenii trebuiau să alerge să vâneze. După aia oamenii au trebuit să muncească pentru mâncare, acum oamenii trebuie doar să-și dorească.
0: Să stea la coadă la supermarket.
1: Da, asta e maximul de efort. Evident că muncim, ne ducem la locurile noastre de muncă, la și așa mai departe.
0: Dar vezi, nu mai muncești pentru
1: zis, da,
0: mâncare.
1: Da.
0: Uh-huh. Acum mâncarea este,
1: mai multe.
0: Este la și altele. Muncești pentru o casă mai confortabilă, pentru o mașină mai bună, o haină mai fistichie, niște pantofi mai confortabili și la un moment dat muncești să și pui o pâine pe masă.
1: Uh-huh.
0: Dar da, există mult mai multe nevoi pentru care depunem efort.
1: Adică nu mai muncești, foarte rar se întâmplă, Doamne ajută, ca oamenii să muncească propriu zis pentru mâncare. Da, mâncarea este pe o listă, e și ea pe o listă mare.
0: E și acolo.
1: Da. Studiile spun că bărbații care se întâlnesc cu doamne mai în vârstă sunt mult mai fericiți.
0: E,
3: ce înseamnă să se întâlnesc?
1: Da,
0: exact, vreau să știu ce
3: se
0: înseamnă.
3: Se întâlnesc, se și finalizează, adică cu o căsătorie, nu?
0: Se pupă, se îmbrățișează.
1: Da, se și finalizează, da.
0: Cad la șternut.
1: Da.
0: Și cam cât să fie de în vârstă?
3: Yeah.
1: Asta nu spune studiul.
0: Adică
1: spune că
0: studiul
1: trebuie să fie mai în vârstă decât domnul.
0: Ia în calcul diferențe stil Macron sau diferențe mai micuțe?
1: Nu, mă, și Macron.
3: Și Macron e fericit.
0: Da, mai puțin poporul se pare. Adică eu nu știu acum că na. Dar așa pare că nu ar fi lumea mulțumită în Franța precum ar fi, ar trebui să fie.
3: Lumea nu e mulțumită în Franța că n-are ce are el. Normal că e mulțumită.
1: A furat, dar a și făcut. Și că cea mai în vârstă femeie pe care o avem în momentul de față se află în Albania, a fost găsită acuș și are 117 ani. E născută în 1909.
3: Mamă.
1: Ce bine. O cheamă Caterham.
0: Da, vârsta Etel asta Caterham este certificată în vreun fel că există și există multe situații în care nu există un act care
1: nu
0: să
1: e certificată, e bine, adică se știe când s-a născut, tot.
0: Pentru că toată treaba asta cu matricularea noastră în sensul ăla concret, într-un registru, cu un CNP, cu un act care să ateste clar anul și data nașterii, e de dată recentă. Se întâmpla undeva pe la început de secol 20.
1: Da.
0: Și undeva după primul deceniu.
3: Eu, de exemplu, certificatul de naștere al bunicilor mei era făcut cu scris de mână de o doamnă, cu niște linii trasate strâmbe și cu data greșită.
0: Ce au greșit? Luna, ziua sau anul?
3: Nu, ziua în care s-au căsătorit. Două zile mai devreme au pus.
0: Anul să nu-l fi greșit. Ce mie una, ce mie alta. Îți dai seama ce ceartă era în familia bunicilor tei?
3: Când ne aniversăm?
0: El clar uita, își lua informația din certificat, numai că era greșită, ea ține aminte.
1: Mamă,
0: ce tămbălău.
3: Bunica ține aminte cu alte doamne.
1: A fost jucător?
3: Fost, da.
1: Da?
0: I-a plăcut viața?
3: I-a plăcut.
0: Am înțeles.
1: În timpul unui... Ce porcărie de știre, doamne, am zis că te s-o dau să auziți și voi. În timpul unei operații,
0: da,
1: un pacient anesteziat total, în timp ce se lucra la...
0: La ce?
1: Spatele dumnealui cu un...
3: Dar ce-i operau,
1: un material băgat în priză, pe care conducea electricitate. Dumnealui, din cauza unei acumulări de gaze,
0: așa?
1: A vânturat acolo și a luat foc.
3: Ce a vânturat?
1: A vânturat.
3: Si, domnule, pârț.
1: Unchiule. Așa. Omul a tras un pârț, da.
0: Și a luat foc în sala.
1: Și a luat foc în sala de operații.
0: Vai de capul.
3: Îți dai seama că e ars și părul de pe fund sau, nu?
0: Și plus că medicul zicea că era băgat cu tot un problemă.
1: Da, deci îți dai seama sau cu celor fi stins cu prosoape, că nu puteai să dai cu mânușa, că și aia se topește.
0: Ușoară, nu e deloc ușoară viața de medic.
3: Hai de mine.
1: Băi, tu îți dai seama.
0: Și de chirurg.
1: Asta se întâmplă des, dar nu se întâmplă des să ți umple pe la așa cu aparatul cu curent.
0: Da.
1: Și că a fost o acumulare puternică și 8. Dar tu ai văzut cât de mult s-a activat ea la știrea asta?
3: S-a relaxat, acum mă gândesc, s-a relaxat omul ăla, dar și el, mă, n-a citit instrucțiile.

0: cu un scop înaintea unei operații. El de
1: da, s-o fi acumulat acum, ce să faci?
0: Un bășinat.
1: Doamne! Știri nebune, nu pe bune, nu știi cât de adevărate sunt, dar o știre e foarte interesantă. Quentin Tarantino.
2: Quentin Tarantino.
1: Quentin. Dar... eu știu doar de Tarantino, nu știam și prenumele sau numele. Anyway. Tarantino, se spune că atunci când el era copil, mama lui și-ar cam fi bătut joc de visul lui din copilărie de a deveni scriitor, spunându-i că e o carieră mică și așa mai departe și că nu va duce nicăieri. Trecura anii, știm cine e Tarantino și acum are o avere de aproximativ 120 de milioane de dolari.
2: Vai de capul. Aplauze!
0: Bine, așa. Tarantino.
1: Ideea e că domnul nostru regizor e el, nu?
3: Da.
1: Regizor,
3: da.
1: Domnul regizor nu i-a luat lumai că s-a nimic. Bă, nimic. A zis că
0: a făcut mișto de el?
1: El s-a ținut de cuvânt și a spus că nu va primi nicio casă, nicio vacanță, nicio mașină din succesul său.
0: Ai mă, lasă-mă.
2: Și ăsta...
1: omul ar fi zis asta la un podcast. Acum, eu n-am văzut podcastul să văd dacă e adevărat sau nu. Am găsit știrea asta și am dat-o la știri nebune.
2: Păi câți copii au devenit oameni de succes neascultând sfaturile părinților, pentru că nu în ideea că părinții ar fost neapărat rău intenționați, dar unii dintre ei nu înțelegeau talentul și poate cariera pe care au urmat-o copiii în niște domenii care nu erau foarte promițătoare la momentul
1: Absolut.
2: Ăla.
1: Absolut. Și eu cred că majoritatea stand-up comedianților din țară au aceeași poveste. Eu nu cred că s-a dus cineva și a zis eu o să mă urc pe o scenă și o să zic niște glume la 30 de oameni și cred că voi face carieră din asta. Și părinții se zică, bă da, ai dreptate, cred că e mai bine decât inginer. Eu cred că, acum, e doar o presupunere, că e
2: și
1: ceva
2: nepalpabil. Și eu dacă aș avea un copil și mi-ar veni cu gândul ăsta că vrea să lucreze în actorie, în muzică, asta, i-aș spune, băi, eu nu vrei să te mai gândești?
1: Da, un pic de matematică.
2: Un pic de inginerie de asta. Auzi, poți să și cu muzică, dar fă-o ca pasiune.
1: Da.
2: Dar mai bine fă-și tu o meserie de asta, nu știu, avocat, contabil, electronist, electrician.
1: Da, și după aia ești avocatul
2: doctor.
1: Care cântă.
2: Da, asta da, nicio problemă. Și după aia poți să și cânți.
1: Ai vorbit ca un adevărat părinte.
2: Da, așa simt. Na.
1: O doamnă a crezut că are ochii uscați până a ajuns la oftalmolog și au descoperit că avea 27 de lentile de contact puse prin ochi.
0: Uitate. Băi, las.
1: Bă, dar cum, mă?
0: Păi sunt unele care nu se scot.
1: Măi, lasă, Matea. Nu există, mă. Bă, și eu sunt tuituc. Bă, da.
2: Dar cum să uiți 44 de lentile?
1: Sau 27.
2: 27 de lentile.
1: Asta înseamnă că le-ai pus de 27 de ori. Nu poți să... Nu, deci asta...
0: Și n-aveai ochiul crescut așa, să mai închideați
1: că ea s-a dus... Da, pare să că da. Ea s-a dus clar cu o problemă oftalmologică. Bă, și eu uit lucruri. Eu chiar sunt recunoscut prin gașcă ca un om uituc. Dar, frate, dacă văd că deja mă cam am un junghi în spate, s-ar putea să mă uit să văd că am un rucsac pe care l-am uitat acolo. Și... Da, da, nu...
2: Eu dar... sper că asta nu-i pe bune. Adică...
1: Da. Dar asta e pe bune. Să faci... Să faci bumții-bumții cu partenerul.
0: Da.
1: Trebuie doar o dată pe săptămână ca al tău cuplu să fie fericit pe o durată lungă de timp.
2: O dată deci, pe săptămână?
1: Da, să vă ciocăniți.
2: Doar
1: o dată.
2: Dar unii zic că de 3 ori, de 4 ori.
1: Păi
2: de...
1: da, și alții o dată la 3 săptămâni. Dar ca idee, ci că o dată pe săptămână e bine ca să fie ala lung, adică să intri pe viteză de croazieră. Că altfel, dacă dai tare, calezi motorul. Dacă dai prea încet, se neacă. Știi?
2: E nelucrat, adică, cum ar veni,
1: da.
2: Ca și o mașină, dacă o ții în parcare, mai plimbă din când în când.
1: Absolut.
2: Uite, eu sunt foarte curios. O clipă de sinceritate. 0748111550. La voi de câte ori se întâmplă?
1: Păcați o cifră acolo.
2: Luăm reper săptămâna sau lună?
1: Săptămâna.
2: Deci de câte ori pe săptămână? Hai să poate de, pe lună. Și după aia facem noi...
0: Dar cine știe să numere atâta?
1: Hai pe săptămână, Răzvane, că pe lună poate ne dă cineva 48 și nu știu să ne împar la zile.
2: Deci de câte ori scoateți mașina din garaj pe săptămână? 0748111550.
1: Aș spune că mai degrabă o băgați. Ultima știre, o ciudățenie. Chiar asta zice și știrea, că ar putea fi unul dintre cele mai ciudate cazuri medicale raportate vreodată. Potrivit rapoartelor, un bărbat din India a înghițit un pui viu în cadrul unui ritual de fertilitate. După evident că el a fost sfătuit de un guru de ăsta, un practicant.

0: Un pui de găină.
1: Ah, am crezut un pui
0: un de pui viu de găină.
2: L-a ghițit așa.
0: Ideea e că situația a luat o întorsătură neașteptată atunci când puiul a fost descoperit intact în corpul său, caz care a lăsat cadrele medicale fără cuvinte.
1: Ferească.
0: Evident că a captat atenția presei, media, exact. Și uite că a ajuns și în România să spunem treaba asta. Deci, recapitulând, într-un ritual de fertilitate, omul dorindu-și să aibă copil, evident, a fost sfătuit de către un guru de ăsta local să ia un pui de găină viu și să-l înghită. Ideea e că el când s-a dus la doctor, că probabil nu s-a simțit bine ca doamna cu ochii uscați.
2: Îți dai seama că începuse să crescuse puiul, se făcuse găină și se oua la el. În...
0: Băi, dar tu îți dai seama că puiul a rezistat, a fost găsit intact în stomac unde te aștepți să nu mai fie că e sucul gastric, e acidul gastric, adică interesant caz.
2: Și puiul supraviețuitor.
1: Dar cum l-a înghițit?
2: Hey.
1: Tehnica, mai întâi cu ciocul l-a băgat sau pe dos l-a băgat? Mamă.
0: Revenim la întrebarea pusă de Răzvan.
2: Eu aș da o temă de gândire tăi pe pauza de publicitate. Este mesajul dat de cum îi zice, stai că n-am văzut unul dintre ascultători. Anul asta cu n-am mai băgat mașina în garaj de un an.
0: Băi, lasă-mă, dar a venit un ascultător care zice de 3 ori pe zi uneori. Da. Dar ce faci de nu mă spăl pe dinți de 3 ori pe zi?
1: Poate doar o pornește și o oprește, că mai sunt și de
2: și pe săptămână minimum de 10 ori.
1: Ai, mersi.
2: Deci pe săptămână minim de 10 ori.
1: Ei, de 10
2: săptămâna,
1: ori.
2: Săptămâna are 7 zile. Vă dați seama ce îi omoară articulațiile mașinii? Să o scoți înainte-înapoi.
1: Consumabile,
2: nu este sănătos.
1: Schimbate.
2: Filtre, da, ai dreptate.
0: Și dacă o scoți pentru puțin timp, e nasol vorba te ei.
2: Da, păi trebuie să o turezi.
0: Așa, da, da.
1: Aș măcar la relantiv.
2: N-am mai văzut mașina aceștia din garaj de nu mai ții minte.
1: E, na, vă zic eu cum arată.
2: Uite.
0: Păi lasă-mă,
2: două ori pe săptămână după 15 ani e bine.
0: Unul, două ori, și fii atent aici o ascultătoare.
2: Da.
0: Codruța, că sunt multe codruța în lumea asta.
1: Da.
0: De 28 de ori.
2: Pe cât?
0: Pe săptămână.
2: Hai, las-o, haide că deja.
1: Poate am vrut să zic că de 2,8 ori, că a treia oară e așa. N-are cum.
0: Cum adică, de 28 de ori, mă?
1: Stai că poate are o meserie deosebită și atunci vorbim noi prostii.
0: Ce poate să fie?
2: Păi vă dați seama că dacă ar fi de 4 ori
0: pe zi?
2: Să plimb mașina, nici câinele nu-l plimbe așa de des.
1: Nici pipii nu fac unii de 4 ori pe zi. Hai, mă.
0: Da. Uite, zice, nu exagerez. Deci nu, deci asta înseamnă 4 ori pe... Băi, eu nu fac nimic de 4 ori pe zi. Constant.
2: Da.
0: Eu nu fac nimic. Deci eu vă jur, eu nu mă spăl pe dinți de 4 ori pe zi.
1: Nu, nici eu.
0: Adică mă spăl de 2-3 ori pe zi.
1: Stai, ce putem să facem de 4 ori pe zi?
0: Ce poți să faci de 4 ori pe zi?
1: Să te scarpin, da.
0: Da. Vezi că nici asta. Zice, vreau ascultător, poate de 28 de ori pe an.
2: E deci posibil.
0: Cum 28 de ori și ia că ne tot scrie. Până una alta, Codruța, să știi că eu sunt cu ochii pe tine.
2: Da.
0: Mai citesc colegii alte mesaje, dar eu nu schimb de aici.
2: Nu, dar noi luăm pauză de publicitate ca să...
0: Toșobă.
2: Ca să putem să digerăm informația.
0: Cu același.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică nouă Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
8: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
7: Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
9: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
11: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine. România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
14: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
15: Radio Zoo face 18 ani.
13: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
15: Te așteptăm cu party, muzică și super premii de la Splendor. Nu rata tombola care îți poate aduce un ceas și o bijuterie cu diamant. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo.
16: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
13: Ne întoarcem la hituri. This is

Mândruța își cere scuze, dar trebuie să mai servească și clienții între timp. Păi la ritmul de viață pe care l-are, eu nu știu cum are timp pentru clienți. Avem un magazin, o mică afacere de familie, ca să înțelegeți de ce de 28 de ori pe săptămână se întâmplă. Care este în altă parte, nu unde locuim, și ne împărțim eu și soțul între casă, magazin și copii. Peste

0: asta zic.
1: De și mă noi... simțeam și prost că mă gândeam că...
0: Eu și Cuza
1: nici
0: și...
1: copil nu...
0: Da.
1: A, deci cu mașina, așa și eu.
2: Cu mașina așa... de 4 ori pe zi, tot de 4 ori. Vin, eu mă duc, că... vin, mă duc.
1: Vă bat, doamnă, la asta. Eu cred că am de 50 de ori pe săptămână.
0: Da, ce da. Să zic. Uite... Când eram la facultate cu iubita mea, pe vremea aia, de 3-4 ori pe zi, ne-am căsătorit la 4-5 ori pe săptămână și acum o dată pe lună de când
2: așa,
0: avem un copil.
2: Păi da.
0: Așa, păi da.
1: Da, da. De asta și făcut melodia aia cu am zis o dată pe lună
0: să mâncăm curcan.
1: Hai să mâncăm curcanul, vrei?
3: Asta. Uită de ronțănelele din pauză. Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de back to school pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești.

0: ne jucăm iar cu prietenul nostru.
1: Ți-am dat, ți-am dat ciocolată picantă. Dacă vrei să dau salam picant, vorba cântecului.
0: Salam picant, salam megan.
1: Avem cuvântul trecut pe foaie, avem de dat pentru cel care va fi primul care ne va spune cuvântul secret trecut pe această coală de hârtie, curcanul de 15 kg și kitul Back to School de la Peneș Curcanul. Treci pe curcan, este replica pe care o repetăm cu drag de fiecare dată când avem câte un curcan de 15 kg în studioul Radio Zoo. Curcanul de la Peneș Curcanul, curcan carne 100%
0: românească,
1: sănătoasă, originea poate fi verificată pe etichetă.
0: Și vă spune fratele vostru că eu trăiesc sănătos de 3 săptămâni jumate. Nu există carne mai gustoasă și mai sănătoasă. Când intri în zona asta de păsăreturi, să dea din ari, băi, bă, cred că le bate pe toate. Bă, tată, o și bună așa la cuptor, la grătar, la paile.
1: E bă, la grătarul neapărat, dar la cuptor.
0: Bă, că dacă o faci bine și o marinezi înainte, așa o lasă semnă. Bun, 021-409-1900. Asta e numărul de telefon pe care trebuie să-l folosim, pentru că din nou jucăm Ghicește cuvântul meu secret. Răzvan a scris un cuvânt pe foaie, a fost filmat de Mihăiță.
1: N-a fost filmat, acum.
0: Acum urmează să fie filmat de Mihăiță.
1: Tea, nu te uita.
2: Nu mă uit.
0: Noi vom încerca să ghicim, să vedem ce cuvânt e scris pe foaie, punând întrebări închise la care Răzvan ne va răspunde doar cu da sau nu.
1: Dacă
0: de exemplu,
1: că...
0: e o ființă, e un sentiment, e... și ușor, ușor, din întrebare în întrebare, trebuie să ne dăm seama ce cuvânt e. Intrăm și noi în ajutorul vostru și eu și Tea. Noi nu avem voie să ghicim cuvântul decât accidental, cum s-a întâmplat în sezonul trecut.
1: Două zile la rând.
0: Noi dacă ne prindem despre ce cuvânt e vorba, noi doar o să încercăm să punem întrebări cât mai clare, ca răspunsurile să fie cât mai evidente pentru voi, ca un ascultător, unul dintre voi, să câștige premiul de la Peneș Curcanu, respectiv curcanul de 15 kg și kitul Back to School. Așadar, doamnelor și domnilor, Tea, jocul începe cu Tea. Asta vreau să zic și eu.
2: Se mănâncă?
1: Da!
0: Oh!
1: Se mănâncă Mihai, se mănâncă, nu?
0: Se mănâncă Mihai.
1: Cuza!
0: Se mănâncă...

0: În special de sărbători?
1: Nu.
0: A, deci o...
1: 021-409-1900. Măcar am lămurit ceva, că nu se mănâncă în special de sărbători, dar se mănâncă. Bun găsit!
2: Bună ziua!
1: Ia ziceți, doamnă!
2: Tu cum ai culcanul?
1: Nu, doamnă!
0: Haideți, doamnă, era prea simplu.
3: Adică, nici chiar poți, așa.
1: Chiar așa da, mă prindeți... Da. Am și eu 30 de ani de radio.
0: Păi vor,
1: radio ăsta are 18 ani, nu e chiar așa, Tea.
3: Este dulce?
1: Nu, cuza.
0: Se mănâncă într-un moment anume al zilei?
1: Nu. No. 021-409-1900.
0: Hai să vedem dacă e mâncare, în primul rând. Că și râma se mănâncă.
3: Păi și, și pielița de la mână.
0: Păi asta zic.
1: Asta. Și muci se mănâncă, ar zice muci? Unii.
0: La nas.
1: Alo, sărâi. Bună ziua.
0: Alo.
1: S-a închis.
3: Da,
1: s-a închis că a prins linie, dar nu a prins cuvântul.
0: S-a și speriat omul când a auzit. S-a rămâna sau bună ziua?
1: Bună ziua, bine ați venit!
4: Bună ziua!
0: Puneți o întrebare!
4: Este din carne?
1: Nu! No.
0: Nu e din carne.
1: Nu e din carne!
3: Ah, nu e din carne.
0: S-a servit.
3: E o legumă?
1: Nu! No.
0: Mai Răzvan!
1: Nu, nu cred.
0: Nu,
1: nu.
3: Nu prea e o legumă. Nu e legumă?
0: Nu prea e o legumă. Ok, ok. E la categoria, Răzvan, e la categoria condimente?
1: Da!
0: Oh,
1: ce întrebare bună!
0: Sunt genial!
1: Băi, frate,
0: mulțumesc
1: deci...
0: familiei și școlii care m-a educat.
1: Alo!
5: Bună ziua!
0: Bună ziua!
5: Un condiment puternic mirositor?
1: Nu cred, nu, nu.
0: Dați-i o încercare, băgați un cuvânt.
5: Cimbru?
1: Nu! No. Tea!
3: Este și, verde?
1: Și verde, da. Cuza.
0: Rimează cu Alexandru?
3: Scafandru?
1: Nu. Tandru?
3: Eu știu.
1: Nu.
0: Nu, deci nu rimează cu Alexandru. Mă gândeam la unele de astea, așa am mai văzut ce pe la magazine.
1: Ia zi, 021-409-1900. Hai să vedem că sunteți foarte aproape. Întrebarea lui Cuza de data asta a făcut lumină în sat.
0: Și
1: bună ziua!
0: Făcută la...
5: Rimează cu el?
1: Cu cine se rimeze?
5: Cu R.
1: Nu știu, doamnă, că n-am fost bun la poezie.
0: R. Doamnă, încercați cuvântul dacă nu vă răspunde.
5: Piper. Piper.
1: Cum vă cheamă, doamnă?
5: Teo.
1: Teo?
5: Teodora.
1: Teodora de unde?
5: Din Ilfov.
1: Este Piper! Bravo! Bravo! Teodora din Ilfov! A rezolvat cu piper. Mai exact, de unde Teodora? Că Ilfovul e mare.
5: Din limitrof Cornetul Bragadiru.
1: Cornetul Mihăileș Bragadiru.
5: Ascultă... Nu Mihăileș, Cornetul Bragadiru. Ascultătorii noastre mă cunosc.
1: De unde, doamnă, vă cunosc?
5: De la Cozonaci mei regali.
0: Păi ce, doamnă, au mâncat ascultătorii noștri?
1: Doamnă, de la...
5: Iertați... Da, da, da, au mâncat.
0: Trimiteți-ne și nouă, doamnă, 48.
1: Da, ce 48?
0: Păi să-l luăm noi, așa.
3: Mărime
0: și
3: de
0: după
3: la
0: aia...
3: Da.
5: Vă trimit acum unul.
1: Lăsați, doamnă, că până ajunge plecăm noi, da. Ziceți-mi, dar ce treabă are cozonacul cu piperul? Dacă eram în zona de cozonac, ziceam stafide.
3: Rahat.
5: Păi găsește parte de curcan.
1: Aha, deci a nimerit bine curcanul la cineva care e specialist?
5: Da.
3: Îl cunoaște.
1: Adică vă aveți o relație cu Peneș Curcanul, pot să spun.
5: Hai să vă spun. Duminică avem și nunta.
1: Ce nuntă aveți, doamnă?
5: Eu
1: cine?
5: Ascult.
1: Se mănâncă, se mărită curcanul cu cine sau ce?
0: Când vă măritați?
5: Nu, nu, nu. Feciorul se căsătorește.
0: Ah, ce felicitări.
1: Ia ziceți, doamnă, și unde îi faceți nunta? La brutărie? Unde o faceți?
5: Nu, no, în Pipera.
1: Piper, Pipera.
0: Doamnă, da, da, da, prezentatori
5: piper,
0: aveți?
5: Pipera, da. Ce-anume?
0: Prezentatori aveți?
1: Da, măruță.
5: V-aș aștepta cu mare drag.
0: Auzi, nu, da, pentru 48 de
1: cozonaci.
0: Pentru 48 de cozonaci putem să venim noi, doamne, și venim cu tot
5: drăgurile, doamne. Măi, vă fac 50 în 48, am făcut eu 200.
1: Auziți, da, ziceți, și cine cântă, doamna, la nuntă, la fecior, la băiat, la fată, la...
5: Un DJ.
1: Un DJ. Și
5: un al... DJ, și al... Nu s-au permis mai mult într-o formație.
1: Da, a, deci...
5: Fata e medic rezident și băiatul inginer. Au vrut să-și facă singur.
0: Felicitări, doamnă, cu meseria la cam ieșit. Sau cu învățatul.
1: Auziți, doamnă, și doar DJ, n-aveți și, și trupă sau ceva?
5: Nu, trupă nu. Este o cântăreață. În moment nu știu să vă spun eu... O
1: să o cântăreață.
0: A, bine, gata, gata, nu mai vorbim.
1: Ați plătit dumneavoastră cântăreața cu scris sau cum?
5: Nu, surpriza lor către noi, către
1: părinți. Ah, nu v-au zis.

0: M-a spus, nu au vrut să ne implicăm deloc.
1: A, deci, foarte frumos.
2: Foarte drăguț,
0: doamnă. Da, singur au vrut să organizez.
2: Și când e, când e nunta?
0: Duminica.
2: A, duminică, fix când... Doamne, dacă n-aveam treabă să alerg la Sun Challenge Văcărești, vă jur că dădeam o fugă până în Pipera.
0: Mare plăcere, ne-a fi făcut. Că știu, ei toți știu că eu sunt ascultătoare și de-a bună. Ce le fac acum? Le fac sărățele.
2: Hai, pentru nunta lor. Vedeți,
0: doamnă. Pentru nunta lor, sunt la pata ta, bă.
2: Păi nu știu dacă vă ajunge curcanul. Dar eu, în locul dumneavoastră, dacă sunteți așa mai fiartă pe tradiții, eu mergeam să joc curcanul la nunta lor. L-aveam, e dita mai cu
0: rară de 15 kg. Pentru mine.
2: Da. Adică mergea. În, da, zona, în unele zone se joacă găina la...
1: Da, da, da, da, da.
0: Găina.
2: Și, da, da, curcanul e mai pe cul, așa, mai de la americani.
1: Mai pe bogăție.
2: Asta zic. Doamnă, 15 kg curcanul și pachetul Back to School de la Peneș Curcanu le-ați câștigat și să aveți o seară din aia super, super fericită.
0: Doamne, la nunta, la nunta copiilor, da?
2: Vă să rămână, nu închideți.
0: Vă așteptăm cu cea mai mare plăcere și cu cel mai mare drag.
1: Doamne, la nuntă mai mult ca sigur nu reușim să ajungem, dar odată poate pe la dumneavoastră.
2: La cornetul, la brutărie, da.
1: Acolo, da.
0: Da.
2: Vă pupăm, să nu închideți.
0: Mare drag și eu vă pup, vă pup.
2: Doamne, să nu închideți ca să vă date toate coordonatele. Bine,
1: ce frumos.
2: Foarte drăguță, doamna. Și chiar, vezi, piperul ăsta al nostru s-a nimerit bine către o doamnă care are și jocuri în picioare când vine vorba de gătit curcan.
1: Da, da.
2: Apropo de rețete sănătoase cu carne de curcan, găsiți pe toate rețelele de socializare pe Neșcurcanu, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, unde vă e mai la îndemână, în cazul în care sunteți într-o pană de idei. Mâine mai avem un curcan de 15 kg de la Peneșcurcanu.
1: Nu vă dezahardați.
2: Ce?
3: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. Poftă bună de la Peneș.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Renault. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios de la Peneș.

0: comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40% și un iPhone.
2: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
1: Ai pizza, ai iPhone.
2: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
0: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: ajuns pe la voi știrea, dar ce? E o știre de câteva ore cu incidentul din timpul zborului Fly Dubai.
1: Bă,
0: s-au luat la bătaie pilotul și copilotul. Și că apar noi detalii despre situația asta cumva îngrozitoare. Doi piloți aflați în afara serviciului ar fi reușit să aterizeze avionul Fly Dubai după atacul din cockpit. Alerta de securitate a fost declanșată la bordul unui avion Boeing 737 MAX cu cel puțin 150 de oameni la bord, care zbura pe ruta Dubai-Tel Aviv. Nu este clară încă naționalitatea piloților eroi. Potrivit de Telegraph, erau un britanic și un european, în timp ce Israel Hayrom, un important ziar izraelian, susține că era vorba despre un pilot rus și unul ucrainean. Deci aici e cumva neclară. Treaba contează mai puțin. Presa izraeliană relatează cum copilotul l-ar fi înjunghiat pe comandant și ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Pasagerii au intervenit, s-au luptat cu acesta și au reușit să-l imobilizeze. Tot ei ar fi acordat primul ajutor pilotului, care fusese grav rănit. În cele din urmă, avionul a aterizat cu bine, s-a ales doar cu avarie la coadă, cauzată cel mai probabil de picajul abrupt al aeronavei. Un pasager aflat la bord a confirmat că alți doi piloți aflați în afara serviciului au reușit să salveze aeronava, deci asta e confirmată.
1: Wow.
0: Potrivit unui martor citat de Telegraph, unul dintre piloți era britanic, iar celălalt european, fără a-i specifica naționalitatea. Cei care au intervenit ar fost piloții ai companiei aflați la bord ca pasageri, urmând să opereze un zbor ulterior. Deci oamenii erau cumva în timpul serviciului.
2: Ce noroc.
0: Într-o relatare pentru un

0: canal din Israel, un pasager a povestit că la un moment dat a auzit o luptă în cockpit și a văzut că cineva încerca să scoată o persoană de acolo. Trei pasageri israelieni s-au dus spre cabina piloților, iar în acel moment avionul a intrat brusc într-un picaj foarte abrupt și a început să se rotească violent. Alți doi piloți aflați la bord au preluat comenzile și a reușit să stabilizeze aeronava. A durat ceva, nu știu, mi s-a părut o eternitate, dar cred că au fost 2 minute, cel puțin 2 sau 3 minute, timp în care avionul pur și simplu cobora în picaj și se învârtea nebunește, povestește unul dintre pasageri. Am simțit că asta e, s-a terminat, se repetă 11 septembrie, am mai mărturisit acesta. Piloții salvatori s-au încuiat în cockpit și nu a mai avut niciun contact cu ei. Mai erau și 2 însoțitoare de bord de la Fly Dubai care erau complet depășite de situație. Erau isterice, nu prea știau cum să gestioneze ce se întâmpla.
1: Păi, cred că nu te pregătește nicio companie aeriană pentru asta.
0: Oricâtă școală îi face în situații de calm, nu ai cum să știi cum reacționezi în clipele alea de panică.
1: Deci, Răzvan, în timp ce citeai, știi că sunt 2 filmulețe, cel puțin pe site-ul pe care sunt eu, 2 filmulețe. Unul în care avionul face ca toate alea și unul în care se aterizează și oamenii aplaudă. Băi.
0: Oficialii saudiți au confirmat că ambii membrii echipajului, pilotul și copilotul, care erau răniți, au fost spitalizați după aterizarea de urgență. Să vedem la ce secție, că unul cred că trebuie dus la o secție de aia specială cu cămașe de forță.
2: Legată, da.
0: La Ierusalim, ministrul transporturilor a suspendat operațiunile Fly Dubai către Israel și a ordonat deschiderea unei anchete oficiale privind posibile încălcări ale tratatelor bilaterale din domeniul aviației. Ancheta se concentrează asupra faptului că respectivul copilot este cetățean Oman, Omanul fiind o țară care nu are relații diplomatice cu Israelul. Autoritatea aviației civile trebuie acum să verifice practicile de angajare ale companiei aeriene pe rutele către Israel și să evalueze respectarea generală a protocoalelor de securitate obligatorii.
1: Pe site-ul pe care citesc eu zice că piloții care au ajutat la aterizare sunt din Rusia și din Ucraina.
0: Da.
1: Ce paradox.
0: Asta ar fi o lecție de viață.
1: Vai.
0: Știi cum e că...
1: Da.
0: Războaiele sunt purtate de niște lideri, dar de fapt oamenii ăștia normali nu țin cont de
1: absolut
0: naționalitate, religie, rasă și așa mai departe. Pentru că real trebuie să fii cumva bolnăvior, cu niște probleme emoționale puternice să pui și să cataloghezi niște oameni doar după pașaport. Că există și de aia și de ilalți. În toate națiile, în toate bărcile.
1: Cel puțin la început, că după aia propaganda pentru unii își face efectul.
0: Da.
1: N-ai ce să faci.
0: Acum însă, Teia, după ce am venit cu o poveste reală, care poate fi scenariu de carte, dar nu este, este o poveste reală, poate să ne povestească și ea ce carte a mai găsit prin bibliotecă, prin Biblioteca, pentru că mai avem 2 minute să putem numi rubrica asta Cartea de la ora 5.
2: Corect, da. Dar să știi că e tot o poveste reală, culmea, că ne-am oprit la viață. Și povestea asta a pornit de la un parfum pe care mama l-a primit acum vreo 15 ani când s-a dus la Paris să-și viziteze o fostă colegă de liceu. Și când s-a întors, a venit cu parfumul ăsta care eu când l-am mirosit prima dată, n-am știut dacă îmi place sau nu. Și de atunci, de fiecare dată când mi se termină sticla, am grijă să am tot timpul una. Cartea de asta se numește Guerlain și este istoria foarte bine documentată a familiei Guerlain, a casei de parfumuri Guerlain și de cosmetice. Cartea e scrisă de Elizabeth de Feydeau, o bună documentaristă, și reușește să facă treaba asta foarte bine, pentru că în carte sunt mai bine de 300 de ani în care se succed generații de Guerlain, descendenți care nu lasă să se piardă pasiunea asta pentru și grija pentru parfumuri. Pe la 1700 sante. La final de 1700 se naște un anume lui François Guerlain. Tipul ăsta e un fabricant de vase de cositor. Era la vremea respectivă o meserie care era mai apropiată de zona asta de artă decât de meșteșugărie. Foarte pasionat și de parfumuri, își deschide un magazin de condimente. Și în atmosfera asta plină de mirosuri și așa, se naște micul Pierre-François Pascal, care rămâne toată viața înconjurat de arome. El e cel care se duce la Paris și că vrea să se facă parfumier aici, studiază foarte mult. La început e comis voiajor și chestia asta l-ajută foarte mult, pentru că începe să cunoască clientela, să știe ce le place femeilor, vinde foarte bine, vorbește și engleză și italiană, chestie care l-ajută, pe lângă franceza pe care o știe evident. Și câțiva mai târziu se stabilește la Paris și devine parfumier. Evident, cu timpul își îmbunătățește pasiunea asta și ajunge să fie foarte cunoscut, se și căsătorește și căsătoriile, că asta mi-a plăcut în carte foarte mult, căsătoriile în Casa Gherla sunt și din interes. Și ai zice că, amă, că interes sună nasol. Dar nu, pentru că ăștia aveau de apărat o afacere și o afacere de familie care se dădea din generație în generație și nu își permiteau să se alieze cu orice oameni. Așa că acest Gherlan își ia o soție care, pe lângă faptul că e o super femeie care reușește să țină, să ducă și afacerea mai departe, tatăl ei, deci socru din familie, e medic. Și asta o să vină cu niște sfaturi foarte importante pe zona asta de dermatologie. Pentru că ei încep să creeze și cosmetice pe lângă parfumuri și așa mai departe. Și e interesant cum la fiecare generație, băi, totul foarte calculat, ce înseamnă familiile astea pentru care pasiunea și e mai mult decât o meserie, e un stil de viață. În fiecare generație există doi bărbați, tot timpul sunt bărbați. Unul e așa numit un as, adică cel care va găsi aromele, va fabrica parfumurile, el va face combinațiile, și unul care e pe partea asta de marketing, se face pe vânzare, pe promovare și merg în tandem. Este incredibil cum reușește fiecare familie să scoată câte doi succesori de ăștia care se ducă afacerea fix în astea două direcții. Jacques, deci, deschide a treia generație de... tipul ăsta are doi copii, da? Jacques și Gabriel. Jacques este cel care deschide a treia generație de succesori Gherla și tot el e cel care face parfumul ăsta de care v-am vorbit eu, Chalimar se cheamă, și a împlinit anul trecut 100 de ani, deci are 101 ani parfumul ăsta și mi se pare fantastic că poți să miroși, că ai obiecte de acum 100 de ani, poți să ai o carte de acum 100 de ani, Rocky, nu găsești, dar să găsești un parfum și să vezi cum mirosea lumea acum 100 de ani, e minunat. Dacă aveți vreodată ocazia, vă invit să-l mirosiți, e multă floare la început și multă vanilie pe final, un parfum foarte greu.
1: Cum se numește parfumul?
0: Chalimar. Parfumul preferat al tei, parcă.
1: Chalimar. Cum se scrie?
2: Chalimar. Chalimar, da.
1: Chalimar.
0: Foarte foarte interesant exercițiu. E greu să poți să realizezi cum mirosea lumea atunci, pentru că erau mult mai multe combinații de mirosuri, nu toate plăcute.
2: Ce e interesant este că acest Jacques are un nepot, îl cheamă Jean-Paul Gherlin, care acum are 87 de ani, că l-am căutat. Dinastia Gherlin astăzi nu mai e la cârma creațiilor companiei de parfumuri.
0: Adică au vândut afacerea cumva.
2: Da, în 2008 Jean-Paul Gherlin, cică, și-a ales moștenitorul, e un fiu spiritual, nu e din familie. S-a cam oprit partea asta ce vă povesteam. Dar se zvonește că acum există un nou nepot care ar putea să preia frâiele și să fie nou nas Gherlin și să fie chiar cu rădăcini ale
1: din nou
2: familiei.
1: De, da. Tare.
2: Deci dacă vă pasionează parfumele, în afară de povestea lor, care e foarte frumoasă și mișto documentată, și ce drăguți erau crescuți, pe lângă faptul că erau super bogați și așa, aveau un respect deosebit pentru tot ce înseamnă oamenii din jurul lor, de la servitori până la angajați, o atenție deosebită, o casă și o familie incredibil de sudată și de educată și de atentă la cei din jur. Și au făcut istorie și dacă vă plac genul ăsta de povești, mi s-a părut o carte minunată.
1: Tare.
2: S-o citiți. Gherlin se cheamă.
0: Mulțumim frumos. Mulțumim și pentru print screen-ul cu parfumul, că sunt oameni care deja ne-au dat.
2: Da.
0: Prima este Mădălina, pe care o pupăm. Și iată cum cartea de la ora 5 ne-a trecut către ora 6. Da. Mulțumim frumos. Pe urmă, în viață, la ora 5 nu se întâmplă doar știrile de la ora 5, care arată o parte mai puțin frumoasă a speciei umane, că preponderent se dau crime și alte atrocități. Poate fi și o oră care să ne aducă o poveste câteodată reală, câteodată ficțiune. Dar cred că orice scenariu scris pe lumea asta își găsește întâmplarea în viața reală undeva în colțul ăsta de lume.
1: Bravo, doamna Dea.
0: Bravo.
1: Frumos.
0: Mulțumim din suflet. Ne întoarcem imediat pentru că facem loc și știrilor aici, la Zoo.

0: Monica, bun găsit!
1: Bun găsit! Proiectul trotinetelor electrice respins la vot de consilierii capitalei. Meci decisiv pentru Naționala de Tineret în această seară pentru barajul de la Euro. Sunt 18 grade acum în București. Atenție unde parcați în capitală, consilierii generale au aprobat astăzi un nou regulament privind ridicarea mașinilor parcate ilegal. Astfel, primăria capitalei se va ocupa exclusiv de zona centrală, Piața Unirii, Universității și Calea Victoriei, în timp ce primăriile de sector vor acționa în restul orașului. Recuperarea mașinii va costa 1000 de lei în prima zi, dar taxa de depozitare crește cu câte 150 de lei pentru fiecare zi de întârziere. Dacă totuși ajungeți la mașină înainte ca platforma să plece, taxa de oprire a ridicării va fi de 400 de lei. O altă noutate este că toate vehiculele ridicate vor fi centralizate într-un registru unic digital. Noi locuri de parcare în sectorul 1, aproape 800 de locuri trasate cu albastru devin parcări de reședință. Pe ce străzi apar, spune Adina Ferezan.
2: Primăria sectorului 1 anunță că recent au fost preluate mai multe locuri de parcare de la compania municipală Parking București. Acestea au fost retrasate cu alb și vor deveni de reședință. Cele mai multe sunt pe strada Trotușului, 110. Pe strada Atanasie Enescu apar alte 109 locuri de parcare, iar pe strada Copilului aproape 100. Celelalte locuri, până la 800, se află pe alte 11 străzi din sector. Locurile au fost numerotate și introduse în platforma dedicată parcărilor.
1: Adina Ferezan, proiectul privind înăsprirea regulilor pentru trotinetele de închiriat a picat azi în Consiliul General al Capitalei. Noul regulament, care impunea vârstă minimă de 18 ani, instituia o taxă municipală de 1 leu pe zi de trotinetă, interzicea parcarea pe trotuarele înguste și obliga toți utilizatorii să poarte cască de protecție, nu a strâns voturile necesare. În plus, operatorii au contestat și sistemul de verificare a vârstei pe baza buletinului, spunând că n-au cum să controleze dacă cel care urcă de fapt pe trotinetă este același cu persoana din buletin. Proiectul va fi reluat într-o ședință viitoare după ce toate părțile vor ajunge la un consens. Se anunță spectacol total în weekend în centrul capitalei. Piața Constituției găzduiește marea finală a campionatului național de drift. Aproape 60 de piloți de top din 5 țări vor tura motoarele de peste 1000 de cai putere în fața a mii de fani. Miza este istorică, la doar 16 ani Cristian Tauru poate deveni cel mai tânăr campion național din istorie. Prețurile biletelor pornesc de la 70 de lei, iar abonamentele pot fi cumpărate online de pe platforma RoDrift. La sport, Naționala de Tineret a României are meci de totul sau nimic în această seară la Târgoviște. Tricolorii sub 21 de ani joacă de la ora 19 împotriva Finlandei. Băieții lui Costin Curelea sunt obligați să câștige, ideal la o diferență de cel puțin 3 goluri, pentru a mai spera la barajul pentru campionatul european. O remiză sau înfrângere ne elimină definitiv. Vremea se anunță frumoasă mâine, dar rece dimineața. În București vor fi 9 grade dimineață, 22 după amiază. Abia de luni se mai încălzește puțin. 18 grade sunt acum în capitală. Știrile se opresc aici. Cuza, Tea și Popescu revin imediat. Stați pe Zoom!

0: făcut ieri 18 ani, petrecerea cu prietenii o facem joi, în Berăria H, sold out, s-au vândut toate biletele.
1: Avem și tricouri.
0: Da, suntem deja pregătiți. Ieri vă citeam mesajul postat de fostul coleg Silviu Andrei pentru 18 ani de Radio Zoo.
1: Da.
0: Și am mai avut o surpriză frumoasă. La câteva ore după ce am văzut postarea lui Silviu, am... mi-a picat sub ochi postarea lui Flick.
1: Da.
0: Care a scris și el foarte frumos și mi s-a părut corect dacă am dat mesajul lui Silviu Andrei să-l poste și să-l cite și pe a lui Flick. Zice: mândru să pot oricând spune că am fost la cel mai tare radio din lume. Din cei 18 ani de Zoo, 12 au fost și ai mei. Veneam aici în 2009 după 4 ani de contabilitate corporatistă, dar Zoo nu a fost jobul care mi-a schimbat viața, pentru că nu a fost niciodată un job. Dar viața mi-a schimbat-o. Nu doar eu am făcut radio aici, într-o oarecare măsură, și acest radio m-a făcut pe mine. Și îi datorez multe lui și multor oameni care încă fac parte din poveste. Zoo va fi mereu parte din inima mea, la mulți ani în aer. PS, aveam de decis între 3 poze, pe asta a ales-o Eva, Eva fiind fetița lui Flick și a Denisei. Și mi s-a părut drăguț să vă citesc și mesajul ăsta de la oameni care au trecut prin povestea asta, au Absolut. Făcut parte din ea. Și faptul că locul ăsta e un loc frumos, o spun și postările astea, că până la urmă oamenii ăștia nu mai au nicio obligație să zică despre locul pe la care au trecut ceva de bine.
1: Da,
0: nu o fi perfect aici, că na, nu e perfect nicăieri. Mă, dar să știi că sunt cumva puține locuri de astea, de muncă, dacă le poți numi așa, care să aibă șansa să reunească atâți oameni mișto la un loc.
1: Dacă după ce ai plecat de la locul tău de muncă, auzi că există o aniversare a locului de muncă, a firmei și așa mai departe, și tu încă îi urezi de bine, da, înseamnă că locul ăla de muncă a fost un partener bun de drum.
0: Și am simțit, am dorit neapărat să citesc mesajul ăsta, pentru că asta e misiunea la care a făcut foarte, foarte multe
1: Acum.
0: Lucruri faine, Flick.
1: Ah, de-aia vorbeai tu în rime la început de emisiune.
0: Hai, mă, du-te tu de aici.
1: Că de-aia ne-ai asta luat cu toate.
0: Scuze-mă, așa. Și dacă tot am punctat în ajunul petrecerii...
1: Ți-au oprit microfonul, că el pe vremea cu Flick n-avea. Adică el era obișnuit doar în doi și trebuia să
0: mai... Era și Corina.
1: Da, da,
0: era, bună
1: era, da, era permanent.
2: Da, da, da, era tu și
1: Corina fabuloasă, efectiv.
0: Da?
1: Da.
0: Mie îmi spui?
1: Eu v-am zis, eu zic și acum, eu vă prindeam că plecam cu băieții în concerte.
0: Da.
1: Și vă prindeam la radio. Vezi că mie îmi plăcea, eu râdeam.
0: Da.
1: Adică serios.
0: Păi vezi că ea e super asumată. Da. Adică da. Asta e Corina. Și nici la, n-a avut

0: inconștiența, că inconștiența, eu o spun cu toată asumarea, de a fi atât de asumată la radio. Adică nu... Hai, Corina, cum o știți cei care ascultați emisiunea asta de ani? Așa e ea și când sunt microfoanele.
1: Corina e și genul de om pe care eu l-am rugat când am venit la radio să-mi facă și mie o filmare cum intru în studio cu tricoul ăsta frumos primit de la colegi, tocmai da, să arătăm tricoul, să mă reamintim că mâine e petrecere. Și am 5 minute m-a ținut pe hol degeaba. Stai că te-am filmat, dar stai, nu, că n-a plecat filmarea, dar eu te filmez de multă vreme, dar până la un moment dat l-am rugat pe Vlad.
0: Chiar te-ai enervat. Dar vezi, păi că da, are talentul să te enerveze.
1: No, păi da,
0: m-a scos, crede-mă, dimins. În fine. Uite, dacă tot
1: dar
0: am...
1: Dar și teuța noastră.
2: No. Eu nu cred că
0: sunt
2: vă enervez.
0: Sunt pe alt calapod.
1: Nu, tu nu ne enervezi.
0: Sunt pe alt calapod.
1: Da.
2: Eu altfel.
0: E altă... Da, alte
2: Cori este delicioasă.
0: Să facem în felul următor. Pe WhatsApp la 0748111550, dați-ne mesaje audio și spuneți-ne cum ați auzit voi sau în ce context s-a întâmplat să vă întâlniți prima dată cu radiozul. Noi suntem de 18 ani, ei de 18 ani, eu de vreo 16 ani și jumătate.
1: No.
0: Cum v-ați intersectat cu radiozul? Care a fost primul moment sau care, dacă dați amintirile pe rev, care este prima amintire pe care o aveți cu radiozul? 0748111550, mesaj audio. Și
1: zic eu primul.
0: Dați-ne, dacă și tu ai fost în tabăra ascultătorilor mulți ani, și spuneți-ne și anul când s-a întâmplat treaba asta. Uite, zice cineva, cu toată dragostea, dar mai asumată ca Tea, să mă iertați.
1: Nu. Tea, să știți că e glumeață, mai degrabă decât...
2: Nu sunt asumată.
1: Să nu se înțeleagă.
0: Nu, dar glumele e naturală. A fi natural e o calitate a majorității oamenilor care sunt la microfonul ăsta.
1: Să nu înțelegem că glumele tei sunt și realitatea tei. Sunt doar niște glume. Da. Ce vreau să zic eu apropo de zoo? Eu mi-aduc aminte că la noi în Târgu Jiu eram copil. Cât? 18 ani? Dacă așa, aveam 17 ani. Eram prin Târgu Jiu, cred că eram clasa 11-a. Oricum, cu siguranță eram la liceu. Și au apărut din senin niște afișe cu Who is Zoo, sau ceva de genul.
2: Nu afișe, chiar grafitiuri. Era o campanie.
1: Nu, dar erau afișe. Adică nu afișe, imaginează că era billboard ăsta. Și depui panou publicitar, da? Bă, și vezi că a început o trâncăneală prin tot orașul.
0: Așa.
1: Că cine e? Că, efectiv, mi-aduc aminte că aveam o gagică pe undeva, pe la niște blocuri turn, și acolo era unul dintre șandramarele astea unde puneai poster de la mare, pe stradă, stradal. Și acolo eram toți că ce e. Unii spuneau că urmează să vină extraterestri, alții așa. Niciunul nu s-a prins. Asta a fost primul meu contact, sau prima dată când am auzit de Zoo. Iar primul contact real cu Radio Zoo, ca ascultător, mi-aduc aminte că am început concret să fiu ascultător în momentul când am început să lucrăm cu Zoo. Sub o formă sau alta, știți că la un moment dat parodiile noastre și Noaptea Târziu e într-o strânsă legătură cu Radio Zoo, pentru că dimineața Mihai și Daniel, nu știu cum, prin ce loteria sorții, au nimerit și au găsit prima noastră parodie, au difuzat-o la matinal și pentru noi a fost Radio Zoo și difuzarea băieților și dorința de a ne mai difuza odată a fost o mare bornă pe care trebuia să o atingem. Și poate și datorită, sau cu siguranță și datorită Radio Zoo și a lui Mihai și a lui Daniel, Noaptea Târziu a existat, pentru că ne-a ambiționat să mai scoatem sperând că ne mai difuzează.
0: V-a dat și încredere.
1: Fabulos. Da. Și apoi, bineînțeles, pentru oamenii care au urmărit proiectul și ambele proiecte, prietenia asta a devenit organică, au mai difuzat parodii, după aia la Zoo TV, când era Zoo TV, s-au dat parodiile cu tot cu videoclipuri și așa mai departe. Deci eu am avut șansa, încă aproape de la început, să nu fiu doar ascultător, ci să mai bag și capul un pic prin studiouri, să zic așa.
0: La emisiunile șmechere, adică dimineața, la Morning Zoo.
1: Băi, tu îți dai seama ce șansă am avut în câteva ore.
2: Așa, da.
1: Noi am postat la 3-4 dimineața, noaptea, și la 7 dimineața, 8, se difuza parodia noastră. O șansă
3: salutare
1: unică.
3: Salutare și la mulți ani. Prima amintire cu Radio Zoo, că aveam vreo 10-11 ani, cred. Eram prin București, pe la Lujerului, și tot treceau taxiuri cu afișe cu fețele lui Morar și Buzdugan și tot auzeam că urmează să se deschidă un radio nou și abia așteptam să apară ca să pot să ascult să văd despre ce-i vorba.
4: Vă salut, băieți, bună Tea. Prima

0: amintire cu Radio Zoom. Se întâmpla în 2008, undeva în luna septembrie.
1: De la începutul aproape.
0: Ștefan cel Mare era un grup de copii cu veste, cu și cu pancarde, cu scria ZU pe ele. Dar atât, ZU. Bă, zic, ce însemnă, mă, ZU ăsta?
2: Fix.
0: Ca după aia să nu mai dureze mult și să apăreți voi, să luați înființare. Și de atunci vă ascult neîncetat. La mulți ani și în continuare să fiți numărul 1.
1: 0748 111 550. Care e prima ta amintire cu Radio Zoo?
3: Dragilor, vă pup și vă doresc la mulți ani, că ieri n-am putut să intru. Prima mea, cum să spun eu, cu Radio Zoo, apariție la Radio Zoo sau intervenție la Radio Zoo a fost acum 17 ani, vă ascult de 17 ani. Lucram de noapte foarte mult și ascultam foarte mult pe Mihăilă, avea o emisiune de noapte,
4: exact.
3: Nu mai rețin exact cum se numește, și știu că, Doamne, nopțile treceau mult, mult mai ușor cu el în difuzoare. Și de acum 17 ani vă tot ascult și vă ascult cu drag și toate orele de servici pe care le facem ne trec mult, mult mai ușor datorită vouă, pentru că toți sunteți minunați.
1: Mulțumim frumos. Drag. Prima amintire cu Radio Zoo?
5: Salutare, echipă!
1: Salut!
5: Prima mea experiență, sau mă rog, prima dată am auzit de Zoo a fost în momentul când eram acasă și a venit tata, eram prin curte și mi-a spus: îmbracă-te repede că avem musafiri. M-am grăbit, nu știam cine era Buzdugan. Am stat un pic de vorbă cu el și mi-am cerut un autograf pe care mi-a scris la final și site-ul radioului www.radiozoo. Eu fiind și fan Mircea Badea, am început să ascult de atunci emisiunile lui, printre care imediat înaintea lui Mircea Badea era și Popescu, pe care l-ascultam cu drag, dar acum, de când a venit și Teia, nu că nu mă despart de radio, deci azi vin acasă, pun căști în urechi și vă ascult până la final. Deci am, cred că, vreo 3 ani de când nu scăp aproape nicio emisiune. Mai cu voi, iubesc, vă îmbrățișez și la mulți ani încă o dată.
2: Sunt și eu pe aici.
1: Auzi, puza, nu.
5: Seară bună.
2: Să știți că sunt și eu pe aici.
4: Mie mi-a plăcut că domnul a înghițit în second, a zis de mine.
1: Da, Popescu se referea și la tine, că te cheamă ca pe mine.
2: Da.
1: Ascultam Radio Zoo pe microbuzul școlii în fiecare zi timp de 8 ani, zice Mădălin, și nu cred că asculta pentru că voia el, ci pentru că să trăiască domn șofer care ne-a dus și ne-a adus. E un cântecel.
6: Vă sunt din Pitești. Prima mea interacțiune a fost acum 17 ani, când am câștigat un carton de ouă înainte de Sărbătorile Pascale.
1: Vai de capul meu!
6: Și de atunci vă tot ascult.
4: Wow, ce premiu!
6: Și tot așa, mulțumim pentru tot ceea ce faceți.
1: Îți mulțumim și noi.
2: Vedeți, de la carton de ouă la curcan.
1: Exact. Am evoluat și noi. Nu?
2: Trebuie să așteptați 15 ani.
7: Salutare, băieți! Eu am început să ascult Radio Zoo din informația că domnul Popescu ar fi DJ la Radio Zoo. Nu știam nici cum de acest radio, doar că știam că era Popescu ăla de la Bingo. Și zic, mă, dacă omul ăsta a prezentat atât de frumos atâtea emisiuni, trebuie să fie ceva tare și la radio. Și de atunci am început să ascult și Morning Zoo și toate emisiunile voastre. Vă doresc la mulți ani și toate cele bune.
1: Vă rog să se noteze. Am și un ascultător pe conștiință.
2: Băi, frate.
1: Mulțumesc.
2: Da. Ai distrus omul ăsta. Auzi, da.
1: Deci,
2: a fost o campanie la un moment dat, sau mi-aduc aminte greșit, în care lipeau oamenii stickere pe mașină?
1: Da.
4: Da.
1: Și știi că există și acum. Am văzut, ne-a trimis cineva, de fapt, o poză, un sticker cu Radio Zoo, acel sticker de acum peste 15 ani, într-o secție de poliție, la secția 14 de poliție din București. E acolo pe un fișet. Există, la momentul vorbirii, se poate verifica, la secția 14 din București.
8: Deci prima mea experiență cu Radio Zoo, prima dată când am interacționat și de atunci ascult în continuu, a fost de ziua mea când eram în mașină în drum spre casă și am vrut să dau, să pun o melodie, o melodie de-a mea care îmi plăcea atunci. Am vrut să pun la radio și am dat mesaje la mai multe radiouri,
1: așa,
8: printre care și Radio Zoo, și singurii care m-au sunat după era Cristi Păun. M-a sunat și mi-a pus melodia mea preferată, mi-a urat la mulți ani. Și de atunci ascult în continuu Radio Zoo.
1: Vezi, mă, cum un gest de ăsta poate să facă diferența? Da. Asta zic. Așa se leagă o relație. E adevărat că sunt și multe situații în care primim mesaje că, uite, cum a dat porumbița ieri, sunt supărată pe voi. Dar văd că i-a trecut între timp, că astăzi ne-a dat mesaj.
9: Prima mea întâlnire a fost cu Flic, când am sunat la Radio Zoo și am spus că sunt Porumbița, numele meu de scenă. Și am spus că soțul meu s-a făcut arheolog.
1: Gata, Porumbița, vezi că...
2: Doamna, deci, dumneavoastră glumeați de multă vreme, eu am crezut că acum, așa, recent.
1: No, e glumeață din totdeauna. Dar v-am mai zis la radio, nu că am prins-o pe Porumbița intrând în direct la un la radio, la Național FM și am certat-o.
2: Da, mă, dar nu poți așa, adică nici tu...
1: Ce?
2: E el cel mai bun fel de mâncare, știi cum e, ți-l faci tu, ți-l compui, dar nu poți să-l mănânci chiar în fiecare zi.
1: Ok, asculți, dar să și intri în direct.
2: Aici e ca trădarea frizerului, știi?
1: Aia zic.
10: Vă pup pe toți, minunaților. Primul contact a fost cu voi la Forța Zoo, iar ultimul astăvară la plajă la Mera, când v-am iubit și vă iubesc și sunteți forever în inima mea.
1: Să rămână.
10: La mulți ani, dragilor, sunteți minunați cu toți.
1: Relația noastră este scrisă așa pe nisipul de la mare, știi cum e. A venit apa, a șters, dar cu siguranță, din nou la vară, vom rescrie relația.
2: Da.
1: De fapt, o rescriem în fiecare zi. Iar mâine la Berăria H, cu o parte dintre voi, ne vom bucura de aniversarea asta de 18 ani. La cât mai multe să fie. Pauză de publicitate. Mulțumim că existați. Ce...
2: Prima mea întâlnire cu voi a fost cu Flic.
11: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
12: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
16: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
17: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
18: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
19: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
21: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
22: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
23: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
24: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici!

0: mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe horbach.ro/garanția prețurilor.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: punem la loc de cinste, pentru că ne-a dat George o poză. Ăsta este telefonul la care v-am ascultat undeva în jurul a 13 ani de la muncă. Și este un Nokia din ăsta cu butoane, care se vede că tata a fost muncit. Adică s-au tocit multe numere de telefon în jurul acestui acestui device. Foarte drăguț. Și avem, de exemplu, am pornit o serie de amintiri și de nostalgii. Amalia din Deva ne-a dat 6 motive pentru care ne ascultă. Ea vrea să ne dea 18, dar a apucat să scrie doar 6. Uite, vi le citesc. 1. Mă treziți în fiecare dimineață cu Morning Zoo. 2. Puneți muzica pe care o iubesc înainte să devină hit. 3. Mă face să râd când am o zi proastă. 4. Sunteți ca o gașcă de prieteni, nu doar un radio. 5. Răspundeți și chiar citiți mesajele oamenilor. Aici nu e toată lumea de acord. 6. Concursurile voastre sunt chiar interesante și antrenante. 7. Forța Azul este cea mai tare. Și aici eu am terminat de citit, dar ea n-a terminat de înșiruit.
1: Mă uitam acum când ai zis chestia asta cu telefonul, mă uitam la ce exista acum 18 ani când apărea Radio Zoo și acum nu mai există. Și de exemplu Yahoo Messenger. Deci da. Zoo
0: vezi
1: era
0: cât de greu, cât e de greu să reziști 18 ani?
1: Când ne dădeam buz. Exact. Sau pe vremea aia muzica

0: se descărca, nu prea sau nu erau platforme de astea de streaming muzical cum e acum.
1: YouTube-ul era la foarte început.
0: Da,
1: Spotify nu exista.
0: Nu exista și așa mai, internetul era, abia intrai pe internet de ăsta cum îl vedem acum, că era dial-up înainte, adică încă se făcea tranziția între ele. Erau soneriile, telefoanele sunau cu volum.
1: Da. Cum adică?
0: Păi, dar cum, nu știu câți oameni mai au. Ce, da. Voi mai aveți prieteni ale căror soneriile mai auziți?
2: Nu.
0: Toată lumea are telefonul pe vibrații, nu?
2: Pe da, multe.
1: Era un soi de statut social dacă suna telefonul.
0: Da.
1: Și dacă aveai sunet de la polifonic, ce vorbești, mai erai șmecherul grupului.
0: Căutai pe Google după cuvinte, nu după algoritmi, adică...
2: Da.
0: Acum totul e intuitiv, bași trei cuvinte, algoritmul știe și pe baza căutărilor precedente și așa mai departe. Înainte stăteai și scrollai dacă era nevoie. Monitoarele, păi erau monitoarele de la calculator, mă refer. Sau chiar și televizoarele, dar să vorbim despre monitoare.
1: Aia erau tuburi catolice, erau tub, nu erau plate, da, bravo.
0: Exact, nu erau cât un deget. Erau multe CD-uri în mașină, acum 18 ani.
1: Da. Și casete.
0: Da.
1: Încă mai găseai, acum nu cred că mai găsești mașini care să aibă radiocasetofoane.
0: Uh-huh.
1: Uite, dacă ne ascultă cineva dintr-o mașină care are radiocasetofon, adică are casete, și...
0: da,
1: să ne dea poză, să ne mai aduc aminte de momentele alea.
0: Oamenii foloseau mult teletextul, mult mai mult decât acum.
2: Textul?
0: Teletextul.
2: A, teletext.
0: De la televizor. Ne intrai pe teletext, vedeai scorul la meciuri.
1: Mai există teletext?
0: Da, mai există la unele, da.
1: Cred că Antena 1 mai are teletext.
0: Și cred că și TVR-ul.
1: Da, e posibil.
0: Și Bluetooth sau infraroșu, astea erau cele două mari, nu Quick Share și AirDrop,
2: da,
0: cum sunt marii dezvoltatori.
1: Nu era, cred că Bluetooth-ul ca tehnologie inventat. El nu exista.
0: Da. Nu, Bluetooth și infraroșu erau.
1: Erau? Da.
0: Dar nu era asta de sharing.
1: Da.
0: Plăteai exclusiv cash. Acum 18 ani...
1: Hai mă, erau cardurile.
0: Da, da. Ce făceai? Foloseau.
1: Plăteai cu cardul.
0: Acum 18 ani?
1: Da.
0: Plăteai?
1: Sigur. Îmi aduc aminte că am
0: 2008?
1: Card, am card, primul meu card a fost la BCR și eram la Radio Contact.
0: Și chiar îl foloseai,
1: da,
0: real?
1: Da, mergeai. Cum îl foloseam? Adică mă duceam, scoteam bani din bancomat și plăteam cu cash.
0: Aia zic.
1: Dar plățile alea la POS cred că existau și în 2008.
0: Și puțin nu erau populare și nu erau peste tot.
1: Și existau și știu de ce. Mi-aduc aminte că am cumpărat un cadou la mall.
0: Da,
1: eram în 2008 și omul a tastat, în loc să tasteze omul care a vândut obiectul respectiv, 300 de lei, a tastat 3000 de lei. Și eu nu mi-am dat seama.
0: Și ți-a luat. Aveai bani de mic.
1: Aveam bani acolo, da.
0: Aveai bani de mic.
1: Și după o lună, deci după sărbători, pe la mijlocul ianuarie, mă sună de la bancă sau mă sună chiar comerciantul să-mi spună că trebuie să mă returneze, să semnez, nu știu ce, că trebuie să-mi returneze suma, că mi-au luat bani mai mult decât trebuia.
0: Deci atât de bogat erai de nici măcar n-ai sesizat că ți s-au tras aia 3000 de lei?
1: Nu. Poate nu erau 30, erau 300, dar era o sumă consistentă, că așa au zis. Asta a fost reacția tuturor după ce le-am povestit. Bă, Popescule, da, ai tu bani de...
3: Păi asta zic și eu.
1: Da.
0: Da, fine. Și ultima chestie e că se mai folosea, pe vremea încă exista High Five.
1: Da?
2: Oh, da.
0: Ai avut High Five?
2: Da, normal.
1: Nu exista, nu exista ride sharing acum 18 ani.
0: Oh, da.
1: O sursă foarte mare de ascultători Radio Zoo. Existau doar taximetriștii și ce nu a mai supraviețuit? N-a mai supraviețuit maimuța taximetriștilor.
0: Chiar că da.
1: Maimuța în folclorul popular, acel buton de băgat impulsuri ca să mai crească puțin scorul pe aparatul de taxare de la taxi.
0: Cine nu s-a plimbat cu taxiul acum 10 ani prin București n-a știut cum s-are timp. Cum s-ar bani.
1: Exact.
0: M-am speriat la un moment dat, să mă lase pe dreapta. Terminase banii, efectiv, nu luase două curbe.
1: Bă, dar erau vremuri în care eu m-am stat odată la o discuție la universitate, o ceartă, bătaie. Erau la universitate fix la Intercontinental, rechinii se numeau.
0: Da.
1: Dacă făceai greșeala să te urci într-un taxi din ăla, te costa o cursă de la universitate la Romană cât salariul minim pe economie. Pur și simplu, pentru că ei aveau trecut acolo undeva pe ușă un tarif din ăla astronomic. Adică dacă, să zic că era 1,39 lei kilometru, că atât cred că a fost în perioada aia, că a fost multă vreme tariful ăsta.
0: Da.
1: Ei aveau 13 lei, 14 lei kilometru.
0: Fai, mă.
1: Și a fost o situație în care o doamne și mai curajoase, s-a luat taximetriștii rechini de pe vremea aia, erau niște oameni cu niște cefe foarte late, adică oameni foarte corporate.

0: Smolenți. Ți-era cam frică să te cerți cu ei. Doamna respectivă era aproape la un pas de leșin din cauza șocului sumei pe care trebuia să o plătească. Și urla ca din gură de șarpe că ea nu poate să plătească suma asta de bani, că nu există așa ceva. Și omul zicea, doamnă, v-ați urcat în mașină, ați văzut pe ușă că scria cât e tariful.
1: Da, din păcate au fost și oameni care au pătat meseria asta, că uite, zice Auraș acum, că nu toți am avut sau avem mai mulți. A zis nimeni asta. Da.
0: Dumnezeu, da.
1: Acum nu putem să uităm și să negăm că au existat niște băieți, niște mașini galbene care ne-au leșinat. Adică,
0: folclorul popular,
1: adică nu e folclor, e realitate. Nu sunt povești. Eu am trăit o situație de genul ăsta de, sincer, în 400-500 de metri mi-a terminat banii, sănătate. Nu aveam mulți bani. Nu erau greu de terminat, dar era o cursă pe care o mai făcusem. Adică știam la ce să mă aștept ca și interval de bani.
0: Strigă cineva că tocmai au fost prijiți de taximetriști cu maimuțe la aeroport.
1: Serios?
0: Da, dar sunt mai discrete, așa.
1: Astea-s monkey.
0: Exact. Nu la nivelul la care se făcea înainte. Că vezi că acum ai tot felul de aplicații care îți estimează prețul de dinainte și așa mai departe.
1: Asta că când ți-o da și erai sharing o cursă pe care de obicei o faci cu 30 de lei și îți dă 104 lei.
0: Auzi?
2: Dinamic.
0: Apropo de...
1: Da, dinamic se numește.
0: Da, maimuța mai nouă e dinamic. Tariful dinamic. A venit mesajul lui Taxi Auraș, că nu toți sunt la fel. Și vine și contramesajul. Eu și acum cunosc doi băieți care fac asta în continuare.
1: Este, mă, ce să faci? Te descurci. Dacă se poate.
0: Da.
1: Dar nu toți, repet, să nu...
2: Da, cu unii te poți să înțelege, de exemplu. Eu vedeam că crește timpul foarte, adică crește prețul foarte mult și am zis, domnul, să știți că eu fac cursul asta regulat, să dați mai ușor acolo, că se vede.
0: Și ce zicea?
2: M-a ascultat.
1: Chiar a dat mai ușor,
2: zice, cât plătiți de obicei? Și zic, mai mult de 27 nu face.
0: O să am grijă să fie așa.
2: Ei, dați dumneavoastră la final 27. Ați văzut că ne-am înțeles. Nu s-a întâlnit hoțul cu prostul, că eu mi-am luat niște țepe de asta la început când veneam din provincie. Acum eram și eu de la București de niște ani și nu mai facem.
1: Da, când am aflat și o șmecheria că te duci și te urci mașină, nu te urci mașină, de dinainte să te urci mașină, spui până acolo 32 e bine? Știi?
2: Da.
1: Deja îmi asiguram eu suma plafon, cum ar fi, știi?
2: Da, până mi-a zis... Și erai conesor și nu te mai trăgeam.
1: Până mi-a zis un băiat pe un kilometru jumate 100 de lei. Și ai zis, azi că e bine și pe jos. Era singurul.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Și dacă e doar vina mea? Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
8: Ce ai schimbat?
7: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
8: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de...

0: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: este joi. Petrecerea e întâi. Te îmbraci într-un fel, adică...
1: Hai să stabilim în ce ne îmbrăcăm.
0: Păi eu am tricou ăsta.
1: Păi da, dar ce e ce luăm în jos, Răzvan?
0: Asta contează.
1: Păi dar cum să vii la boxerul gol cu tricou pe tine? Că pare că ai ieșit din duș.
0: Stai seama, ce m-ai îmbrăcat? Ce pus să pun pe mine în jos?
2: Eu pot să vin numai în chiloți pentru că a meu e XL. E L, dar nu e cazul.
0: E majorat, adică la majorat nu te îmbraci fisticiu.
1: Ba cum?
0: Nu, mă, majoratul e așa.
1: Cum, voi nu mai știți cum e la majorate?
0: Eu n-am avut majorat.
1: Pe nici eu, dar am
0: fost la alții. Inventase.
1: A, da, le treceai de la 17 la 19 pe vremea.
0: Exact, era ca în avioanele americane, da. Loc rândul 13 nu există. Da. Bă, dar n-ai, e tricou ăsta foarte frumos.
1: Chiar e fain, da. Chiar fain, tare.
0: Material de calitate.
1: Calitate.
0: Calitate,
1: calitate, da. Superioară, vezi că în ăsta nu dormi.
0: Te îmbrate în firma.
2: Da.
1: Da, fain, chiar fain, fain, serios.
0: Chiar da.
2: Poți să pui pe tine și te strigă lumea.
0: Dacă nu scria numele meu pe spate, puteam să-l porți și pe stradă.
1: Păi și de ce nu poți să-l porți așa?
0: Nu, că mi-e rușine cu numele meu.
2: Cum?
1: Cum să-ți fie, Răzvan, rușine cu numele tău?
0: Păi strigi Popescu, se întorc cu milion.
1: Păi da, mă, dar nu poți să spui atâtea lucruri faine ai făcut. Cum să-ți fie rușine cu numele tău?

0: stradă cu tricoul ăsta și...
1: Aici e riscul tău, tăticule, dacă...
2: Acum identifică.
0: Mă, vine, mă întâlni cu Gau Rider pe stradă și vede că...
1: Dar și tu l-observi pe el, adică vă puteți sesiza unii pe alții.
0: Da, da. Bun.
1: Eu vreau la petrecerea asta, da. Mă gândeam, înainte să vină tricoul,
2: da.
1: Eu chiar m-am gândit să mă îmbrac ca la un majorat.
0: Ce anume?
1: Adică eu în capul meu majoratul, nu știu, mi-e la tine când te gândești la majorat. Nu te duceai undeva la o sală, ca la nuntă, gen, îți spune eu cămașă pe tine, nu așa era. Adică eu așa
0: la
1: mi-aduc aminte
0: la... sufragerie, la colegi. Asta era
1: ai
0: la...
1: Ai spart majorat? Adică te duceai, te duceai neinvitat. Așa și eu, dar tot îmi puneam o cămașă pe mine, că mă vedeau că nu-s de acolo, știi? Asta e, și chiar mă gândeam să-mi iau așa o cămașă, să vin la sacou, să vin la alea. Acum, dacă colegii noștri s-au ocupat de toată treaba asta cu tricourile astea faine...
0: Păi poți să-ți iei un sacou peste tricou.
1: Chiar? Nu, Răzvane, că așa ce fac, e doar un tricou negru dacă pun sacou peste
0: el. Se vede radio zoom piept aici.
1: Sau chinui, păi vine sacou pe el, nu, rămân așa cu ăsta și mi-au ceva lălui pe mine, ca de obicei și am rezolvat o maxim o șapcă în cap, sănătate la mulți ani.
0: Uite, apropo, dintre cei care ne ascultați aici în momentul ăsta, câți veți fi mâine, câți aveți deja bilete pentru majoratul Zoo? Bilete la Berăria H, sold out, adică s-au vândut, s-au epuizat, gata, nu mai e nimic de vânzare. Dar sunt curios, dintre cei care ne ascultați acum, câți veți veni la Berărie? Eu uite, am, a venit primul mesaj.
1: Olivia,
0: te pupăm, așa. Ne vedem mâine seară în Berăria H. Acum, nu garantez că ne vedem, că la câtă lume va fi...
1: Vedem la ochi, ne vedem
2: adică
1: acolo.
2: Suntem în incintă,
1: păi
2: toți.
1: Da.
0: Violeta, uite, a luat 6 bilete.
1: 6 pentru gașcă, nu? Uite, Daniela, a zis până acum doar doamne.
0: Vin, uite, altcineva.
2: Vin, bere,
0: Daniela,
2: sigur să fie.
0: 0748111550.
1: Haideți cu mesaje pe WhatsApp, că facem mare pomenire.
0: Uite, Jenny, Mircea și băiețelul nostru David, abia așteptăm.
1: Flori,
0: 5 persoane.
1: Fii atent, 12 persoane, brigada lui Mihai.
0: Mamă, ce hai brigadă. Carmen cu Gabriel și altcineva zice care de vânzare.
1: Acum, Romeo, poate viști tu în parcare acolo la Berăria H și le dea mai scump.
0: Aș pune două pe OLX să văd cam cât ar fi oamenii dispus să dea la suprapreț.
1: Oana, să încercăm pe bune?
0: Oana, vin și eu cu încă două persoane. N-am bilet, dar vin și stau cu nasul lipit de geam.
1: Daniel, eu zic să vii, că poate Romeo cu biletele în parcare.
0: Da, poți să asculți. Poți să asculți pentru că se transmite majoratul Zoo pe toate platformele, pe YouTube, TikTok, pe Facebook, se dă live toată nebunia din Berăria H, pentru că nu puteam să vă ținem departe pe voi ceilalți care n-ați apucat, n-ați putut să vă luați bilet. Pentru că Berăria H atâta poate să cuprindă. Asta e capacitate maximă. Eu, soțul, cuplul, prieten și cuplul nașilor, i-am racolat că vă ascult mereu.
1: Oricum, cu siguranță va fi o super petrecere acolo. Asta e clar. Adică numai la cât de mulți sunteți voi, cât de mulți artiști urcă pe scenă, locația în sine, mie îmi place Berăria H. Adică,
0: da, e o atmosferă, o energie faină acolo.
1: Bă, e tare rău, mie îmi place mult. Adică de câte ori am fost acolo, n-a fost dată să nu mă distrez. Am avut și șansa să fiu cu oameni faini, ca și de data asta, și o să fie, chiar o să fie o experiență. Mie-mi e frică de petrecerea de mâine. Că poi mâine avem treabă. Că nu pot să dau drumul la fiară.
0: Auzi, dar nu poate Tony să lase automatul să meargă vineri toată ziua?
1: Așa, Tony, ne auzi?
0: Da.
1: Dacă ne auzi, bate în geam.
0: Ne auzim mâine de la 16. Vom fi partenerii, colegii voștri de drum către Berăria H, pentru că mulți dintre voi ne veți asculta mergând către locul de majorat Zoo. Startul e la ora 18. E bine să veniți pe stilul ardelenesc. Adică să veniți la ora anunțată, nu pe stilul ăsta de sudul României, în care dacă ești invitat la 6, vii la 7, pentru că e warm-up-ul lui Adi Mihailă,
1: da.
0: Și sunt lucruri care se întâmplă din prima secundă de la ora anunțată de intrare.
1: Veniți de cum v-au sugerat colegii noștri, că programul nu e pus pentru ăia mai fraieri, e pus pentru toată lumea, că exact cum ai zis tu, noi avem treaba asta, așa să venim mai târziu, încă noi să mirosim a parfum când ceilalți deja s-au destrăbălat un
2: pic.
1: Am primit inclusiv pe numărul meu mesaj de la CES că vine cu încă 6 persoane.
0: Hai, du-te.
1: Gașcă mare.
0: Nu am plecat nicăieri în luna de miere și venim la majoratul vostru, Ovidiu și Ramona. Mulțumim frumos.
1: Vă pupăm.
0: Mulțumim. Ne auzim mâine, pentru că e ziua zero, ziua petrecerii.

0: Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
10: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

mă, uite că a ajuns aici în playlist, că tot mă întrebam eu. Au venit, au cântat-o live, a sunat atât de frumos. N-avea cum. N-avea cum să nu ajung aici în playlist. A făcut 7:09. Salutare, bine v-am găsit. Raluca Benavides, să ne stăm împreună. Un pic mai relaxat astăzi decât ieri. A fost așa un maraton, efectiv, ce s-a întâmplat ieri. N-am prea apucat să vorbesc de ale mele cu voi, pentru că am avut povești de cunoscut, de ascultat, de bucurat. Și vreau să vă zic cum am sărbătorit eu ieri, pe lângă faptul că în drum spre radio în fiecare zi, dar ieri cu precădere, am trecut pe lângă fiecare sediu Radio Zoo. Primul din Gheorghe Șonțu, apoi cel de aici de lângă noi și al treilea, iată, cel prezent. Vom vedea dacă vor mai urma altele sau rămânem aici, forever. Plus că am ales să sărbătoresc ziua Radio Zoo printr-o discuție foarte frumoasă care mi-a reamintit de ce sunt îndrăgostită de radio. A fost o discuție cu 20 de persoane nevăzătoare de prin toată lumea, persoane curioase de zona asta de radio, tot felul de întrebări și întrebări la care nici nu știam că am răspunsul, dar cumva am avut un răspuns, nu știu dacă ăla e the one. Dar foarte frumos este să stai de vorbă cu oameni pasionați de același lucru de care ești și tu pasionat. Și asta se întâmplă alături de colegii mei de 18 ani, de peste 18 ani, că Radio Zoo s-a lansat pe 29 septembrie 2008, dar pregătirile am început un pic mai de dinainte.

Ia să vedem ce bani. Am bani de da, am 100 de euro și o încercare. Eu am mai devreme am văzut două. E, s-a răzgândit calculatorul. Am o singură încercare. Ori n-am văzut bine când aveam ochelari. Și vom vedea ce se va întâmpla. Am dat 700 aseară, vă amintiți? Mama, am scris cu litere mari D aici, da. Cred că rămăsese caps lock apăsat. Dar, da, bucuria a fost imensă. Cristian Păun a fost lângă mine, mi-a purtat noroc. Ar trebui să fac cumva, să-l mai țin de vorbă, să mai stea prin radio. După ce termină de făcut playlist-ul, să mai stau un pic pe la, până pe la 71 sfert, așa cât să fac eu concursul. Mai stau deocamdată, mai stau, mă liniștesc frumos, vreau să veniți pe WhatsApp la 0748111550 să-mi spuneți cum v-a fost ziua și cum doriți să vă fie seara și vedem ce putem face. Efcean, Teoroz, Doamne ferește, apoi...

existența ta, exact așa se și numește. Apoi Olivia Dean, care îmi place tare, tare mult, So Easy to Fall in Love. It's so easy. Șansa de a o vedea live pe Olivia Dean, neștiind cine este.

0: ora viitoare mai avem de așteptat să auzim partea lui Grasu, care sună într-un mare, mare, mare, mare fel. Ce urmează acum? Chetai, Animal, Emma Noaptea și Florian Ruscuina. 7 zile.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra, și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 ml, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun.
7: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
9: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică.

0: Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

că mâine le-am majorat. Măi, oameni buni, eu una cred că o să vină niște blugi și un trec Adidas, ceva relaxat, comod, să ne simțim bine, să ne zvânțuim, să nu ne văităm de picioare. Și Tea spunea mai devreme că vine în blugi. Deci, în afară de Emma, care va și cânta și, na, va trebui să urce pe scenă, na, va veni un pic mai... vine varianta de Emma de la Zoo, pe varianta de trupă, de cântat. Noi vom fi relaxați, ceea ce ne dorim și pentru voi. Veniți cu inima deschisă, nu contează ce aveți pe voi, doar să vă simțiți bine, să fie ceva...

0: este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
1: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place, oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Ce ai voie la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
5: Radio Zoo face 18 ani.
6: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
5: Te așteptăm cu party, muzică și super premii de la Splendor. Nu rata tombola care îți poate aduce un ceas și o bijuterie cu diamant. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo. Radio Zoo.
7: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
11: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
12: Rezervă acum pe animawings.com.
13: Anima Wings, the heart of Romania.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Andreea are una din zilele alea. Mai... Da, avem și zile de astea. Nu sunt toate minunate, pentru că nu le-am mai putea diferenția. Și zice, ai zis ce am făcut azi? Muncă. Altceva nu se poate. Fără asta nu se poate. Oare mai apucăm și noi să stăm ca alții, să ne bucurăm de viață întru totul? Putem. Dar nu astăzi, n-a fost astăzi. Uite, astăzi stăm, ascultăm Radio Zoo. O ascultăm pe Raluca Bena, vedeți ce mai zice și ea. O ascultăm și pe Simona Jurca, pentru că vine cu știrile. Iar până vine ea, l-ascultăm pe Smiley cu Reveria.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
5: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată, Pro fără precedent, cu sistem super avansat.

0: de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
1: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios de la Peneș.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.
4: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
5: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

dimineață, e zi de pauză în Liga Națiunilor, sunt 15 grade acum la București. Nicușa Ordan a făcut primele declarații după ce guvernul Siegfried Mureșan a picat astăzi la vot în Parlament. Au fost doar 182 de voturi pentru din cele 233 necesare. Președintele a anunțat că nu dizolvă Parlamentul pentru a deschide calea către alegerile anticipate. În schimb, va chema din nou partidele la consultări luni, urmând ca la finalul discuțiilor în aceea zi așadar să facă o nouă nominalizare de premier. Nicușa Ordan a făcut anunțul din Cehia, unde se află în vizită oficială. Șeful statului le-a cerut liderilor politici ca până luni să lase la o parte orgoliile și să vină cu soluții concrete care să asigure un consens pentru formarea guvernului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis într-o postare pe Facebook la scurt timp după ce guvernul Mureșan a picat în Parlament că socialdemocrații sunt pregătiți să preia guvernarea, dacă președintele va decide acest lucru. Între timp, criza politică din România se adâncește periculos și asta în condițiile în care peste doar două zile, pe 2 octombrie, agenția Standard & Poor's e așteptată să anunțe noul rating de țară. Analiștii avertizează că lipsa unui guvern stabil ne poate arunca oficial în categoria de risk junk, ceea ce ar scumpi masiv împrumuturile statului. Vești excelente pentru șoferi, România elimină de mâine taxa de pod pentru autoturisme de la Giurgiu Ruse. Decizia implementată odată cu noul sistem electronic Toll Ro se aplică și la podurile de la Fetești și Giurgeni. Atenție însă, la întoarcerea în țară, bulgarii vor menține taxa de trecere a podului în valoare de 2 euro. Traficul de coșmar de pe bulevardul Iuliu Maniu din capitală primește o gură de oxigen. Consilierii generale au votat prelungirea pasajului Ciurel până la centura capitalei și ulterior până la autostrada 1 București-Pitești. Primăria sectorului 6 va finanța noul plan urbanistic zonal pentru ca lucrările să poată fi deblocate, iar PMB va pune la dispoziție toate documentațiile, datele și informațiile necesare. Cele două instituții vor colabora inițial timp de un an cu posibilitate de prelungire, se arată în proiectul adoptat în ședința de astăzi. La sport, e zi de pauză în Liga Națiunilor înainte de o nouă rundă de foc. Mâine seară încep meciurile din etapa a treia. Naționala condusă de Gică Hagi revine pe gazon vineri într-o deplasare extrem de dificilă în Polonia. Atenția microbiștilor se mută în această seară pe Naționala de Tineret, care înfruntă Finlanda la Târgoviște într-un meci decisiv pentru calificarea la barajul pentru Euro. România va găzdui anul viitor campionatul mondial de hockey pe gheață, divizia B1. Competiția are loc la Târgu Mureș în perioada 1-7 mai 2027. La turneul final vor participa 6 reprezentative: Japonia, China, România, Coreea de Sud, Spania și țările de jos. ANM anunță vreme frumoasă mâine, dar rece dimineața. De asemenea, izolat vor fi ploi slabe pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest. În București cer mai mult senin și 22 de grade după amiaza. Acum sunt 15. Gata știrile. Raluca Benavides revine. Stați pe Zoo.

ca să mă ajute cu prezența lui să mai dau banii și seara asta, 100 de euro. Mă pregătesc. Hai să... Vreau să văd întâi câți înscriși avem. 35.700 și ceva. Deci asta ar fi șansa, unul la așa, start concurs, să-mi aleagă, să văd când s-a înscris, să văd numărul, ok, bine, gata. Cum zic eu, zarurile au fost aruncate, mai trebuie doar să formez numărul și să sun și să mi se răspundă și să se răspundă cu Ascult Radio. Alina Eremia și Andrei Bănuță pe Zoo, Iubirea într-un om.

0: Da.
1: Alo, bună seara, Raluca Benavides, sunt de la Radio Zoo. Ești în direct la Radio Zoo în acest moment, pentru că te-ai înscris într-un concurs. Ai răspuns cu da. Un da foarte frumos, ce-i drept, o voce foarte frumoasă, caldă. Doarme cineva pe lângă tine?
0: Nu doarme absolut nimeni, dar nu mă așteptam la ora aceasta.
1: Cum te numești?
0: Loredana mă numesc.
1: Lore, da, se poate, se poate chiar și la 10 fără 5 pot să fac concursul. E dimineață până seara. Pentru că așa este de ani de zile. Dar înțeleg surprinderea ta, mai ales că văd că te-ai înscris în matinal. Ceea ce...
0: Exact.
1: E de înțeles și chiar în prima zi, ceea ce spune multe despre faptul că tu asculți Radio Zoo, dar nu acum, nu acum. Nu-i nimic.
0: Exact.
1: Dar rămâi...
0: O să fie data viitoare.
1: Da, lor, rămâi în concurs și când te sunăm data viitoare, știi. Știi că e de dimineață
0: sigur,
1: până seara.
0: Sigur, Radio Zoo. Era frumoasă, numai bine.
1: Mulțumim, pa, pa, la fel. Asta a fost prima încercare, pentru că da, am două încercări, n-a fost în mintea mea. Chiar am două încercări pentru această 100 de euro. Mă, dar ce voce frumoasă avea. Foarte frumoasă voce. Îmi pare rău că n-am ținut-o mai mult de vorbă, dar în cazul în care câștiga, cu siguranță am fi stat mai mult de vorbă. Dar poate stau cu tine de vorbă, dar...

0: că te-ai înscris în concurs și te sun pe tine, cine știe, mai ai timp încă la 1815 dacă n-ai făcut-o. Dacă n-ai făcut-o în această toamnă, e momentul să dai un mesaj la 1815, textul ascult Radio Zoo și când te sun, nu răspunzi cu da, mamă, ce da frumos a zis. Ok, Minelli, Full Option, Rare și Apus de Soare și Farruko, Pepa.
1: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
2: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
1: Câștigi doar cu
2: Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
4: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mânsor. Am glumit. Fac nunta, dar nu e nunta mea. E concertul nunta de la Sala Palatului pe data de 9 octombrie, unde vă aștept în număr maxim să simțiți toată emoția celui mai important

mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

vremea asta o să fie mare, mare nebunie la berărie, da, avem majoratul. Și dacă n-ați apucat bilete, pentru că, gata, sunt sold out, nu-i nimic, să știți că o să fie transmis live pe toate platformele online, da? Pe Facebook, pe este tot. Și o să puteți să luați parte cumva și voi din acest moment, pentru că dacă puteam, mamă, eram undeva într-un loc super încăpător, nu există desigur, decât un câmp liber. Făceam o petrecere câmpenească și ne strângeam cu toții. Fiecare ascultător de ZU să fie prezent. Mamă, am așa, vizualizez un câmp frumos cu vreme caldă, dar nu e cazul pentru că e 1 octombrie. Dar chiar cum o să fie vremea aia? A zis Simona, dar n-am fost atentă. Mâine avem 22 de grade maximă și soare fără niciun norișor. Superb. Adică așa pare la Indigo făcută o copie după ziua de azi. Bun, acum știu exact la ce să mă aștept. Ah, și eu voiam să merg în pantalon 3 sferturi. Andra, Anotimp, apoi Iggy Azalea și Rita Ora. Widow.

0: 2,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

0: un eveniment e-magic.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: A pierdut banii. Da, uite mă, prea mă luasem eu așa, având că am dat 700 de euro aseară, să trecem aici că n-am dat banii. Asta înseamnă că mâine dimineață în Morning Zoo sunt 200 de euro de câștigat. Îți țin pumnii, pe tine, pe tine să te sune Buzdumurar și Emma. Bad Bunny și noi, Vaiol pe Zoo, apoi Taiga. Ei, Macarena.
1: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
2: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
1: Câștigi doar cu
2: Ascult Radio Zoo.
3: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
4: În sfârșit poți să faci ce vrei!
3: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
4: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
3: Hai că am plimbat radio-ul ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
4: Poți să stai toată noaptea treaz.
3: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
4: Poți să dai muzica tare!
3: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
4: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
3: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
2: România!

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18?

0: n-ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.
2: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor.

uniformele școlare și mi-am dat seama că atunci când zic uniformă școlară, mă gândesc la acea uniformă școlară. Aia cu șorțul albastru, cam așa aia ce era, rochie cu pătrățele. Dar, cel puțin pe aici, prin București, am văzut tot felul de uniforme frumoase. Chiar e o stare așa frumoasă când vezi un grup de copii cu o anumită uniformă. Mi-ar plăcea așa, știi? Bine, dacă aș fi la o școală la care mi-aș fi dorit eu să fiu, aș purta, cred că, așa, cu mare mândrie uniforma respectivei școli. Dar, doamne, oribilă, oribilă uniformă. Noroc că n-am purtat-o, cred că un an, doi, maxim, trei să fi fost. Nu cred că a fost în 1-4, nu. Cred că am prins atunci după Revoluție imediat și le-au scos și chiar mă bucur. Mi-aduc aminte doar, cred că, o singură dimineață în care șifonată eu, șifonată și acea uniformă, a trebuit să mă descurc cumva. Da, o, ce bine, nu realizez că am scăpat de niște lucruri prin faptul, doar prin faptul că am început școala după 90.

vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.

0: Bilete pe entertix.ro.
1: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

0: Imagic.ro, un eveniment Imagic.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

de la școală de când eram mică, în uniformă. Mi-am dat seama că nu am nicio poză în uniformă. Nu știu dacă regret, doar că nu am poze. Sunt al doilea copil. Nu știu dacă știți cum e să fiți al doilea copil. Frații mei are din prima zi de școală, cu flori, cu doamna învățătoare, îmbrăcat în uniformă. Eu nu posed, dar e în regulă. Da, am purtat hainele fratelui meu mai mare. Așa e. Așa e când ești al doilea copil. Pe noi ne și tundeau la fel. Pe mine și pe frații meu. Și în dezavantajul meu, nu al lui, desigur. Ne ducea, tundeții la fel, până pe la... Și nici nu mai știu, cred că până în liceu am avut părul scurt. Și cred, super, ceva minunat.

Miki niște poze cu uniformă. Mi-am amintit de acele felicitări pe care băieții le făceau. Nu știu, eu n-am făcut, nu mi-aduc aminte, dar cred că doar băieții le făceau de 8 martie pentru mămicile lor. Da, era o poză cu respectivul copilaș. Poate chiar pus la catedră să facă poza, da, conjurat de flori. Și apoi scria ceva de mână cu stiloul. Uite că mama aici, de exemplu, 8 martie 1999, ok, mai târziu, dar iată că se făceau și atunci. Zice așa: cu căldură în suflet și sinceritate îți doresc, mămico, ce credeți? Multă sănătate, da. Și am văzut și în Cuba se fac lucruri de genul ăsta. Da, există niște lucruri în comun pe care le știm bine între România și Cuba înainte de 89. Bun, ia să vedem ce mai ascultăm. Că, mama, deci sunt, apropo de flori, sunt niște flori aici atât de frumoase. Le vedem zilnic. De la Ramona Dinu, de la florărie, ni le-a făcut cadou ieri. Chiar sunt superbi, este imens. Vorba Simonei, s-a întrecut Ramona pe ea însăși cu aceste flori frumoase. Mulțumim, Ramu. Chiar dau așa viață acestui studio, dar mai vin flori, dar muzicale, uite, Iraida, Stele și flori.

0: Electro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.

0: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365. Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

și mie și lui Adrian, așa că nu o să avem emisiuni, dar pentru că ce se va întâmpla la Majoratul Zoo va fi difuzat în online, vă invităm acolo să petrecem împreună. Dacă n-ați prins bilet, măcar așa să fim conectați, da? Pe online, oriunde, pe Instagram, Facebook, TikTok, peste tot, pe unde știți că noi suntem online, vom fi în transmisiune direct de acolo. Ia să vedem cum încheiem noi această zi de 30 septembrie, emisiunea mea, adică, în sensul ăsta, cu Hai de mine!

0: ora 22, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Aproape două săptămâni de restricții pe Autostrada Soarelui, Naționala de Tineret ratează participarea la Euro după 4 prezențe la rând. Sunt 13 grade acum în București. Protest tensionat în această seară în fața arestului central din capitală. Peste 300 de persoane s-au adunat să-l susțină pe Călin Georgescu, ajuns aseară din nou după gradii. Oamenii cer eliberarea fostului candidat la președinție și anularea deciziei de arestare preventivă pentru 30 de zile. Manifestația blochează parțial zona, iar jandarmii au instalat garduri de protecție pentru a preveni eventuale incidente. Restricții de circulație pe Autostrada Soarelui a 2 la podul de la Cernavodă pe sensul spre București. Până pe 11 octombrie se va circula pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră din cauza unor lucrări de reparații urgente. Atenție călători, autobuzele liniilor 162 și 163 circulă deviat începând de mâine timp de două zile pe sensul spre Giuleș-Sârbi. Modificarea apare din cauza unei avarii la canalizare pe strada George Zanfirescu, mașinile fiind redirecționate prin calea Crângaș și podul Grand. De asemenea, linia de noapte N103 circulă deviat pe sensul spre Piața Unirii, prin șoseaua Ștefan cel Mare și strada Viitorului până la sfârșitul lunii octombrie, de această dată din cauza șantierului de la liniile de tramvai de pe Bulevardul Lacultei. Și se face din nou deranj, de data asta în centrul capitalei. Consilierii generali au aprobat azi studiul de fezabilitate pentru proiectul prin care tramvaile vor traversa din nou Piața Unirii după 40 de ani. Noua cale de rulare va lega direct linia 21 dinspre Colentina Moșilor cu linia 32 care circulă spre Rahova. Investiția realizată împreună cu primăria sectorului 4 costă 58 de milioane de euro și va fi gata într-un an și jumătate. Liniile de tramvai din Piața Unirii fusese răscoase de regimul comunist în 1986 pentru construirea metroului și a centrului civic. La sport, Naționala de Tineret a ratat șansa de a merge la barajul pentru Euro 2027. Tricolorii au pierdut meciul decisiv disputat în această seară la Târgoviște, scor 0-2 cu Finlanda. În urma acestui rezultat, nordicii urcă pe primul loc în clasamentul grupei A cu 22 de puncte, în timp ce echipa antrenată

prezentă de Costin Curelea, rămâne pe locul 3 cu 16 puncte. Naționala sub 21 de ani nu mai poate ajunge matematic pe primele două poziții, astfel că ratează prezența la un turneu final european de tineret după 4 participări consecutive. Ultima partidă, pe 6 octombrie, în deplasare contra Spaniei, nu mai are nicio miză. Vremea se anunță frumoasă mâine, dar rece dimineață, în București vor fi 9 grade, dimineață 22 după amiază, abia de luni se mai încălzește puțin. 13 grade avem acum în capitală, gata știrile, vă las cu Adrian Lup, stați pe Zoo!

piesă cu mesaj de la Vescan și Bianca Mareș, absența ta, asta am ascultat la Zoo. Super hit! Super hit piesa aceasta, este 22:09. Bună seara, bine v-am regăsit la radio, suntem la jumătatea săptămânii. Ce să mai, 30 septembrie, încă puțin tel a mai rămas până la petrecere. Acolo, la Berăria H, abia aștept să ne vedem mai exact mâine, începând cu ora 18. V-ați luat bilete, da? Am văzut că s-au dat ca pâinea caldă, așa că ce să mai, să înceapă petrecerea. Dar mai avem puțin, puțin de tot de așteptat. Cum a fost prima intervenție la Zoo a DJ-ilor? Zoo. Am dat interviuri, domnule, am apărut în fața camerei toți colegii și am spus cum a fost prima noastră intervenție la radio. Fiecare frumos pe rând, așa că dacă vrei să vezi cum a fost prima intervenție a lui Mihai, a lui Daniel, a lui Adi Mihailă Păun, prima mea intervenție, intervenția Emei și așa mai departe, intră pe radiozu.ro pentru că ai acolo un articol. Cât stăm și astăzi? Tot 3 ore, nu? Adică până la ora 1 am hiturile pregătite pentru voi, sunt acile și apuse la rând, poate bem și o cafeluță, că cine știe e nevoie. Și îi dăm vice cu F-Charm și Teo Rose, Doamne ferește, Magic, apoi Rude și Mira cu tălpile goale, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună

0: Ea este Mira cu tălpile goale. Nu mai e de joacă cu tălpile goale, că s-a răcit vremea, domnule, s-a răcit totuși, e final de septembrie chiar. 14 grade la ora asta în București. Evident că glumesc, că nu s-a răcit. Și eu zic că e bine, e mai mult decât bine la ora asta. În mare parte din țară, 14 la București, 13 acum la Pitești, 10 la Sibiu, 9 la Brașov. Avem de asemenea 14 grade la Craiova, în Timișoara și la Oradea, 12 la Satu Mare, Baia Mare și la Iași. Sunt 11 la Bacău, 15 acum la Constanța, 13 la Galați și la Deva, 11 la Alba Iulia și 10 grade în Cluj-Napoca. Așadar, plus minus 2-3 grade între localități. Ce să mai? Să vedem ce-o fi. În luna care e pe vine, octombrie, evident. Andia, m-am trezit aici, imediat pe radio. Mai pregătit pentru voi Alexander Rybar cu piesa aia veche, Fairy Tail și Hugh Jill cu Ultronate. Super piesă pe Zoom. Moving to the Sun.
1: Zoom. Ne întoarcem la hituri.

Sun, Hugh Jell și Ultra Nate. Asta am ascultat la Zuie pe locul 5 în Most Wanted, piesa asta. Și e pe bună dreptate, pentru că e o piesă foarte, foarte mișto. La un moment dat, dacă nu mă înșel, dacă bine mi-aduc eu aminte, a fost și number one. Piesă bună, de vară, vibe mișto și uite că bună de ascultat chiar și, și toamna. De ce nu, din când în când. Este 22:30 de minute și apropo de Most Wanted, de acolo intrați pe radiozu.ro la secțiunea muzică și votați. Arată bine clasamentul, nu arată rău. Piesă românească pe podium după foarte, foarte mult timp. Nu o să zic despre ce piesă e vorba și nici pe ce loc se situează. Dacă vreți să aflați mai multe, intrați pe radiozu.ro acolo, la secțiunea muzică. Iar cei care rămâneți cu mine pe radio, și sper să rămâneți cât mai mulți, Sean Paul, Kay și acolo, ne întoarcem mult în timp pentru piesa asta, Give It Up To Me, apoi Sunner James, Ran Marciano, I Wonder și Emma, Noaptea, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Dă-i seama, noaptea. Asta am ascultat, Lazu. Este 22:40. Ia să vedem ce piese noi avem noi lansate în ultima perioadă. Cacialma de la Mario Lazieci, Efra, Taylor Swift, Patient, Zero, Zodier cu Holy Moly, Anul în care ne-am iubit. Mai avem Loredana, Dansez de una singură, Passenger, Boomerang, Vescan și Bianca Mareș, piese care se află și în playlistul Radio Zoo, Absența ta, Efcian și Feli, Nu cu Palma, piesa care a fost cântată în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, și alte și alte piese românești și internaționale. Tot ce e nou, știți foarte bine când vine vorba de muzică. RadioZoo.ro, secțiunea muzică, piese noi. Și tot acolo, ca de exemplu, avem premiera de la Zoo, de Motan și Irina Rimes, Oare mai iubi? Intrați și ascultați, dați un play pentru că merită, la modul cel mai sincer. 300 și Andra, Un sărut cât o viață, Doamne ce piesă frumoasă. Apoi vine Rareș pe Zoo, Apus de soare și Jason Derulo, Stupid Love, Adrianu Pai, salutare încă o dată, stați pe Zoo! Știi tu

0: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
1: În sfârșit poți să faci ce vrei!
0: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
1: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
0: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
1: Poți să stai toată noaptea treaz.
0: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
1: Poți să dai muzica tare!
0: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
1: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
0: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat. Radio

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo.

0: în care puteți vedea sau puteți asculta și vizualiza în același timp interviurile pe care noi DJ-ii le-am dat. Am stat în fața camerei și am povestit cum a fost prima noastră intervenție la Radio Zoo. Ia fiți atenți. Să mă auziți pe mine. Da, scurt așa. Cum a fost prima mea intervenție la Radio Zoo în 2015?
1: Deci prima dată când am vorbit pe radio, am avut extrem de mari emoții. Știam că mă ascultă foarte multă lume, pentru că Radio Zoo e la nivel de Champions League. Și în 30 de secunde cât am vorbit, cât am avut prima intervenție, undeva între 30 și 40 de secunde, am transpirat tot și după ce am oprit microfonul, efectiv am băut, cred că, jumătate de litru de apă ca să mă hidratez. Foarte mari emoții, dar și un feeling extrem de plăcut, pentru că știam că am ajuns exact unde mi-am dorit.
0: Deci exact, exact așa, a fost foarte mare emoții. Era și colega Raluca Meravides în studio, stătea cumva de pază, nu cumva să greșești ceva pe aici pe la butoane, că na, era totuși prima mea interacțiune cu Radio Zoo, prima interacțiune cu publicul Radio Zoo și emoțiile foarte, foarte mari. Dar am intrat repede în joc și eu zic că m-am descurcat binișor. Este 22:54, după ora 23. Țineți-vă bine, pentru că facem prezența, stăm de vorbă acolo pe WhatsApp. Până atunci mai am pentru voi DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller, Wild Oats și topicul Becky G. Po, sorry papi pe Zoom.

Wanted piesa aceasta, 23 și 10 minute, bună seara din nou. Și celor care au ajuns mai târziu pe radio, n-ați pierdut mare, mare lucru neapărat, pentru că n-am făcut prezența. Dar urmează să o fac, așa că cei care sunteți cu urechea pe radio acum, ceva, ceva, voi munciți, voi faceți ceva la această oră. Aveți o activitate care vă ține în priză. Dar nu știu ce și nu știu de unde se întâmplă totul. Din țară, de afară, sunteți pe treabă de birou, sunteți pe ride-sharing, șofer de tir, de dube? Sau care-i treaba? Ce munciți la ora aceasta în timp ce ascultați radio-ul 23 și 11? Haideți cu mesajele voastre scrise sau vocale pe WhatsApp la 0748111550. Și acum o să zic că toată lumea, Adrian, a zis prea repede numărul de WhatsApp, n-a apucat să-l notez, ok? Vă mai dau o șansă, 0748111550. Și nu uitați să vă semnați, da? E foarte, foarte important. Vreau să știu cu cine stau de vorbă acolo, cine mă bagă în seamă. Dați mai tare puțin pentru Mary J. Blige, Family Affair. Doamne, cum e piesa asta. O să ascultau la nesfârșit. Bad Bunny, Nueva Iol. Și apoi, Minelic, Busta Rhymes, Azucar. Adrianu Pai, salutare încă o dată tuturor. Până la ora 1 mai rămân cu voi, pentru că mai avem și tur de ascultat și prezența asta pe care am făcut-o deja, la care trebuie să răspunde.

Și Cat's Eye Animal, asta am ascultat la radio și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp, pentru că le-am cerut, pentru că am făcut prezența, pentru că am zis eu așa puțin pulsul acestei seri de miercuri. Este 23 și 29 de minute și 28 chiar și derulez. Ia să vedem ce ați trimis voi pe WhatsApp la 0748 111 550. Așa, băi Adriane, tu

0: pierzi majoratul. Cu ce ai greșit? Sau ai obținut medical? Ne vedem mâine. Da, ne vedem. Stai așa și apoi continui mesajul. Chiar vreau să te văd că am văzut că te-ai făcut oltean ca mine. Oh, ok, dar de ce oltean? Eu stau în București, acum sunt născut în Slatina. Am stat vreo 5 ani în Craiova și am făcut facultatea în Alba Iulia cu colegi de cameră din Cugir. Te aștept la majorat. Așa... Eu e că ultimul. Stai că n-am prins-o pe asta. Ok, gata, fii atent cum facem. Cine e? Liviu a dat mesajul ăsta. Ne vedem mâine, da? Să mă bați pe umăr și să-mi spui: salut, sunt Liviu, ți-am dat mesaj aseară. Vin, normal că vin. Cum se numeau? La liber, așa că mâine nu ne auzim la radio. Pentru că n-am cum să lipsesc de la majorat. Salutare, Adi, cuplul tău preferat, Sorin și Cristina, te salută. Ne-am mutat în casă nouă, gătim, așa că așteptăm o muzică faină pentru noi. Băi, pe bune, e pe bune asta? Nu știu ce fac oamenii... Nu-i sunt să-i deranjez. Ce drăguț, bravo, felicitări. Dați mai multe detalii. Unde, ce v-ați luat, cum v-ați luat, care-i treaba? Bucurați-vă, mamă, ce sentiment frumos. Așa, cum se zice la casă nouă? Trebuie să o ude, nu? Trebuie să o ude. Nu uitați de udat pe lângă găteală. Așa, ce mai avem aici? Salut, Daniel mă numesc, ascult Radio Zoo, puteți băga Naughty Boy, așa, este pe engleză. Da, știu piesa, așa. Dacă nu se poate în seara asta, poate o băgați mâine la 12:15. Poate, cine știe, poate. Salutare, Adi, acum e perioada când se face vinul. Se spune că adevărul e doar în vin. Așa e, doar că îl găsești în ultima sticlă. Domnul Sandu Gheorghe, mulțumesc tare mult. Iarăși m-ai făcut să râd. Ce mai avem mai? Stați că vin mesaje unul peste altul. Bună seara, Adrian, îmi fac și eu prezență alături de tine. Mirela din Irlanda, să seară frumoasă. Pupici pentru Daviduțu. Măi, să nu cumva să mi-l de ochi, că doarme. Doarme și se ridică în fund. Și plânge câteodată și iar adoarme și tot așa. E de belac ăștia mici. Așa, deci mai am mesaj de la Costi din Danemarca. Zice așa: salut, am cumpărat biletul de avion pentru vacanța din Vietnam. Asta nu era pentru mine. Zice: salutare, am terminat munca. Eu acum am terminat munca. Costi din Danarmeanca. Gata, perfect, mă bucur tare, tare mult să aflu această informație deosebit de importantă. Ia că vine vocal.
1: Bună seara, Radio Zoo, bună seara, sunt Bobby de la Santena. Aș dori și eu o melodie oarecare. Vă ascult cu drag. Acum am terminat munca, am terminat de încărcat un camion. Sănătate multă, ce să vă doresc. Bobby de la Santena. Și vă ascult cu drag. O seară bună, o noapte bună.
0: Stimă și respect. Multă. Bobby, data viitoare când dai mesaj vocal, dă-mă pe mine, puțin mai încet, că mă aud tare rău de tot. Alt vocal de data asta.
2: Salutare, Adriane, Ionuț din Sibiu te salută.
0: Salut, Ione.
2: Ce să zic, eu cu chestii de sezon mai am puțin și gat cu zdrobitul strugurilor. După aia poate să vină iarna, prunele, șerele la locul lor. Și îți doresc o seară minunată. Ciao.
0: Doamne ajută, Ioane, sporuri acolo. Chiar am vorbit azi cu tata mea, că a cules sub 1500 de kilograme de prune și mai are de cules. Deci se face țuică. Muncim în Rai Ceric, avem clienți, e de făcut bani. George de pe Uber. Salut, George, în ce oraș? În București, nu? În București, cumva? Sau în alt orășel?
3: Salutare de la Adrian din Târgu Frumos, Iași. Tocmai ce am intrat în Ungaria, mai am o oră de mers și mă pun la odihnă. Seară bună!
0: Doamne ajută, Adriane, tizule, drumul cât mai bune, e alt vocal.
4: Salut, Adicu, Ionuț din Madrid.
0: Salut, Ioane.
4: De panări și tractări, Cruas Barragan. Ce să facem, muncim, baxăm? Uite, săptămâna asta sunt de gardă. La 12 noaptea trebuie să mergem să scoatem un tir care s-a răsturnat azi dimineață, l-au descărcat de marfă și acum mergem că taie, cum zice, blochează, taie șosea, cum ar veni poliția, și mergem să scoatem tirul de acolo, de unde e răsturnat.
0: Am înțeles.
4: Așa că noapte de noapte cu tine, cu Radio Zoo și cu toată echipa. La mulți ani să fie și cu majoratul, că n-am apucat să vă spun. Vă pup!
0: Seruna, mulțumim mult de tot, besos!

0: și pentru tine valabil data viitoare, închide geamul sau fă ceva acolo să te auzi mai bine. De data asta ți-am lăsat mesajul, că am simțit eu că vin și urările de la mulți ani din partea ta.
1: Bună seara, Radio Zoo. Bineînțeles, muncim la ora asta târzie prin Germania, pătir.
0: De ce nu pleacă, mă, dacă a făcut tâtă?
1: Lucian este numele meu, am uitat că trebuia să mă prezint.
0: Foarte bine, te salut cu stimă și respect, domnul Lucian. Bună seara, Adrian, singura activitate pe care o am acum este să te ascult pe tine. Te ascult din pat și încerc ușor, ușor să adorm. O seară frumoasă să ai, Denis din Tulcea. Salut, Denis. Sper să nu fi adormit. Să nu fi fost chiar atât de plictisitor. Să fi adormit deja.
2: Salutare. Salut din Cehia, mai exact din Praga. Mă întorc din Germania către România, către Botoșani. Te pup, Alex de la Botoșani.
0: Salut, Alex, să fie drumurile cât se poate de bune. Bună seara, îmi fac unghiile semi-permanent în compania Zu. Cornelia, să ne dai și nouă poză să vedem semi-permanentul ăsta, cum arată, cum a ieșit. Salut, prezent și eu, mă pregătesc de cină, deși e târziu, am avut o zi aglomerată, Marian din Simeria, Hunedoara. Salut, Mariane, ce mănânci la cină? Spune-ne și nouă, dă din casă. Și haideți în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550, dacă sunteți cu urechea pe radio. Nu fiți chitre, vorba aia, dați un mesaj scris sau un mesaj vocal mai degrabă. Pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți cu Cake by the Ocean de la DNCA, Hugel și Soltor Jamaica, Bam Bam și DJ Khaled, Se la vi pe Zoom.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, salutat din drum spre casă, unde mă așteaptă niște bereci. Cosmin, salut Cosmine, drumuri bune, poftă mare, să trăiești, uite, din Franța spre UK, suntem numai urechi. Muscalu, Dubițaru, Doamne ajută, drumuri bune să fie acolo cu urechea pe radio. Salut, sunt Daniel de pe Raicering din București, salut, o seară frumoasă. Salut Daniel, care-i treaba? Cum se mișcă lucrurile acolo? Dă-ne și nouă de veste, să știm și noi. Ce mai avem aici? Bună seara, Albert și Andra de la Galați, te ascultăm de la Iași de data aceasta, de la Căminul C12. Andra, te iubesc! Altcineva. Da, în București, doar că doar aici să mai fac bani. Nu cred. De ce? Ia auziți, măi, oamenilor, după ride sharing, în ce alte orașe din țară se mai fac bani? În Cluj nu se fac bani, în Iași nu se fac bani, în Sibiu, în Brașov, în, nu știu, Timișoara, Constanța. Se fac, nu doar la București. De ce? Bună, Adi, muncesc cu spor, dar nu cu mult drag. Asta e, la mulți ani Radio Zoo. Te pup din Anglia, Leeds. Să rămână, mulțumim mult de tot. Unul încarcă, unul descarcă, eu conduc, alt towing. Nu mai tiriște aici, ascultătorul american. Salut, stimă și respect acolo. Scriu pentru prima dată la radio. Salut, Adi, te ascult cu drag. Dumitru din Chicago transmite salutări lui Slavici. A auzit cu siguranță mesajul tău, te salut. A dat Lucian un mesaj vocal. Ia fiți atenți.
1: Te salut, Adi, și eu cu prezența de aici, din București, de la Ride Sharing, cum se mai spune.
0: Deci fiți atenți că omul nostru are Bluetooth-ul activat și a dat mesaj după mașină. Fiți atenți. Se aude. Merge.
1: Te salut, să ai o seară minunată, la fel și eu, la fel și colegii mei. Să ne dea domnul bunuțul numai curse cu 50 de lei pe kilometru. Te-am pupat.
0: Hai, noroc, salut! Lampă roșie, parcă așa se zice, nu? Salutare, lupule, să ai o seară frumoasă, Dinu, din Pitești. Și nu uita, mâine seară o poză, facem o poză împreună. Facem, normal, păi cum nu facem? V-am zis, veniți acolo la berărie, mă bateți pe umăr și ziceți, domnule, sunt eu ăla care îți dau mesaje noaptea la radio. Hai să facem o poză. Hai să bem o apă plată. Vă aștept, ne vedem la Berăria H mâine seară.
2: Bună seara, domnule Emil. Ce poate face?
0: Stați așa, deci cum mi-a zis?
2: Bună seara, domnule Emil.
0: Emil, eu sunt Emil. Emil Ciucur. Ok, mergem mai departe.
2: Ce poate face un șofer de camion la ora asta? Conduce. Vă salută Mihaela din Tulcea, șofer pe tur-retur.
0: Da, ok, perfect, Cristina, perfect. Din Tulcea, nu? Cristina din Tulcea.
2: Camionul pentru sura Buzăului la ora asta. Am avut parte și de un accident, soldat cu victime. Bine, Doamne ferește, n-am fost eu implicată, doar că am ajuns și eu la locul pricina, că pe acolo trebuia să trec și, ce să zic, drumuri bune tuturor, să ajungeți cu bine acasă, oricum, colegii mei, tiriștii, după voce și final de program, să vede că sunt terminați alea 15 ore de muncă și cam spun cuvântul la noi. Somn ușor tuturor!
0: Să rămână! Mulțumim mult de tot, te pupăm!
2: Așa, și cât despre nickname-ul meu de pe WhatsApp-ul Radio Zoo, să știți că eu nu am făcut absolut nimic. Cred că domnul Morar și-a încurcat un pic degetele pe tastatură. Să știți că nu eu mi-am pus nickname-ul acela.
0: A, deci știți care e nickname-ul? Stați așa două secunde, că vi-l zic eu. Deci, Buhai Paula Mihaela, șoferiță tir, frumoasă foc. Ia uzi, mă! Ia, stați așa, că mai avem poză. Da, confirm. E bine pe nickname. E bine, confirm. Dar eu nu sunt Emil. Eu sunt Adrian. Zim Dumitru. Sunt și Dumitru, dar nu sunt Emil. Nu am adormit încă, dar totuși mulțumesc că mi-ai citit mesajul. Din nefericire nu voi merge la majoratul Zoo. Ok, chiar dacă îmi doream foarte mult. Ca alternativă totuși mă voi uita live pe YouTube. Vă urez la mulți ani și astăzi și sper să vă distrați la petrecere. Doamne ajută, mulțumim mult de tot. Bună seara, Diana și Claudiu, suntem la muncă pe tir. Am plecat în cursă acum o oră, autostrăzim Chise, nebunie și extaz. Ne așteaptă o noapte lungă, vă pup. Să aveți multă

0: și al doilea.
1: Salut! Ai vrut detalii despre cina pe care mi-o pregătesc eu.
0: Așa, domnul Marian, spuneți.
1: Am niște paste.
0: Ok.
1: Cu un sos de napoletana.
0: Ok.
1: Și conservă de pește de ton.
0: Ton.
1: Seară frumoasă, Marian din Simeria.
0: Doamne ajută, poftă mare acolo, sună bine, sună bine, ne place, ne place.
2: Da, Dițu, da, da, da, ai dreptate. E pus telefonul pus pe bordul mașinii, pe gura de ventilație și bate aerul în el și de-aia se aude așa rău. Hai, nu fi așa rău că nu o să mai mă dai pe post. Trebuie să mă dai, că odată în an îți trimiți un mesaj, nu? Frumosule! Dai bătaie cu muzică bună.
0: Ai văzut ce înseamnă să-l tragi puțin de ureche așa, gata. Îl ținea și pe bord și la gura de ventilație să bată vântul în el acolo. Gata, acum te-ai auzit perfect. Ce să mai, voce de radio. Vă salut, Gheorghe. Salut! Salut, Gheorghe. Te salută un Adrian. Salutări și de la marinari, la muncă pe un vapor de croazieră, nu numai șoferi. Salutări din San Francisco, Ovio. Ce tare, frumos. Salutăm, stimă și respect acolo. Doamne ajută! Doamne ajută, Doamne ajută! Ia, stați că mai avem.
3: Te salut, prietenul meu, Adrian Claudiu din Brașov. Salut toți colegii de pe bol și din Brașov, din toată țara.
0: Salut!
3: Cine zice că la Brașov nu se fac bani pe ride-sharing, să știi că e un mincinos. Te pup, Adrian, ești cel mai tare. Hai că mai e un pic și este 1 octombrie!
0: Doamne le ajută! Ia, stați că mai venit unul.
3: Iar media este 100 europeană pe zi la Brașov, îți spun eu, Adrian. Te pup, prietenul meu.
0: Mamă, o căruță de bani, ce să mai... Gata, tată, mă reprofilez. Așa, l-am auzit, lupule, mulțumesc de încredere. Cu drag, Slaviș din Chicago. Salută-l și pe el din partea mea. Have fun tomorrow. Salută-l și pe el din partea mea. Have fun tomorrow. Mi-a trimis mesajul ăsta de e bine, de atâtea ori mi l-ai trimis, de atâtea ori l-am citit. Salut, eu cu Gabi. Acum am parcat camionul la garaj la Sibiu. Mergem acasă, eu beau o bere, el încă conduce. Oh, ok, ok. Bună seara, salută pe Diana și Claudiu. Virgulă, din păcate părinților. Deci zice așa, bună seara, salută pe Diana și Claudiu, virgulă, din păcate părinților. Ce ați înțeles din mesajul ăsta? Că eu nu l-am înțeles. A, din partea părinților voia să spună. Da, autocorectul ăsta, mă, fraților, mă. Deci din partea părinților. Gata, m-am prins, Ardelean. Gata, nu scrie, că văd că îmi scrie să-mi dea aici explicații. A, m-am prins mai greu, dar m-am prins până la urmă. Așa, gata, m-am prins. Ha. Bună seara, salutări din... mamă, ce e asta? Din Islanda, mi-a dat o localitate de acolo, greu de pronunțat. Te ascult cu drag, mă relaxez la un pahar de vin roșu cu voi în căști, o seară frumoasă. Oh, oh, ok, Gabriela, Gabriela Luminița. Poftă mare, mai stați că mai avem de ascultat. Mai avem de ascultat și după miezul nopții ne reauzim și cu restul mesajelor dacă mai aveți. Haideți pe WhatsApp la 0748111550.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Mihela, bună dimineața, 12 și 12 minute. Iar eu încă am mesaje venite de la voi pe care trebuie să le dau pe radio. Până la ora 1 oricum mai stăm, mai stăm. Salutări din Atlanta, Nini, salut Nini, ce faci, ce faci, cum e vremea la voi? Bună seara, o seară frumoasă la toată lumea, sper că am trimis mesaj la Radio Zoo și nu în altă parte. Cine ești tu? Cum te auto-intitulezi? Care este numele tău? Hai să facem cunoștință. Nu știu cine a dat mesajul. Vreau să aflu. Musai, neața, hai! Ce mai avem? Că mai avem! Ia uite! Te salut! Astăzi am băgat la pământ într-un șanț că mă durea și spatele, grea muncă. Foarte interesante gecile pe care le-ai prezentat pe Facebook. Foarte frumoase, zice Florin din București. Sunt ale nevestimii și sunt ieftine. Ia stați așa că a venit încă un mesaj vocal.
1: Bună seara, bună seara, Costi din Germania vă salută. Că veni vorba de mâncare, sunt de noapte, de servici. Fac medicamente, chiar lansez o provocare la alți români care lucrează în genul ăsta. Și ce fac acum?
0: Ce provocare?
1: Și când veni vorba de mâncare, chiar am cartofi prăjiți cu brânză rasă și cu ouă la mine noaptea asta. Hai, zile bune!
0: Hai că nu e rău, să ai poftă mare acolo. Te salut, mamă, mi-ați făcut poftă. Bună seara, sunt Costi și vă ascult cu drag din Anglia, din Stoke. O să fiu prezent online la majorat, de-abia aștept, la mulți ani și cât mai îndelungat activitate. Doamne ajută așa să fie. Ia stați că mi-a venit un mesaj vocal foarte pe energie, așa. Îmi place. E pe stilul meu.
2: Vă salut, milionarii mei! Milionarul de pe Uber a intrat la Radio Zoo la domnul Adrian. Să-l salute cu respect.

0: poate viitor milionar și dânsul. Am intrat cu două probleme. Una, băiatul din București care a spus că încă se mai fac bani la București. Îl rog și este rugat să le spună tuturor să intre pe canalul meu de TikTok, Milionarul de pe Uber, ca să-l contrazic puțin. Pentru băiatul din Brașov care a spus că se face sutica europeană, tată, la Brașov, e rugat să spună și cu cât rămâne din ea. 150 de lei. Vă pup, vă iubesc și ne auzim pe TikTok, băi, nebunilor!
1: Te pupă, fratele! Ia să vedem, Milionarul dă pe Uber. 4166 de urmăritori. Deci fiți, stai că nu mă urmărești omul, el urmărește zero. Ok. Am și vreo 200 și ceva de mii. Deci fiți atenți, Milionarul după Uber. Da, dacă omul tot, exact așa. Deci Milionarul dă pe Uber. Dați-i un follow acolo. Eu o să dau un refresh la un moment dat, să vedem câți vor veni cu follow acolo, să vă vedeți cu omul și să discutați de astea de ride sharing, probabil. Nu știu exact care e contentul, dar probabil bănuiesc, intuiesc că e vorba de așa ceva. Bună seara, Grow Social din Craiova aici. Voi dați muzică, noi dăm export la reel-uri, ne țineți companie în tura de noapte. Ok. Drăguț, interesant. Ce faceți mai exact? Dați-ne și nouă mai multe detalii. Cât e pachetul? Cum e pachetul? Cum munciți? Salut, Adi, am și eu o rugăminte. Salut-o pe scumpa mea soție, Beatrice. Te salut, Beatrice. O iubesc enorm de mult. La mulți ani nouă cu aniversarea de 12 ani de căsătorie, cu stimă și mult respect, slavici din Chicago. Am ajuns acasă, radiozul, la maxim răsună toată casa. Ea pregătește cina dansând. Oh, dar vai, Beatrice, la mulți ani, al tău soț te iubește enorm. Enorm, e îndrăgostit, lulea. Și parcă ar mânca ceva, și parcă ar bea ceva. Cu tine, evident. Hai, vă pup! Să aveți o zi de colecție. Ia, stați că a mai venit. A venit, cred că, răspunsul de la Brașov, nu?
2: 4166 de...
3: Băi, milionarule, să știi că rămân cu o sutică de europeni întreagă. Înțelegi? Și nu e că mă omor în trafic. Trebuie să știi când să ieși la treabă, prietene. Te pup!
1: Băi, da... Băi, doar să nu vă certați, băi, nu vă certați, mă, băi, nu la mine în emisiune, mă, fraților, treaba voastră, eu știu, întâlniți-vă la jumate.ro și vă descurcați, dar nu la mine în emisiune, vă rog frumos. Bună dimineața, Adrian Lupa aici, dați-mi și mie follow pe TikTok, Domnul Lup, așa mă găsiți, scris legat sau pe Facebook, Adrian Lup, sau pe Instagram, tot așa. Lizzie și Joe Moore după tine, Maroon 5, One More Night și Heaven I Run, iar voi dacă sunteți în continuare aici, pe radio, dați-mi de veste, ce faceți, care-i treaba? Cum vă simteți la această oră? E deja joi, apropo. 1 octombrie! Gata, am schimbat luna. Am scăpat de septembrie, am intrat în octombrie. Haideți pe WhatsApp la 0748111550 cu mesaje scrise sau mesaje vocale.

0: catch my breath. Iron de la Heaven. Bună dimineața! Din nou 12 și 25 de minute. Așa, deci pentru băiatul din Brașov care face 100 de europeni, mai taie din ele, frate, că mâncă-ne rău. George, erai și în București. Dar mutați-vă mă la Brașov, că poate chiar face omul, eu știu. Poate chiar face omul, eu știu. O fi distanțele mai mici pe acolo, tariful mai mare. Salut, e prima dată când scriu aici, dar mi-au dat foc băieții, am și eu un mesaj pentru ei. Nu mai stați lipiți de scaun, că de-aia faceți și sutica de europeni. Bun, stați-mă așa, ia, stați că s-a venit replica.
1: Oho, te repup, fratele meu brașovean, milionar pe bune, nu așa? Și fratele tău, milionarul de pe Uber, făcea sutica întreagă, până când l-a scos de la întreținere și m-a dat familia dispărută misiune. Da, în alte ordine de idei, vând pernuțe antihemoroizi. Vă pup pe toți, băi!
0: Sasca, am primit... Mamă, ce e aici, mă, frate? Ce e aici? Mi-a trimis cineva o poză, dar nu pot să-mi dau seama care e ideea mesajului, cu o mașină. Așa, deci mă duc acasă de la muncă și vă ascult în mașină. Victor din Toronto. Salut, Victor! La voi cum e treaba pe ride sharing pe acolo? E sutica europeană? E sutica americană? Care e mișcarea? Așadar, deci facem wedding content și promovare pentru business-uri. Ok, și pentru voi avem o ofertă personalizată pentru că ne bine dispuneți și ne țineți treze. Contribuția la montaj deja o aveți cu piesele voastre care ne inspiră. Mi s-a dat și contul de, dar nu pot să-l accesez, că trebuie să iau cu copy-paste, cu de-astea. Dăm direct pe Instagram acolo, Adrian Lupzu. Așa mă găsești, lasă mesaj acolo, că poate cine știe cum colaborăm, care-i treaba, cum vă ajut, cum mă ajutați. Și uite așa, mă, fraților, să facem noi sutica aia europeană. Bun, ce mai avem aici? Stați că mai avem. Ia, stați că e altul, mă?
2: Băi, mă, Leonarule! Și care sunteți? Invidioșilor!
0: Hai, bună dimineața! Ionuț din Madrid! Ne-am vorbit mai devreme. A, gata. Nu știam care e faza în sutica canadiană. Ia ziceți, mă, hai că o dăm pe... Deci, sutica europeană, sutica canadiană, sutica americană. Ce sutică mai aveți? Veniți și voi cu sutica voastră. Haideți repede. Pe WhatsApp. Dacă faceți și voi de o sutică, dacă nu, aia e, rămânem cu asta. Brașoveană și bucureșteană. Pe WhatsApp toate mesajele, dacă nu dormiți la ora asta, vin scrise sau vocale la 0748111550. Și rămâneți pentru că am hituri pentru voi pregătite, normal, aici la rând, și Zarco și Casango, Firefire, DJ Goja, Jason Derulo cu melodii de asemenea, Michico și Chris Brown. Doamne, give me that pe zuneața!

Dimineața, bună dimineața, pe vechi cu piesa asta, pe vechi, de peste ocean, revenim la oile noastre, cum s-ar spune. Iar voi, în continuare cu mesaje, dacă nu dormiți la ora aceasta, vreau să-mi spuneți dacă vă place ceea ce urmează să auziți la radio. Pe WhatsApp, evident, că acolo comunicăm noi, printr-un mesaj vocal de data aceasta, să nu stau eu să citesc mesajele. O să dau doar un play și feedback-ul vine de la voi pe WhatsApp la 0748 111 550.

pe Dinu din Pitești. Neața! Asta e Taraful Cleante și Diana Matei. V-am zis, eu îmi fac încălzirea pentru majoratul Zuneața. Berăria H, ne vedem.

0: ne-am dat trezirea și în țară și afară. Hai, tată, bună dimineața, s-a făcut 12 și 42 de minute. Mai stați cu mine dacă vreți să ascultați integral. Căutați pe YouTube Tara Fucleante, Diana Matei, colaj de petrecere, Marea Unire Zoo 2025. Asta am ascultat acum. De s-a întâmplat în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, ceea ce ați ascultat. Dacă nu trăim la timp, iubirea nu va fi decât un anotimp. Vine acum Andra, Anotimp, Florian Rușina, 7 zile.
1: 7 zile nu știu de tine.
0: Apoi Don Omar cu Lucenzo, dansa

Enzo, Dansa cu Duro. Nici mai știu banul în care a fost lansată piesa asta, nici mai contează, vechea, indică și de demult, dar bună, extrem de bună de ascultat din când în când la radio. Bună dimineața, este 1 fără 9 minute, ceea ce înseamnă că eu am decolat spre casă. Mi-am plăcut tare mult în noaptea aceasta alături de voi la radio. Dar astăzi nu ne auzim, după cum bine știți unii dintre voi, alții veți afla abia acum informația. O să fiu și eu la majoratul Zoo, așa că n-am cum să fiu și la radio și acolo. Așadar, cei care v-ați luat bilet, ne vedem la Berăria H în această seară, începând cu ora 18. Să aveți o noapte bună în continuare și mai ales ușoară dacă sunteți acolo, știți voi, Câmpul Muncii. Dimineața vin Buzdu și Morarii, vă dau trezirea și pe lângă asta au de dat 200 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România. Ascult Radio Zoo. Dacă nu v-ați înscris, o puteți face printr-un SMS pe care îl trimiteți o singură dată. Nu e nevoie de mai multe mesaje, la 1815 și în care scrieți textul, ascult Radio Zoo, apoi ascultați radio și răspundeți la fel la telefon ca să aveți șansa să puneți mâna pe bani, 100 de euro de dimineața și până seara. Guess who, Smiley, totul pe nimic, vă mai las cu Naughty Boy și Sam Smith, la la la, și cu Hugel și Ultranate, Moving to the Sun. V-am pupat, seara bună, pa!